0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。誠の仲介者イエス・キリストと題してヨハネの福音書8章45節から59節よりお届けします。
1: 皆さん、実はある企業で講演しておりましたところですね、二部制でありまして、一部で、ちょっと有名な経営コンサルタントの方が、企業経営ということで、これからのベンチャー企業はどうやったら伸びていくのかということを桃太郎を使って説明したんですね。桃太郎というのはおばあさんが川に洗濯に行った時にどんぶらこーどんぶらこと大きな桃が来てスパーンと割ったら桃太郎真っ二つじゃないそうやったら偉いことありますね。スパーンと割ったら桃太郎が出てきた。そしてこの桃太郎は大きくなった時に鬼退治に出かけていくんですが、その時に三匹家来ができるんですよね。桃太郎さん桃太郎さん、お腰につけたきび団子一つ私にくださいなと。きび団子で命売るかと思うんですが、それが犬と猿とキジだって言うんですよね。で、実は企業をこれから起こしていこうという時にはね、この三つのタイプの部下が必要だって言うんですよ。で、犬って何かと言ったら南極物語なんですよ。要するに忠誠心というかロイヤリティというかね、ご主人の言うことに対してははい、とにかくですね、忠誠心があって絶対に裏切らない、これが社風を作っていくというわけですね。もうとにかく体を動かして会社のために攻撃しますわーいう犬。猿というのは何かと言いますとですね、知恵なんです。まあ、猿知恵いう言葉はちょっとあんまりいい言葉ではないんですが、企業というのはですね、アイデアが必要です。ただ体を動かしゃええっちゅうんで、そういうね、クラブみたいなところじゃないんですよね。知恵もまた必要なんですが、ところが犬と猿って犬猿の仲なんですね。体を動かして一生懸命やってる人は、知恵に頼ってる人を見てた時ですね、あいつ全然動けへんな。で、知恵に頼ってる人は体だけ動かしてる人を見て、頭使えや。そこでこの犬と猿の間を取り持つこの記事というのはムードメーカーなんですね。特になんちゅうことしてないんですけれども、お互いをこう取り持っていくというね。で、これがないと企業というのはダメなんだというようなことを言いながらですね、私はですね、もっと大事なものあるんじゃないかと思ったんですね。それは桃太郎のビジョンです。僕はね、きび団子で命かけたんじゃないと思うんですよ。桃太郎は前人未到の、もう今まで鬼によって散々人間が苦しんでるんですけども、誰も滅ぼしたことがない、誰も挑戦したことがないことにこれから挑戦するぞ。しかも桃太郎だったら勝ち目がある。自分の人生は本当に意味のあることにかけたいということで、桃太郎に付き従っていくんですが、僕はですね、そう考えていたときに、クリスチャンって犬キジ猿やなと思ったんですね。皆さん、この集会にもね、クリスチャンの方々がもいろいろいらっしゃるんですけど、みんなすごい個性的でしょ？もうね、体動かすクリスチャンね。体育会系クリスチャンっていうか、もうとにかくもう一生懸命忠実にもうね、いう人がいるかと思ったら、この猿というのは知恵というかね、これ賜物系ですね。もう才たけてるというか、もうこの能力があるというかね、そういろんな才能を発揮する人がいる。かと思ったら、キジというのはですね、これはね、人格で感化していくんですね。でも、なんでイエス様についていくかといったらね、イエス様は人間にとって本当に不幸の根源である罪と死というね、まあ昔話で言うならば鬼のような存在。人間がどうやっても解決することができない死後の裁き、永遠の地獄からの救い、そして聖なる神様の前に立ってどこにも悪いところないという完全なる義、それをもたらすためにキリストがこの世界に来てくださった。そしてその御業を全部成し遂げてくださった。もうね、このイエス・キリストが大好きでついていってるんです。もう何かね、キリストなんか苦しんでですね、もう何かもう嫌なんだけどって言うんじゃなくてね、男が男に惚れたというか、もちろん女性のクリスチャンもいるんですが、イエス・キリストという人格に、まあ、本当に巻いてしまったんですね。今日、仲介者イエス・キリストということなんですけれども、じゃあ、イエス・キリストってどんな方なのか、あんまり、この福音書の中から見るところがなかったので、今日はですね、ちょっとたくさん引きますが、 実際に福音書の中からイエス様ってどんな人格の方だったのか、聖書が語っている通り神が人の姿を取られた方とは一体どんな人格なのかということをご一緒に考えてみたいと思うんです。ヨハネの福音書の8章です。ヨハネによる福音書の8章の45節、177ページですね。新しい聖書の方は194ページです。このヨハネの福音書の8章の45節、イエス・キリストの言葉から考えていきたいんですね。この方は一体ただの人なのか、宗教の楷書なのか、それともご自身が主張しておられる通り全天全地を作りになった創造主が人となられた方なのかということです。45節、しかしこの私は、イエス・キリストは真理を話しているためにあなた方は私を信じませんっておっしゃったんですね。皆さん、2006年というのはね、日本で2番目にノーベル賞を取った友永新一郎という博士が生まれてちょうど100年だそうです。中間子理論と言いましてですね、この原子核がなぜ崩壊しないのかということをこの、彼はですね、考えていくわけなんですけれども、実はね、彼は大学時代クラスメートがいたんですよね。誰ですか？湯川秀樹。日本の中で一番最初にノーベル賞もらったんですね。すごいクラスですよね。クラスメートのうちの二人がね、ノーベル賞第一番目と第二番目。しかもこの湯川秀樹の方は飛び級で来てますから、二つほど年下だったそうですけれども、友永慎一郎よりも16年も早く、このノーベル賞を取ったそうですが、まあすごい頭脳がうなってたんですよね。で、この友永慎一郎さんがノーベル賞をもらった後で、いろんな人がですね、色紙持ってね、今で言う追っかけというかね、友様っていうか、ヨン様じゃないんですが、サインしてください言うてね、色紙持って並ぶそうですが、その時に、友永博士が必ず書いた言葉があるんですね。それは、不思議だなって思うこと。これが科学の目。そして考えて調べてみること。これが科学の茎。そして、そうだったのかと分かること。これが科学の花。科学って何かと言ったら、なぜなんだろう、わからないことがいっぱいある、どうしてこうなってるんだろうと、不思議だなぁと思うことが科学の目なんです。目がなかったら茎も花も咲かない。だから、良い科学者とは、不思議だなぁ、わからないなぁ、まだまだ私の知らないことはいっぱいあるなぁと、真理の前で私は何も知らないという態度を取る人のことを、謙遜な科学者って言うんですよ。俺はもう何もかも分かってるわ、分かってないものなんか何もないんだっていう人は、科学の発展に貢献しません。疑問に思わないからです。ところがここ見たらキリストこうおっしゃったんですね。私が真理を話してるので、あなた方は信じられないんだよ。普通はね、真理を話しているので信じることができますですよね。ところがキリストは、私は真理を話しているのであなた方は信じることができないんだ。私を信じられないのはあなた方が真理を知らないからだ。科学も哲学者も宗教家も真理を求めている人は皆私のところに行き着くんだ。もっと言ったら、真理とは私だ。もしね、科学者が、あるいは真理探求者が、真理見つけたり何ですか俺なんて言ったらね、アホー、聖書の中に、もし人が何かを知ってると思ったら、その人は知らなければならないほどのこともまだ知ってはいないのですって書いてます。知らなければならないことって何か？私は無知です。何にもわからない。真理の前で私は盲目のものでありますという謙遜な態度ですよね。ところがキリストは、あなた方が私を信じることができないのは私が真理を語ってるからだ。真理とは私だ。もしこの言葉をおっしゃったのが普通の人間だったら、傲慢ですよ、この人。こんな鼻持ちにならない人はいないぞっていうことになるんですよね。でもキリストは、 冗談でそのことをおっしゃったんじゃなくて、本気で真理は私と主張したんです。ですからキリストは、気の狂った人であるのか、それとも本物の神であるのか、どちらかなんですね。さらにですね、この46節。あなた方のうち誰か、私に罪があると責める者がいますか？とおっしゃったんですね。これはどんな場面であるかと言いましたら、イエス・キリストを取り巻いている人たちに対して、キリストがあなた方の父親は悪魔ですというふうに言ったんです。あなた方が私を信じることができないのは、あなた方が真理に従ってないからだ。あなた方の父親は悪魔だ！言われたユダヤ人たちはカーッとなって、何を！みんな妬みでイエス・キリストを追い詰めてるんですね。そしてイエス・キリストの欠点を何とか探ってやろうということで、ぐるり取り巻いてるんですが、その人々に対してこう言ったんですね。あなた方の中で私に罪があると指摘できるんだったら、具体的に指摘してください。その時に、おっと詰まって答え出てこないんですよ。皆さん、敵じゃなくてね、家族でも同僚でも、あるいはこの友達でもいいですけども、私に欠点があるんだったら指摘してごらんなんて言ったらですね、いや欠点言うより長所を上げる方が少なくて済むとかいう話でしょうね、これ。私に対して敵対してる人ではなく、私に対して好意を持ってる人、私の友達、私の味方となってくださる人でも、私に欠点がありますか、罪がありますかで、いやー、長さんここ書いた方がいい、あそこやめて、ここやめとか、いっぱい出てくるでしょ。ところがイエス・キリストは怒りにもう燃え狂ってるその人たちにね対して、あなた方の中で私に罪があると思うものは言ってごらんなさいと言った時に誰も言えない。キリストの一番弟子で3年間寝食を共にしたペテロという人は、後に手紙でこう書いてるんです。その口に何の偽りもなかった。行いで罪を犯さなかったとしても、口が滑ってしまうということはよくありますよね。そらあんたやから、私はもういらんことあっちこっちで、わざ言うてしまった、あそこで言うてしまった、そこでも言うてしまった。その口に何の偽りもなかった。いや、イエス・キリストを銀貨30枚で売り飛ばした裏切り者ユダは、打った後でこう言ったんです。私は罪のない人の血を打ったりしてしまった。十字架にかけられたイエス・キリストの周りで7人の人がイエス・キリストに罪なしというふうに言ってるんですね。皆さん、味方からも身内からも敵からも、どのような立場に立ったとしても、イエス・キリストの中に罪を見出すことができなかった。私はですね、罪のない人間というのを想像することできないんです。時々人間的に尊敬できる人っていますよね。私もクリスチャンの中で、クリスチャンの外でもそうですが、尊敬できる人いますけど、やっぱり一緒に旅行に行ったりね。やっぱり何日か一緒に過ごしたり、なんかいろんなこと一緒にやってたら、あ、こんなとこやんねえや、思ってね。ほっとするんです。なんでほっとすんねん。人間や、よかった。人間や、人間。いいじゃん、いいじゃん。そういう、レベルの低い平安の持ち方というのはなんでございますけどもね。なんかそんな感じする。でも、キリストは罪のない人。罪のない人格、罪のない人間って、皆さん今まで人生振り返っていったときに、お一人でもいらっしゃったでしょうか。作品として想像することすらもできないのではありませんか？さらにこう言ったんですね。53節。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか？そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですか？皆さん、これはね、僕はもう人類が発すべき最大の質問じゃないかと思うんですよね。イエス・キリストに対して、あなたは自分自身を誰だというのですか？イエス・キリストってただの人なんですか？それとも私を救うために 神が使わせてくださった救い主なんでしょうか？イエス・キリストの正体とは一体誰なのですか？私たちの先祖アブラハムよりも偉大なんですか？と聞いたときに、56節、あなた方の父アブラハムは、私の日を見ることを思って、大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。皆さん、このアブラハムという人物はね、イエス・キリストがこの地上におられる2000年前に亡くなった人物です。ユダヤ民族の先祖、信仰の父、神の友と呼ばれ、多くの信仰者の模範であり、ユダヤ教徒からもキリスト教徒からもイスラム教徒からも尊敬されている、非常に信仰のお手本となるような人物なんですが、イエス・キリストがこの当時おられたこの時代よりも2000年前に姿を消している人物ですよね。そのアブラハムに対して、このアブラハムについてこう言ったんですね、56節に、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。アブラハムは確かに神の前に祈ってたけど、彼が祈った相手は私だって言ったんです。57節、そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になってないのに、アブラハムを見たのですか？なんで2000年前のアブラハムとあなたが関係あるんですか？イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。どない思います？アブラハムがいる前から私はいるんです。アブラハムが祈ったのは私です。アブラハムが信じた神は私です。そこでアブラハムは死を信じた。そこで主は彼を義と認められたの。主は私だ。アブラハムは私のことを思って歩んだんだ。アブラハムが祈っていたのは私のことだったんだ。アブラハムは2000年前の人じゃないかと言うんですけれども、イエス・キリストは私はいた。このいたという言葉、ギリシャ語でね、エゴ・エイミーという言葉で、旧約聖書の中で創造主である神様に対して、かつてモーセという人が質問するんですね。あなたは何というお名前ですか？その時に、神は私はあってあるものである。これをギリシャ語でエゴ・エイミーって言うんです。私たちは何ですか？あってないものでしょ？今日あっても明日ないものです。今生きてても食料がなくなったら、水がなくなったら、家族の愛がなくなったら、いなくなります。皆さん、すべての被造物には、一つ共通点があるんですね。それ何かと言いましたらね、存在しなかった時があるということです。この黒板も、この机も、皆さんが座ってる椅子も、存在しなかった時があったんですが、ここで言ってる私はあるという意味はね、私には存在しなかった時はなかったと言ってるんですね。永遠の昔から、天地創造の前から私はいた。宇宙も何も存在してない時から私はいた。で、これ普通の人は言えない。言ったらおかしいです、この人は。しかし、キリストはそれを本気でおっしゃったんですよね。すなわちここでイエス様は、私は旧約聖書に書いてある神なんですよ、ということを言ったので、59節。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。なんで？特進罪です。神を冒涜する人間の分際なのに自分のことを神と名乗ったということで、ぐるり取り巻いて石打ちで投げて殺そうとするんですが、しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。他のよく見てたら、そして彼らの間を通り抜けて進み、通り過ぎて行かれた。捕まえることできないんですね。多勢に無勢なのに、キリストはここで無傷で通り過ぎていってしまったんだ。人間じゃないです。人間じゃないんだったら、何でしょう。人となられた神です。人間ですけれども、100% 人間ですけれども、100% 創造主である方なんですね。ヨハネの福音書の11章というとこ開けてくれますか？43節。184 5、6ページ、新しい聖書では203ページですね。これはイエス・キリストが墓場に来て、そして家族を亡くして泣いてる、そういう人たちの前でおっしゃった言葉なんですね。43節。そしてイエスはそう言われると、大声で叫ばれた、ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が、手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。これ何ですか？死んで4日も経って臭くなって、墓の中土葬で、その石の墓の中に閉じ込められている、その人に向かってですね、ラザレよ出てきなさいって言ったらね、この、手と足を長い布で巻かれたまま出てきて、どないして出てきたの？こうやって、こうやってくる。怖いね、これ。そう、4日前に死んだ人が出てきたら、身内でもちょっと会いたくないというかですね。おーおーおーおーおーおーおーっていう、ちょっと気色悪いんじゃないかと思うんですよね。でも、死んだ人間を蘇らした。でもしこれが本当だったらただの人じゃないです。そんな人誰もいてないから。ところで皆さん、このタルムドっていう本があるんですね。これはユダヤ教の経典なんですけれども、このタルムドをもちろん編纂している人たちは、イエス・キリストを救い主、神のことを信じていません。このイエスを神と信じていない人たちが、イエスのことを書いた記録が残ってるんですが、その中にね、イエスは人を蘇らせたって書いてある。ただし、悪魔の力を使って。ということはね、イエスを信じていない、イエスを神のことを信じていない人でも、イエスの下、生き返らせる奇跡そのものは否定できなかったんです。イエスを信じていない人が書いたイエスに関する記事は、信用できると思いませんか？エコひいきで書くんじゃなくて、イエスのことを否定したいと思ってる人ですら、イエスのした奇跡を否定することはできなかった事実です。ということは、人を生き返らせた方、4日前の人、一体誰なのか。ただの人ではありません。人となられた神です。ヨハネの福音書の14章です。1901ページですね。209ページです。新しい聖書では。ヨハネの福音書の14章の5節。トマスはイエスに言った、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。ここでキリストは私は道だと言ったんですね。皆さん昨日も少し言ってたんですが、今日本のフルネームで一番多いフルネームは何かご存知ですか？一番多いフルネーム、鈴木みのるさんです。これはね、日本で一番多いそうですね。もし皆さんのね、お知り合いにいらっしゃったら、おナンバーワンだからといってなんちゅうことはないんですけども、私もラグビーの選手でもいますけどね、私の友人にもですね、五郎丸っちゅうやつがおったんですね。すごい名前でしょ？もうみんな言ってました。お前、結婚して子供生まれたら五郎って作れや。ですね。五郎丸五郎って言ってですね。下痢みたいなコロコロコロコロしてですね。言ってたんですけど、高橋さんって言いますよね。これ元々の意味は何かと言ったら、高間ヶ原至高なる天国と地上をつなぐ架け橋という意味だそうです。だから、聖書で言ったら、レビ族。レビ族かよと見えないけど。意味は。ね。高原って5枚なんか、5枚感じしますけど、高橋さん。ね。この架け橋ということなんですが、私が道であり、真理であり、命である。ここで道だというふうにおっしゃったんですが、この道という言葉はですね、この、新約聖書はギリシャ語で書かれてあるんですけども、旧約でも新約でもね、この道っていう、これはね、踏みつけるという 動詞が名詞化して道という言葉になる。特にヘブライ語の場合、デレクという言葉ですよね。道って何かと言ったら、踏みつけられてそのうちに道になっていく。もっと言ったら、道は自分を踏みつけていくものを目的地に送り届けるものです。この清い方が、人を死人からも蘇らせることができる方が、人に踏みつけられるためにこの世界に来てくださった。踏みつけて私を踏んで、あなたの作り主のもとに帰りなさいというふうにおっしゃってくださってるんです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできませんというふうにおっしゃったんですね。皆さん、この方は具体的にはね、私たちが救われるために十字架にかかってくださったんですが、これはもうすごいことです。ちょっと一箇所ですね、マタイの福音書の5章というところ見たいと思うんですね。あっちこっち見て申し訳ないんですけども、マタイの福音書の5章の38節、新約聖書の7ページから8ページ、新しい聖書でも8ページですね。マタイの福音書の5章の38節ですね。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。これ、非常に誤解の多いところなんですよね。目には目、歯には歯、言ったら、復讐をそそのかしてる言葉みたいに聞こえますよね。でもそういう意味じゃない。旧約聖書を見ますと、もし、あなたが他人の目をついて失明させたら、あなたは自分の目で償わなきゃならない。他人が目ついたので、相手の目潰してやろうという復讐の論理ではなくて、償いの論理で書かれてあるのが、この目には目で、歯には歯でなんです。もしあなたが相手の歯を折ってしまうような損害をかけたならば、あなたは自分の歯を折るような賠償をしなければならない。償いをしなければならない。やったまー、やり返してやろうという、そういうことを言ってるんではないんですよね。ところが、そうだとしてもこう言ったって言うんですね。39節。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方を向けなさい。よくクリスチャンに、絡む時ですね、これ言いました。聖書お前信じてね、なんか信じてるよ。全部信じてるのか、全部信じてる。よーしと。聖書の中に右のほっぺたビンタされたら、左のほっぺた出せって書いてあんな。後年、同じことで復讐されるとは思いもよらなかったわけですけども、そういうことをよく言いますよね。でもここで言ってるのはそういうことじゃない。何かこの弱者の論理というか、もうやられっぱなしで、とにかく我慢して、クリスチャンというのは泣いてね、とにかく我慢してたらええねんと言ってることを進めてるわけではないんですよね。私ですね、もしね、右の方を張り倒したときに左の方を、弱さによってではなくて、その人の内面性の強さによって、差し向ける人がいたら、怖いと思います。と言いますのはですね、どうでしょうか、私はですね、以前、営業マンやっておりましてですね、そして、よくも大体ね、1日160キロぐらい車で走りました。よく東名の、とか名神ですね、この走りながら行くんですけど、ある時ですね、おいしこし車線走ったんですよね。で、そこで前の方のあのトラックがあったんですけど、まあその後ろずーっとつきながらですね、そのトラックでずっと抜いたんです。ちょっとこの、普通の車線に戻ったんですね。それで私はずーっと追い越し車線行って、しばらくしたらね、私が追い抜いたトラックが、私の車のぴったり後ろにくっついてね、で、チカチカチカチカチカチカチカやるってんですよね。あのね、これね、よくも抜きやがったなーことで怒ってるんですよ。で、私は、その、張り合うつもり全然ない。ないんですけど、近いでーって来るからね。これは逃げなあかんと思いましてですね。で、100キロ、110キロ、120キロ。ピターっと来るんですよ、これ。皆さん、120キロで飛ばしてですよ。大型トラックにピターっと来られたらね、その精神的重圧。

思ってください。ほんでですね、ちょっとご家族の方がね、入院されることがあって、私も、一緒に乗ったんですね、今から数年前ですけれども。で、たまたまその、彼女がですね、ハンドルを握ったんですけど、これハンドルを握ると人格を表現する人っているんですよね。いつもですね、何があっても、カニカニカニカニカニカニカニカニカニ、もう、イエス様は私の心の中でいっぱいっていうような人なんですけど、何よこの人っていうような感じですね。もうね、車を乗りますとですね、すごく小言というか、独り言というかですね、いや、捨て台詞が、多いんですね。で、人間ってね、ちょっと何か、自分が普通にルールをも守ってるのに、横入りされたり、自分が真面目にやってるのに不真面目なことで、不正なことで、利得を奪い取られたりするとですね、カーッとなって、やり返したくなる。1やったら2やり返したい。2やり返したら5にやり返されるということで、どんどんエスカレートしていくんじゃないかと思うんですよね。ここで、右の方を殴られたら左の方出せてるんですけど、右の、相手の右のほっぺたを殴るときにね、左利きの人は左手の手のひらで叩くことができますね。でも右手の人が、右利きの人が相手の右のほっぺた叩こうと思ったら、手の甲で打たないとダメです。そして手の甲で打つというのは当時、手のひらで打つよりも2倍の侮辱でした。すなわち、単に殴られたっていうんじゃなくてね、最悪の侮辱をもし受けたならば、反対側向けなさいって言うんです。意味は何かと言ったらですね、キリストはそのことを十字架にかかるときに、文字通りそのことをなさっていたんですね。私はですね、どんなに悪意を持って相手を侮辱し、とどめの一撃だということで、相手を貶めたときに、相手がその悪意に対して、全く動ずることなく、全く心をかき乱されることなく、全く影響を受けない深い精神性を持って、こちらもどうぞって向けたらね、その人格怖いですよ。どんなことによっても、心の奥深い平静を外側からの刺激によってかき回されることがない。どんなにかき回してもかき回しても、そこに溜まってる泥が一つも出てこない人って、罪のない人です。キリストは、そんな方ですよ。この方が、この罪のない方が、私たちの身代わりとなって、十字架にかかってくださった、こんなにも尊い方が、今から2000年前、私たちの罪を許すために、あの十字架にかかってくださったんだ、と言うんです。私はですね、このイエス様に対してはね、人間が取るべき態度はもう三つだけだと思うんですね。一つはね、ごめんなさいです。私たちは、神様からの恵みを本当にたくさん忘れてると思うんですね。山本七平というね、有名な評論家がいますよね。別名、イザヤ・ベンダさん。もう今でも日本の知識人の中では非常に評価が高いんですね。この人両親クリスチャンなんですけれども、お父さんがね、子供さんが生まれた時に、山本さんが生まれた時に、創世記から、神は7日目を休んで平安の日、安息の日としたと。そこで七平。はぁ、安息日の名前かと。ね、素晴らしい名前だと思うんですけれども、この山本七平さんが、後に、結婚されるんですけど、お見合い結婚でした。で、娘さんもちろんクリスチャンなんですけれども、なぜ結婚に踏み切ったかといったら、その娘さんもさることながら、お母さんの信仰を見たときに、この母親の娘だったら間違いないと決心したそうです。山本夫人のお母さんって何かといったらですね、もう昭和初期に、日本全国をですね、開拓伝道に回った、女性の、まあ、伝道者であったというふうに言うんですね。で、実はですね、彼女が富山県に行きまして、そこに移り住んで、仏教のすごく盛んなところで家を開放して、そして子供たちを集めて、
そして大人たちも集めてイエス・キリストのことを話をするんですけれども、

やっぱり仏教がすごく強いですから、こんな野草の教え やめてくれやめてくれいうことでね、まあ、いろいろ反対があった。反対があったんですけど、3人だけ大人の方がずっと来てたんですね。そのうちの一人の女性が妊娠しました。そこで、生まれてくるお子さんが神様に祝福された子供でありますようにって祈って、そして、大教よなんて賛美歌を歌ってね、いよいよその日を迎えたんですが、まあ、生まれてきたお子さんがですね、この小児麻痺にかかったんですね。いっぺんに噂が広がったんです。こんな野草の教えを信じるから、たたりが来て、こんなことになったんだ。もう以来彼女はですね、周りからもういっぱい言われて、そしてピタッとこの習慣に来ることができなくなりました。そして、このお母さんのやってた家庭集会も大変な迫害がありましてですね、そのところにいることができなくなったんです。その時ですね、主よ、このご婦人がはっきり救われていくということが、この地での素晴らしい伝道の礎になると思ったのになぜでしょうか？わからない。ところが、それから40年経ってですね、東京の本郷という東大の向かいにある教会にやがて彼女がですね、引退してね、その教会に行くことになるんですけれども、そこの牧師さんがね、あなた昔、富山で伝道したことあるでしょ？はい。一人の夫人が来て妊娠したでしょ？はい。生まれてきた子供は、体にハンディ持ってましたね。はい。私です。その子は私です。実はですね、その子供を牧師してるんです。今でも山本夫人はそこの教会に行ってるそうです。で、その時お母さんですね、悔い改めた。ごめんなさい。自分は、自分の知り得る範囲でね、こんなに祈ったのに、こんなに正しいことしてるのに、こんなに尽くしてるのになぜなんですかというふうに、軽はずみに神様のことを勝手にレッテル貼ったりしたけども、祈りは聞かれてたんだな。神様は私に良くしてくださっているのに、その良くしてくださっていることに対してまるで見えないで、あんなことこんなこと文句言って、不満ばっかり言って、クリスチャンになった後でもなんと私は恩知らず者だったんでしょうか。ごめんなさい、と言ったというんですけど、皆さん、まだ信じてない方も、どうぞ聞いてください。あなたを作り、あなたを生かしてくださった方は、あなたに対して、最も良いことだけを今までしてきてくださったんですね。そして、私たちが神様から離れた後で、いつでも戻ることができるように、あの清い人となられた神を十字架にかけてくださった。今まで神様に反逆していたことを、ごめんなさいって、素直に詫びることを悔い改めって言うんです。言い訳するのではなくて、神様に対しては、私は弁解の余地のない罪人です。ついつい自分中心で物事を考えて、神様のなさることにあれこれ文句を言いたくもなり、自らを神に祭り上げてしまうようなものですが、ごめんなさい。やめます。その生き方をやめます。第二番目。ありがとうですよね。何に対してありがとうでしょうか。このどうしようもない私を救うために、イエス・キリストという方を身代わりに十字架にかけてくださったことを、蘇らせてくださったことをありがとうございます。今、次男がですね、今度中学3年なんですね。で、今、中学2年の3学期ですね。もう終わりましたね。で、懇談会があったんですね。そしたらですね、もういよいよ中3ですから受験が始まりますからね。もっと勉強やってもらえなきゃなんですね。ということでね。そういう懇談会があったそうですけど、いやー、今の中学はすごい。勉強しなさい！勉強しなさい！勉強しなさい！と言うんじゃなくてね、学校が、なんと、13歳のハローワークという本を、抜粋コピーして、そんなしていいんかなと思うんですけど。抜粋コピーしてね。で、これ何か言ったらね、13歳、14歳ぐらいの子供たちにね、世の中にはこんな職業があろうってずらーっと選択肢があるんです。その仕事に就くためには、
この学校に行かないとダメだ。この資格をもらわないとダメだ。この資格をライセンスを取らないとダメだ。ということがあってですね。ただ勉強しなさいというんじゃなくて、あなた方この中でなりたいものあるでしょう。自分が、ああ、これなりたい。これだったら勉強できる。俺は理学療法士になるんだ。と頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。俺は、ね、作業療法士になるんだと。ね。俺はカメラマンになりたくないんだとか、いやまあいろいろあるでしょう。そしてまあいろいろあって、ね。じゃあ、それを実現するためには、逆算していくと今あなたがしなければならないことは、ゲーム？それとも勉強ですか？ということで、私らの中学の時こんな懇切丁寧なことですね。なかったですよ。まあ大体この13、4歳でですね、自分のなりたいことがはっきり決まってる人って少ないと思うんですけどね。ありますかみたいな。言いましたか？まあ私、言いましたけど、その、毎年なりたいもん買いましたからですね。いかに深く考えてないかという感じがしますけど、すごい影響を受けやすかったですよね。でも、あ、これが自分のしたいことだということが見えた人は、その目標に向かってまっしぐらに進むことができるだろうと思って、そういう紹介してくださってるんですね。皆さん、イエス・キリストは、何のためにこの世界に来たでしょうか？何か特定の仕事、何か特定の夢のある仕事について自己実現するため。違うんですね。十字架にかかるために来たんです。死ぬために生まれたんです。人をどうしても捨てることができないので、人から捨てられる道を選んだんです。水と油って絶対に混ざらないでしょ？混ざらないときに、時々、こう熱湯というか、熱することによってですね、溶けない砂糖が溶けてしまったりということがありますけど、油を沸騰させてそこに水を放り込んだらどうなりますか？一瞬にして火炎が燃え上がって爆発しますよね。水と油って絶対に同居できないんですね。混じり合うことができない。それと同じように、神の清さと人間の罪というのは同居できないんです。私たちは自分の罪を軽く考えるのはなぜか。それはね、神が罪をどれほど憎むかということを知らないからです。清い清い清い神の前に罪がどれほど憎まれるものであるのか、憎むべきものとなっているのかを知らないので、笑って私罪人なんですって言えるんですね。絶対に同居できないんです。この絶対に同居できない清い神様に私たちが笑顔で迎えられるために、神は絶対に裁かれるはずのない方を十字架にかけて裁いてくださった。私を相手そこまでしてくださったんですか、ありがとうございますって。キリストは私たちを勝ち取ることができるというそのゴールが見えたときに燃えたんですね。十字架を思うたびにげんなりしたんではなくて、この道を通ればトンネルが貫通して父の身元に釣り人が喜んで帰ることができる道が完成すると思ったときに、キリストは心燃えた。心燃えながらあの十字架に向かってまっすぐに歩んでくださった。そんなにも私を愛してくださったことをありがとうございます。第3番目、お願いしますです。なぜお願いしますか？何をお願いしますか？私のためにここまで十字架にかかって苦しんで裁かれて墓に葬られ三日目によみがえって今生きておられる方よ、どうぞ私の心の中に入ってきてください、お願いします。なぜ？クリスチャンの生涯というのはキリストを心に迎え入れるのでなければできない歩みであるからです。キリストを自分の内側に宿すのでない限りできない歩みを、キリストを迎え入れていない状態で私にできるかなと考えるから私には無理だという結論になるんです。順序が逆なんですね。
自分がクリスチャンとしてやっていけそうな目処が立ったら決心しようと思っても、そんな日は永遠に来ないんです。そうではなくて、私は何もないけれども、お願いします、どうぞ私の中に入ってきてください、そして私を介して人生を歩んでください、私のこの性格を介してあなたが感じ、私のこの思考を介してあなたがお考えになり、私の口を介してあなたの救いの喜びを歌わせてください。私と共に一心同体で歩んでください。そしてこれをなぜお願いしますというふうに言わなきゃならないかと言いますと、神様は私たちの同意なしには何一つなさらないからです。この方は私たちに無理やりとか強引とか強制とかいうことを一切なさらないんですね。私たちがどうぞお願いしますって神様に心を開いたならば、神様は私たちに入ってきてくださるんだと言うんですね。そしてその瞬間から私たちはこの方と共に歩む人生の中に入るんです。実は聖書の中でですね、死という言葉がありますが、これはギリシャ語でサナトスというんですね。このサナトスというのは分離という意味があるんですね。バラバラ。死とは何でしょう。神から離れることが死なんです。じゃあ死の反対は一体何ですか。命です。イエス・キリストを信じる者は永遠の命が与えられるって書いてあるんですが、永遠の命とは一体何かというと、永遠に神とつながることなんですね。死の反対ですから。どんな失敗によっても二度と断ち切られることのない関係の中でイエス・キリストとつながることを永遠の命って言うんです。ひとたびキリストを受け入れた者は、どんな失敗があっても、どんな恥ずかしい過ちがあっても、またどんなに惨めな目にあったとしても、神は見限らないし見捨てないんですね。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできません。言い換えるならば、イエス・キリストを通して私たちは全ての人がどんな人でも変えることができます。必要なことは三つだけ。神様ごめんなさい。十字架をありがとうございます。これから私の内側に入って、私の生涯をよろしくお願いします。どうぞ、この決心をなさって、永遠の命を持ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 祈りの中でも少し話をしましたけども、実際日本の社会の中で神様がこの十戒の中心として書かれているこの安息日を聖別として守るっていうのは非常に難しくなってきてます。でどうしても日曜日仕事しなければいけないケースもありますし、でそれがいけないというメッセージでもありませんので、少し前置きをさせていただこうと思っているんですね。非常に日本の社会でこの神様が守りなさいと言っていることを守ること難しいと思います。ですから厳密に日曜日でなければいけないということでもないかもしれません。しかし人間として作られたものとして、やはり安息日のその設定の中にある原則はやはり誰であったとしてもやはり守っていかないと、自分たちがやはり破られてしまうという現実がありますので、今置かれているところで祈って知恵深く何か実践できること一つでいいですから実践していかれると私はいいかなと思います。思い切って人生180度変えるってできません。誰も願くばそれに向かって少しずつ治療障害をかけてできればいいのではないかなと、そのように、思っています。で私自身もこれは学び続けてきていることでありまして、家内の評価はどうか分かりませんけども、進学校の時からこれを私にとって学ばざるを得なかったことでありました。というのは、私は休むことを知らなかった人間で、もう結婚してすぐに、私がですねあまりにも休まないで勉強ばっかりしてて、そして好きなスポーツ見てても必ず左手にはギリシャ語の単語のフラッシュカードがあって、である時にごめんなさい、家内にこれ言っていいかどうか聞いてないんです、多分いいと思いますけども、あなたと一緒にいたら落ち着かないとかですね疲れるって言われたことが、そういう言い方ではなかったんですけども、やはりありました。で私はそれは一つ私にとってはきっかけになっていたことでありましたし、そしてまたアメリカではクリスチャンのラジオ番組がいっぱいありまして、そういうところでそのワークホリック、仕事のしすぎ、勉強も含まれてくるんですけども、勉強仕事が悪いってことではないんですけども、やはり、私は節度がなかったって言いましょうか、そういうことを今覚えさせられております。ですからこの今日のテーマというのは自分の中でも20年間考えて取り組んで読んで話を聞いて実践してまた失敗してというところから語っていて、完成はしていないんです。そういう中から、語っております。そしてまたこれは厳しいメッセージではなくて、今日10回から語りますけども、10回っていうのは掟というよりも、確かに掟ですけども、憐れみであり恵みであるということを皆さん前提として知っていただければと、そう思っております。ですから今日皆さんがどこにいるかって一人一人違うと思うんです。ですからそこから神様から何か受けていただければと、そう思っております。よく私がここから語ることは、自分らしくなることが大切だって話をすることを覚えていると思います。救いとは何かというと、いろんな表現ができますけども、人間らしくなっていくこと、人間の回復だということです。人間らしくなるということは何よりも素晴らしいことで、人間らしくなればなるほどそこには必然的に神様の栄光が表されていくということになっていきます。ですから皆様が神が願っている自分になることが神の栄光が表されていくことであります。で私自身がモノマネではなくて私に返っていくことが、身勝手に帰っていくわけじゃないです、キリストに帰って父に帰って、その関係の中で私になっていくことが神様の栄光を最も表すということを神様聖書を通して教えておられると思います。しかしこの私たちらしくなっていくこと、自分らしくなっていくこと、案外難しいことです。でもこれを救いと言います。というのは特に日本社会を見ていると、また日本社会を動かしている底辺に流れている精神を見ていますと、見るとも感じてますと、人間になっていくことが非常に難しい社会に私たちは今のこの時代に生かされているなと思います。そしてますます人間が人間らしく生きていくことが難しくなってきているのがこの日本でありますし、そして今これグローバル化って言われてますけども、天気も気候もグローバル化されてます。つまり一般化、どこ行っても大体同じ天気になってきているんですね。道徳的に言ってもそうです。 非常に生きづらい世の中に変えられてきていると思います。こういう中にあって、今日特に強調して読みたいこの安息日を覚えてこれを聖なる日としなさいという神様からの命令は非常に大切な命令、言葉だなと私は思います。朝日新聞読んでいましたら、自殺のことについて書かれていまして、皆さん読まれましたか？読んだ方いらっしゃると思います。実は私は2回ぐらい読んだんですね。読んでるうちに心がこう痛くなってきまして、本当にこう涙が流れるぐらい心が痛くなりました。というのも、私もこういう働きをしていますので、やっぱりそういうことについては絶えず読みますし、また見たり考えたりしているわけです。10年間で日本の自殺者が30万人を超えた、ね、年間3万人ですよね。皆さんこう野球、その楽天のあの球場いっぱい入って2万人ですか、あれ以上の人たちが年間日本では亡くなって、自殺によって亡くなっていってるんですね。そして30代の方が一番多いって。で、30代の方々の自殺者の中でのその原因が何かっていうと、やっぱり仕事関係なんですね。疲れてですね、そしてそれがうつ病を併発させたりして、そういう中でってこともおそらくあるんでしょう。で、あの統計っていうのは自殺未遂とかないんですね。そして予備軍のことはそこには触れられてないんですね。そして今の日本の社会にあって、人間が人間らしく生きるってことは非常に難しくなってきているんですね。そして私たちは一般企業に就職したり、学校もそうですけども、じゃあ私たちが今日こういう話をしてどうなるかっていう思いが心には出てくるでしょう。雇用されている側は何もできません。じゃあこういう話がどうなるのかなと、そういう意味ではこう何て言いましょうか、どういう意味があるのかって私自身も語りながら思ってしまうんです。ただし神様からこういう言葉を教えられていくときに知恵が与えられるでしょう。祈りが生まれてくるでしょう。そして自分が今置かれている環境での出エジプトって私はあると思うんですね。大きな出エジプトはできないかもしれないけども、自分が置かれている環境の中で人間性がこう閉塞感を覚えて、そして死んでいくような現実の中での出エジプトっていうのは私はあるんじゃないか。で、それは大きく企業を変えることはできませんし、学校の環境も変えることはできないかもしれませんけども、私は神様が知恵を与えてくださって、その中で少しでも人間らしく生きる生活をどこかで何らかの形で与えてくださるのではないかという期待感を持って、今日ここで話をしたいという思いなんです。で、皆さんも私があえてここでこういうことを言わなくても、もうすでに日本というこの国の中で本当に人間が生きていくのは難しいというのは感じていると思います。私がいなかった2週間の間でも秋葉原での事件、私はインターネットで聞いて、見てですね、読んでですね、驚きましたよ。でも、もうこういうことが日常茶飯事起こりうる環境に日本がそこまで堕落と言いましょうか、精神的に弱くなってきているということを私たちは言えると思います。で、これはクリスチャンであったとしても、クリスチャンでなくてもそういうことは皆さん感じているのではないでしょうか。確かに生産性をアップさせるために日本はいろんなことをやってますし、いますよね。そして勤務時間を長くしたり、非常に大変です。本当にそういう中で教会生活をするってことの大変さ、私はどこまで理解しているか分かりませんけども、本当に偉いなと、そのように私は本当にそう思います。で、今回2週間スイスに行きましたけども、何を感じたかっていうと、スイスに問題がないわけじゃないんです。またある時少し話をしたいんですけども、人間に優しくできた国だなってことは感じました。人間に対して非常に優しい。確かにいろんな問題もあるんです。でもそれは感じましたね。道路でも歩行者優先ですから、歩行者がいるなと思ったら、もうだいぶ向こうからスピードを緩めて、そしてかなり遠くで止まってくださるんですね。で、私日本に帰ってきて、当然私が走らなくても歩いていいんだろうなと思うところ、車ぐわっと行ったりするんですよね。まあ、それ一つ見てもですね、なんかこう、違うなという感じをしています。今のこの時代ほど人はパンだけでは生きていけないっていうことを痛切に感じている時代はないんじゃないでしょうか、皆さん、ね、パンだけでは生きていけないって、ね、本当に人間っていうのは肉体と内側に 目に見えない私たちがいます。魂とか心っていうふうに言われていますけども、両方が大切です。神様は聖書を通して肉体を作られ、 この肉体のうちに宿るその魂を与えてくださる、それが人間であり、人間は外側もまた内側も神の方法で養われていかなければいけない、また休息を得なければいけないということを教えていると思います。このバランスが、聖書というのはバランスを非常に大切にしなさいということを教えていると思います。今日のこの安息日を覚えなさい、そしてこれを聖なる日としなさい、仕事はしてはいけない、それまでに全部仕事を終えて、そして皆さん、神様ってすごいと思いません？10節見ますと、当然主人もそうですし、また息子、家族、そして奴隷たち、そして何ですか皆さん、家畜って、ペット、当時は家畜っていうのは、まあ牛とかそういうもので農作業に携わっていた家畜のことを意味してますけども、休ませなさい、そして在留異国人もって、まあ今日これを中心的に語るつもりではなかったんですけども、主人が休みなさい、理由は何かっていうと、主人が休まないとその下の者たちがゆっくり本当に見て休めないでしょ、その環境自体難しいですよね。でもここで知っていただきたいのは、神様は本当に人間に対して優しいということです。人間のその構造ですね、メイクアップ、どのように作られているかっていうのを神様一番ご存知です。どうしてですか？創造主だからですよ。神様は人間を強靭には作られなかったって聖書で言ってますね。実は神様はあえて人間を弱く作ったって書かれてるんです。はっきりと弱さっていうのは罪の結果でもないんですね。構造上神様の計画の中で人間っていうのは弱く作られている、すなわち保護されなければ、愛されなければ、憐れまなければ、また誰かに支えていただかなければ生きていけない存在としての私たち皆さんなんです。当然休息が必要だって、怠惰になりましょうっていうメッセージじゃないです。休息が必要だっていうことを神様は教えてくださっているんですね。今日のこの安息の命令って4つ目でしょ皆さん。10回、皆さんこれ10回どういう内容か皆さんご存知だと思います。最初の 1,2,3 っていうのは神との関係ですね。この創造主が神であることを認めることと、これ以外に神があってはいけない、偶像を作ってはいけない、そしてみだらに神の名を唱えてはいけない、ね、神とのことについて、そして次に安息ですよ、守りなさい、そして次の5つ目から10個まで書かれておりますけども、これは私と隣人との関係、家族との関係、これが律法なんですね。人間っていうのは神によって作られて、神とつながり健全に、そして横とのつながりを持って生きていくように、そしてそれが人間だって教えてます。真ん中に来てます、10回の。そしてそれ、安息って言葉でまとめられています。一番大切な項目が神様と人とつながって生きていく日なんだということを教えているんですね。この4番目ってのは、おそらくイエス・キリストの十字架を示唆していると思います。イエス・キリストは神でありながら人となって死ぬことによって、私たち罪人を神のもとにもう一度戻してくださって、そして横とつながって生きていけるように、この4つ目っていうのは、私はイエス・キリストが安息ですね。イエス・キリストこそが私たちの安息であって、その方との関係に生きて、そして家族と共に健全に生きられるようにというのがこの教えなんです。ですから旧約聖書の中でこの掟を破るもの、皆さんどうしてこんなに厳しいんだというかもしれませんけども、破るものはみんな処刑されてたっていうんですね。石打ちの刑を受けなければいけない、それだけ大きな犯罪だったっていうんです。で、私もですね、この今日のメッセージのためにいろんなものちょっと読んでみたんです。で、以前も聞いたことがあったんですけども、まあユダヤ人はほとんどまだ神様に帰っておりませんけども、彼らは1300何年ですか、2年ぐらいからもうその流浪の旅って言いましょうか、散らされたんです、全世界に。そしてまた一つの国になりましたけども、この期間中全世界に散らばりながら、彼ら独自のアイデンティティって言いましょうか、健全さを保つことができたんですね。いろんな迫害もあったじゃないですか、ドイツのナチスの下で。でもどこに散っていっても彼らはユダヤ人としてのアイデンティティをしっかり持つことができたって。どうしてかっていうと、安息日を徹底的に守ったっていうんです。で、これが彼らを生かした理由だっていうことは皆さん言われてるんですね。ですからユダヤ人が安息日を守った以上に、安息日が彼らを守ったって言われてます。実際私たちが安息日に 込められた神様からのメッセージと原理原則って言いましょうか、それを破った時に私たちが破られていきますよという、そういう印です、皆さん。で、私はまあ日本だけじゃないですけども、他国もそうなんですけども、やはりこの原理原則をやっぱり破っていくときに私たちが破られてくるということを、この間の自殺の記事を見ても言えるんじゃないでしょうか。すなわち社会が病むんです。人が人として生きられなくなっていく現実を実は神様は最初から教えています。というのは、人間はもともとそのような労働やそういう生き方に耐えられるようには作られていないということが前提です。だから休みなさい。で、これ休むっていうのも、もちろん睡眠ってこともあるし、でも多くの場合は、良い会話、良い人との交わり、楽しむこと、というふうに皆さん言われています。さあ皆さん、本当に心から語り合える会話、良い会話っていうのは、魂の肥やしですね。そして良い笑い。まあ、実際、今も言われてますけども、笑い学っていうんですか、笑うと免疫が高まって、癌になりにくいとか、癌が癒される。いうことも一般的に皆さん聞くじゃないですか。笑うってやっぱりいいことです。で、私も今回2週間の静まりでもやっぱり笑いはあるんですね。で、静まった後お互いにちょっと面白いこと言い合って笑う、綺麗な冗談ですけどもね、本当にこう内側から何かがこう出てくるような気が皆さんやはりしました。そういう機会を神様は人間に実は与えておられるということなんです。少しだけ、今の時代の特徴を語りながら、今日のこの箇所のもっとポジティブな意味で、積極的な意味で語っていこうと思うんですけども、一つ今、私たち日本の社会で、こういう現象がやっぱり起きているので気をつけていきましょうということで少しだけ話をしたいと思うんです。もう今に始まった話じゃないです。やはり、その人間らしさを見るときに、あまりにも一部の部分だけを強調しすぎていると思うんですね。それは生産。目に見える形での成果、成果主義ですね。で、これはもう先進国どこ行ってもそうです。でも私は日本は強いなと思いますね。ですから競争原理が生まれてきます。勝ち負けの世界です。それで全てが評価決まってくるんですね。で、私自身もそういう中に生きています。ですから聖書がこの安息日を通して私たちが養っていくべき、協力したり協調したり共存したり、また共生ともに生きていくということがなかなか養われない国になってしまっています。それよりもお互いに潰し合いに入る原理が始まってます。それは企業もそうだと思いますし、もっと小さなレベルは個人でもそうです。潰し合いですね。で、それは進化論の精神的な影響だっていうふうには皆さん言われてますね。強いものが勝つんです。強いものが優遇されるんだ。時々私いろんなテレビ、まあそれはいっぱい見ないんですけども、あ、お金が入るところにはいくらでも入っていくんだなっていう世界ですよね。そして入らないところには全く入らない時代が今起こっているような気がします。でもこれが今の社会です。そしてスピードアップです、皆さん。スピードアップ。早く肥やして、そして動物をほふらせる。全く一緒です。早く大人になりましょう。何でも早く早く。で、親もそうです。自分もそうですけども、子供に対して、あ、遅、早く。早くって、もっと遅くって言わないですよね。もっとゆっくりなんて。でも私は、だんだんなこう聖書の世界をこう見ていくときに、また静まりという大切なクリスチャンの伝統の中で実はとっても大切にされてきた霊性のその訓練を受けていくときに、いかにスローダウンすることが大切かっていうことを心の中で味わっています。それは私だけの経験じゃないです。こういうことを真剣に求める人たち、現代版もありますし、すでに過去において求めた方々がそのようなことを言っていると私は思います。そして早く大人になっていくときに大切なものを実は見失っているということです。自分の中で養われていません。で、私、アメリカに行ったときに教育学を受けた一番最初のクラスですよ。もう20何年前に受けたクラス。全部忘れました。一つだけ覚えてます。そのために十数万払いました。一つのために。まあ教育ってそんなもんですよね。何だったかっていうと、幼児期を失った時代の恐ろしさ。これだけ皆さん、これ今で覚えたの10何万払いました。実際。大変なことですね、親になるっていうのは。でも本当にそうだなっていうことをあの時に聞いた、20何年前に聞いたあの言葉とあの記事が、ますます本当にそうだなっていうことが実感できます。で、今の時代っていうのはやっぱり、ここから今日の 佐藤康兄弟が話してくださったことをつながってくるかもしれませんけども、感性の部分です。心で何をどう感じているのか、綺麗なものを綺麗と実感して喜ぶ心、そして愛を愛として深く実感して喜んで愛していくこと、横とのつながりですよね。実は良い人間関係っていうのは一番深い情緒の部分でのその養いなんですね。本当に良いものを良いと感じられる心、愛を愛として深く実感できる心から、本当の素晴らしい人間性って生まれてくるんだっていうことを神様教えています。良い社会には、健全な社会には、命が流れる社会には、良いものは良い、感動する心、愛の深さが実感できて喜ぶ心、流れてるんです。で、それが根底に流れていた人々は癒されていくんですね。そしてそこに誕生する子供たちはその中で養われていくんですね。今日本の社会でそれが著しく減退していると思います。渡り鳥も日本に来なくなったって、干潟がなくなったから育たないんです。子供たちも一緒です。情緒的に豊かな環境は日本の社会からことごとくなくなってきています。すると今回の秋葉原で起こったような事件っていうのは、誰でも当然こういうことは起こるだろうと驚かないんです。ある意味で驚きます。でもある部分で驚かないんです。当然このような環境の中でこういうことが起こるっていうのは方程式としても決まっちゃってるんですね。皆さんわかると思います。なぜ10回の中心に神様はこの言葉を置いたんでしょうか。安息日を守りましょう。これは心を養う時です。そしてストレスが神様と人との関係の中で発散され、いい意味で吸収されて、新たな力を得て、そしてそこから労働に励むということを神様教えてるんです。神様は労働を重んじてますよ。皆さん、時間があったらゆっくり話をしますけども、創世記のあの罪が入る前のあのエデンのその美しい世界だったと言ってます。そしてある意味では神様は贅沢なんですよ。無駄だと思われることも皆さん、神様いっぱい作ったんです。例えば皆さん、チューリップの花にしても、もうスイスに行ってももうものすごい花ですよね。神様って私贅沢だなと思いました。いっぱいそういうものを作りました、神様。で、神様はそういう世界の中で仕事をしなさいって、血を耕しなさいって労働を与えました。6日間労働しなさい。労働は礼拝だって呼んでます、皆さん。大切なことです。それは主婦ならば料理を作ること、子供を育てること、そしてまた介護をすること、仕事には必ずしもそこに賃金が伴うものばかりではなくて、体を使って誰かのためにすること、全部これ仕事です。これを礼拝って呼んでます。しかしそのサイクルの中で1日だけは聖別しなさい、休みなさい、これなんですね。で、なければ人間は持たないってことを神様教えてるんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送は一人でも多くの方がイエス・キリストを信じ永遠の命をいただいてほしいと願い福音をお届けしています。そのために BBN のホームページには天国への道という福音のメッセージを掲載しています。先日この天国への道からお一人の方がイエス様を信じる決心をされました。神様の御名を心から賛美いたします。今年に入ってこれまでに6名の方が天国への道を通してイエス様を信じるご連絡をしてくださいました。悩みや葛藤を覚えながら、また本当に信じられるものは何なのかと真実を求めながら BBN と出会ってくださいました。ヨハネの福音書3章16節にこのようにあります。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが BBN がお伝えしたい福音の中心です。もしあなたがまだ天国への道をお読みになったことがないなら、ぜひ一度お読みください。そしてイエス様をまだ信じておられないご家族やご友人にもぜひご紹介ください。天国への道は福音をわかりやすくまとめた内容ですので、個人伝道のためにもご利用いただけます。一人でも多くの方がイエス様に出会い永遠の命をいただくことができますようにとお祈りしています。天国への道、ぜひ一度ご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、罪を許すのは誰かと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエス様のところにせっかくですね、病気を治してもらおうと思って行ったところが、病気のこと言わないで、あなたの罪は癒されました、許されました。ですけど、このイエス様の言葉から私たちは大切なことを学ぶんです。イエス様は彼らの信仰を見て、信仰がもたらす最高の祝福についてまず語られたのです。そしてそれが罪の許しでした。私たちはどうしても目に見えるものを追い求めがちです。毎日の生活が本当に平和であるように、私が幸福であるように、日ごとの糧が与えられるように、健康が与えられるように、経済的に安定するように、人間関係がスムーズにいくように、家族が平和になるように、そういったことを私たちは神様に求めがちです。そしてもちろん私たちがそういったことを求めてはいけないとイエス様はおっしゃらないで、このように祈りなさいと言って教えてくださった主の祈りでもね、日ごとの糧をお与えください。その祈りによって私たちは目に見える物質的なものも神様に大胆に求めるようにと進めてくださっているわけです。しかしそういう目に見えるさまざまな、そういった数々のものも、もし罪の許しっていうものがなければ一切は虚しいのです。今病気が癒されてもまた病気になるでしょう。またその病気が癒されても、でもいつか体は衰えて死んでいきます。この同じマルコによる福音書の8章の36節で、人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。たとえ全世界のものを自分のものだとですね、握りしめたとしても、この言葉を言い換えれば、それほどのものをあなたが得たとしても、罪の許しを得ていなかったら、罪が許されていなかったら、一体何の得がありましょう。それは一切は虚しいって言うんです。私たちはとっても、罪の許しなんて聞いてもあんまりピンとこない。罪の問題っていうのはそれほど重大なことではないっていうふうに考えてしまいます。でも、イエス様は、罪の問題こそ、あなたにとって私にとって最も大切な中心的な問題であると言われるのです。私たちもこのことに気づく必要があります。私にとっての一番の問題は私の罪の問題なんだということを、どうしても私たちは真剣にそのことを受け取る必要があります。最初の人間アダムとエバの時以来、人間の問題は言ってみれば罪の問題でした。あれほど愛し合っていたアダムとエバの間にひび割れが来たのは罪の家でしたね。最初のその家庭の中になんと殺人事件が起こりました。それは罪の家でした。妬みから人間の世界の中に汚れや不正や混乱がやってきた。その一番の問題は、原因は罪でした。私たち一人一人にとっても、これまでに犯してきた罪、今犯しつつある罪、これから犯すであろうその罪、そして私のうちにしっかり住み着いている罪の性質、それが問題だよっていうのです。私たち一生で全身、頭の先から足のつま先まで大病に侵された男の話を見ましたが、私たちはまさに罪の大病人、本当にですね、私たちの全てが、私たちの体も、私たちの自我も、私たちの性質、私たちの思い、私たちの言葉、私たちのなすすべてのことが罪によって歪められ、毒されている。ある長い間病気で ベッドに伏せておられる方が、私の苦しみは病気ではないんです。健康な人が妬ましい、羨ましい、そういう思いが心を痛めつけているのです。病気の苦しみ以上に苦しいのは、自分の内にある妬みや羨ましがるその心が、私にとってはもっと大きな問題ですと、この方は気づいてたわけです。実は、私たちの魂は、皆さんの魂は、本当にその罪の許しを渇き求めているんですね。そして誰か権威ある方がやってきて、あなたの罪は許されましたと宣言してくれる、その日を、その時を、私たちの魂は待ち焦がれているのです。そのことを思うとですね、すぐ思い出すのは、岸本姉妹のおばあちゃんがですね、イエス様を信じたその日のことを忘れることできないですね。もう天国に行っちゃいましたけど、岸本さんのお宅にですね、呼ばれてそのおばあちゃんにお話をしたとき、あんたさんはそんな話をする方なんですか。はい、神様の話をするんですよって言って、十字架の話を、紙芝居を通してですね、お見せして、ね、そして、おばあちゃんは本当に子供のように単純にイエス様の話を聞いてくださって、まあ、そうなんだか。私の罪を身代わりになって十字架で受けて死んでくれたか。おばあちゃん、そうよ。このおばあちゃん、イエス様をね、信じると罪許されるんよ。おばあちゃん、信じるったら信じる。そしておばあちゃんにお祈りしてあげたとき、おばあちゃんがお祈りが終わって最初に言った言葉、したとですね、おっしゃって、おばあちゃんは今までですね、あっちのお寺こっちのお寺とですね、こういろいろ回ってて、でもいくらやっても罪がですね、引きずって歩いてるとおっしゃいましたね。本当にこの罪が断ち切れないで悩んでるとおっしゃって、私たちも、私たちの魂は自分であなたが意識しなくても、ね、実はあなたの罪を許されましたと、その宣言を本当にですね、待ち焦がれているんですね。この話も何度もしてるんで耳に抱くかもしれませんけど、私は中学校3年生の時のカンニングの話ですね。本当にカンニングをしてしまってですね、本当に卑怯なことをしてしまって、ところがその模擬テストがクラスでトップ、全校でトップになってしまって、名前がこう書かれてしまって、みんなですね、すっごいな、よくやんや、ちょっと勉強したからな、なんて言うんですけど、心の中では卑怯者のカンニングなんかしやがってって言うんでですね、本当に自分で自分が情けなくってですね、職員室の前行ったり来たりしながら担任にですね、お詫びしようと思ったんです。実は私カンニングしたんです。あれ下ろしてください。でも勇気がなくって、そのまんま卒業しちゃったわけです。でもいつまでもずっとそのことが心にあって、嫌だな、あの罪をずっとになったまま、自分は卑怯者だ、カンニングしたっていうことをずっと引きずって歩くのかとですね、自分を責めて、そして本当に絶望的になったのは、その担任の先生が大掃除の時に窓枠をですね、この拭いてて手を滑らして落ちてしまって、コンクリートに頭をぶっつけて死んでしまったんですね。即死したんですね。そのお葬式に出た時、私の心の中に、ああ私のこの罪はもう永遠に許されない、もう私の罪を許してあげるよ、もういいよ、忘れてもいいよって言ってくれる辻先生はついに死んでしまった、もう私は許されないんだとですね、ずっとその罪をこう心の中に後悔と絶望的な思いで抱きしめてたんですね。ですけど、権威を持って私のその罪も許してくださる方に出会った時、本当に嬉しかった。これはたった一つの例ですけど、高校3年生の時に教会に行って、私の罪を許す権威を持つイエス様に、私の罪のために死んでくださったイエス様に出会った時の、あの喜びは本当に忘れることができないのです。私たちの魂に、あなたの罪は許されましたという言葉が聞こえない限り、魂に平安は来ないし、私たちの心の虚しさは埋められないのです。来よ、あなたの罪は許されました。イエス様のこの権威ある言葉を、あなたも本当に自分への言葉として受け取りたくないですか。この中部の人のように、あなたも信仰を持って どうぞ私の罪許してください、イエス様を信じますとイエス様の前に出れば、この言葉はあなたのものです。大胆に、これは私に与えられたイエス様の言葉ですと言い切ることができる人は幸いです。ぜひこれをあなたの言葉にしてください。ところが6節、その晩に律法学者が数人座っていて心の中で理屈を言った。このイエス様の素晴らしい、私たちの魂が待ち焦がれていた許しの宣言がなされたその場に、気難しい顔をして腕組みをして座っている律法学者がいて、心の中で理屈を言ったって言うんです。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ、神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。この人々は最近嫌に目立ってきたイエスという男は何者なのか調べようとして送られてきたスパイなのです。その心は何か間違いをこのイエスはしないかと荒探しに心奪われている男たち、その心の中には理屈が渦巻いていたというのです。彼らはイエス様を、また人の言葉を素直に聞くことができない、一つ一つに反論をし、一つ一つに荒探しをする心に捉えられています。伝道者の書の7章の29節というところに、神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだという言葉があります。とても興味深い言葉です。神様は私たちを正しく作られたけども、私たちは多くの理屈を探し求めた。罪の姿っていうのは理屈を探し求める姿です。これは本当にアダムとエヴァ以来の罪の人間の姿をそのまま表していますね。アダムとエヴァが食べてはいけないっていうあの木の実を食べた時に、イエス様、神様から問い詰められて、あなたはどうしてそんなことをしたのか。そうするとアダムはすぐに理屈を言いましたよね。素直にごめんなさいって言えないで理屈を探し求めました。神様はひどいこと言わないでください、私そんな悪くないです、この女が私に食べろって言ってくれたからいけないんです、そもそも神様あなたが悪いんです、欲しくもないのにあなたがこの女を作って私に押し付けたでしょ、この女を私に押し付けたあなたも悪いですよ。そうするとエヴァもですね、本当に理屈をすぐに言います。まあアダムは何ていうこと言うんでしょう、私が悪いだなんて、私悪くありません、この蛇が私を騙したから私は食べたんですよ。罪っていうのは理屈を探し求める、そこにその性格が出ているんです。さあこの律法学者の理屈は何ですか、神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。でもこの理屈は立派な理屈です。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう、これは正しい言葉なんです。神様だけが罪を許すことができるっていうこの言葉は、実は宗教改革者のルターやカルバンが固く握った立場です。罪を許すことができるのはローマ法王の権威じゃない、お賽銭箱にお金をチャリンと入れれば、それによって魂が清められて許されて天国に行くことができるようになる、こんなことではない。罪を許す権威は神様だけが握っていて、ただ信仰によってだけそれを受け取ることができる。確かに律法学者は正しい知識を持っていたんです。でもその正しい知識を持っていながら、彼らはそれを振り回すだけで彼らの心の目は閉ざされていました。彼らには中部とその友人たちの信仰が見えませんし、中部の人に対する憐れみの一かけらもありませんし、何よりもイエス様の本当の姿を見ることができない。しかしはこの正しさ、正しい知識とか正しさっていうのは最も厄介ですね。これが律法主義の姿です。本当に正しい知識を持っているからなおさらそこにしっかり油をかいて、そして他の人々を裁き始めるのです。決して彼らはもしかすると私は間違っているかもしれないとは考えないのです。正しさゆえの 心に柔軟性がなくなった荒探しの心になってしまったのです。もしかすると神お一人の他に誰が罪を許すことができよう、しかし今日あなたの罪は許されましたと言われるこのイエスは、もしかするとその神ご自身なのかもしれないとは、彼らの心の中で到底そのようには考えられない。正しさゆえの盲目に陥ってしまったのです。イエス様はそんな彼らの心の中の理屈をご自分の霊ですぐに見抜いて、心の中で考えていること、イエス様は全部聞こえて、なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか、そして人間がイエス様に理屈で立ち向かってきましたので、イエス様も神の理屈で応酬するんです。9節、中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。私はこのようなイエス様のですね、この対話を見るともう本当にシャッフを抜くんです。切り返したのはこういうことだったんです。どちらが優しいか。皆さん、こうイエス様に問いかけられたらどう答えますか。皆さんだったらどうですか。この中部の人にあなたの罪を許されたというのと、あなたのところを取り上げて歩けっていうのと、どちらが簡単ですか。野崎さん、どうですか。どっちが優しいでしょうね。難しいね。どっちに答えようか本当に困るでしょう。例えば私にどっちが優しいかって言ったら、よく考えて、前の方でね、野崎さん、あなたの罪は許されましたって私言うと、権威持って私が言ったりすると、馬場崎さんそうとなっちゃって、なんとなくいい気持ちになって、そうかもしれないななんてですね、私はそんな権威がないのに、私の言葉でコロッとですね、そんな気になっちゃったりするんです。ところが後の方だとどうですか。床を取り上げて歩け、私言えます。私には人を癒す権威がないので、賜物がないので、歩けって言っても歩かないんですよ。そうすると私で恥をかいちゃいますよね。だからそれはすぐに見えちゃいますから、結果が。だから私だったら、そう、前の方が優しい。でもイエス様にとってはどうなんでしょうか。イエス様にとってはどっちが優しいんですか。イエス様にとっては病気を癒すことも罪を許すことも本当にできるお方。しかし、イエス様はその後で、私には罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、さあ、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。罪を許す権威を持っていることの証拠として、印として、この中部の人に、起きなさいと言ったら、立ちどころに起きて、体中に力がみなぎって、今まで歩けなかった体が、麻痺していた体が、急にシャキンとして、自分で床を取り上げて、歩き始めたっていうんです。イエス様にとっては、病気を癒すことは簡単なことです。神の力を持って、病人を立ちどころに癒すことができました。じゃあ、罪の許しは簡単だったでしょうか。病気の癒しによって罪の許しの権威を証拠立てたんですけど、イエス様にとって罪の許しを宣言することは簡単なことだったでしょうか。私たちは罪の許しっていうことにある意味で慣れっこになってしまって、クリスチャンは新鮮さを失い、私の罪がイエス様によって、その十字架の流された血によって許されているっていうことの新鮮な喜びを失って、当たり前のように思っていないでしょうか。クリスチャンのことをこう本当にいろいろあざけったですね、ボルテールっていう人はこんなことを言ってるんです。神は私を許してくださるであろう、それが神の仕事であるから。ボルテールは、私何をしたって大丈夫、神様の仕事は罪を許すことだから。でも皆さん、私たちもそんな気持ちになりません。 まあ、どうせ許されるんだから、こんなことやっててもどうせ神様許してくれるんだからっていう甘い思いが私のうちに時々ふっと首をもたげないでしょうか。そうすると私たちはやっぱりボルテールの子供です。それが神の仕事だから。いいえ、神様にとって罪を許すっていうこの一つのことはそんなに安っぽくはないのです。そんなに軽いことではないのです。イエス様には罪を許す権威があるから、ただ闇雲に一人一人に許されたよ、許されたよ、よかったね、安心して行きなさいと、イエス様は軽々しく罪の許しを宣言するわけじゃないのです。簡単なことではありません。マルコによる福音書の10章の45節でイエス様はこうおっしゃいました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。このマルコによる福音書の鍵の言葉だとして最初の時に開いた御言葉です。この終わりのところに、多くの人のための贖いの代価として、これ言い換えれば、多くの人の罪の許しの代価として自分の命を与えるためなのですと読み替えることができます。マジ、罪の許しには代価が必要なのです。そしてその代価とは、イエス様はご自分の命と引き換えに、一人一人に罪の許しを与えていくっていうんです。この日本語の許しっていう言葉についてしばらく前に語りました。許可の許っていう字は、どうでもいいことを許す。役所仕事のようにですね、はい、よかった、許可、ポン、ポン、ポンとですね、もう許すことができる。ところが、この許すっていう字は、決して許してはならない罪について言われる言葉です。お役所仕事がポーンと判を押すのはこの謝じゃない。謝っていう許しっていうんじゃないんですね。これは決して許してはならない罪が許されるときにこの謝っていう字を使います。そして、決して許してはならない罪が許されるということによると、なると、許す者がその罪の責任を全部負いますという責任が伴うんです。ですから私は簡単にこの許しっていうことを言えないわけです。イエス様があなたの罪は許されたと宣言したとき、あなたの犯した一切の罪を私が責任を負いましょうっていうことがその後ろにあるわけです。ですから私たちの側でこの罪の許しを受けるのは簡単なことです。自分の罪を本当に認めて、主の前に本当にそれをお詫びして、そのために死んでくださったイエス様を信じれば、立ちどころに簡単にあなたの罪は許されて神の子供となるのです。でもその許しは神様の側では、イエス様の側では実に深いのです。実に大きい思いのです。さあ、私たちも自分の罪が許されているっていうことのその重さを今日しっかり覚えてほしい。そしてこの出来事が最後にどういう結果を及ぼしましたか。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。ぜひ私たちの心の中に、こんな私の罪がイエス様によって許されたっていうことの驚きを見失うことがないように、ぜひ主に祈ってほしいんです。許されてはならない私が、許されるはずのない私が、今許されて、すべての罪が許されて神様の前に立たされているっていうことの驚きを皆さん、ぜひ失わないでください。この驚きを失ったら信仰の底に堕落が始まります。驚くばかりの豊かありますけど、本当にですね、その主の恵みの大きさに驚いてほしいんです。そのためには本当に自分の罪がどれほど大きいかをやっぱり数える必要があるでしょう。どれほどの罪を私も犯してきたかをしっかり見て、そしてそれが全部十字架で釘付けされ許されているっていうことの喜び、そこから来るでしょう。そして神を崇めた、罪許されたゆえに神を崇めないではおられない。神様の御業は必ず最後に神が崇められるという方法で集結を見るのです。今日私たちにも来よう、あなたの罪を許されましたっていうその言葉をがかけられている、その恵みをしっ っかり受け止めて、驚き、そして主を称えましょう。お祈りします。天の父様、この朝あなたの御前に出て、私たちに今夜あなたの罪を許されましたと、イエス様の御声が私たち一人一人の魂にかけられようとしている、そのことを見ますが、どうぞ私たちをその律法学者にさせないでください。イエス様をそこに見ても、イエス様の御言葉を聞いても、そこにイエス様の恵みを見ても、ただ理屈を言ってそれを受け止めようとしない、それを見ようとしない、驚きと賛美を失っている律法学者に私たちをさせないでください。単純な信仰を持ってあなたの前に近づき、その御言葉に踊り上がって喜び、心からあなたを称える、どうぞそのようなものに、どうぞ私たちをさせてください。そしてその許しがどんなに重いか、どんなにその許しの背後にイエス様の大きな痛みが、大きな苦しみがあったかを、どうぞ私たちがいつでも見ることができ、心から主に、こんな私を許してくださってありがとうと日々言い続けることができるように導いてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。BBN 聖書放送です。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にご一緒ください。聖書の箇所一箇所お読みします。新約聖書コリント人への手紙2章12節から10節です。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロはその伝道生涯を通じて迫害や困難が本当に多くありました。その痛みと苦しみの中でパウロは、自分がそれらの重圧から逃れようとするどころか、かえって甘んずるようになった、と言っています。弱い時にこそ強い、と、一見禅問答のようですが、そうではありません。救い主、イエス・キリストに徹底的に従い通すという信仰生活から得た、パウロの体験に裏付けられた言葉なんです。たとえどのように辛い中にあっても、神様はキリストに従う者たちのためには、すべてのことを働かせて益としてくださいます。すべてのことの中で、神様は何よりも誰よりも強い権威を帯びて、御手を力強く働かせられます。パウロはその事実をダマスコに向かう途上でイエス様にお会いして以来、数限りなく体験してきました。ご自身の栄光を表されるために神様は人間の思いをはるかに超えてすべてをコントロールされます。そのお方のもとに思い切って飛び込んで身を委ねる人は、自分が弱いからこそ苦難の中にあって神様の底なしの力強さが自分の中で働いてくださるのを見せていただく、そういう体験をするんです。弱くても強いという一見矛盾したような言葉でありながら、実は何者にも絶対に動かされない非常な強さの秘訣を、パウロはここに確信を持って証言しているんです。困難が到底乗り越えることができないような分厚く高い壁となって迫ってくるように思えても、神様はあなたにも私にも、自分たちの弱さを通してご自身の偉大な力を表そうとなさっています。自分が弱いのは良いことです。その時こそ神様の力強さを大いに体験させていただきましょう。

天の父なる神様、何にも増して偉大で力あるあなたを褒めたたえます。神様、私たちが毎日経験することを通してあなたの御臨在を表してください。神様、私たちが自分が強いものであるかのように誇らないように、どうかへりくだらせてください。神様、私たちがあなたの御前に謙遜になって自らの弱さを認めるようにさせてください。そして力あるあなたに完全に信頼いたします。どうぞ私たちの弱さを通じて、あなたがその圧倒的なお力を示してください。私たちが自分の弱さのゆえに、あなたが強いことを体験できるようにさせてください。またあなたの強さを人々が見て、あなたを褒めたたえるようになりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒させていただきました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

人生をやり直したい。タイムマシンがあるなら、もう一度あの時に戻ってやり直したい。そう願っている人は少なくはないのではと思います。あなたはいかがですか？タイムマシンはありませんが、神様はあなたの過去の過ちを未来の良きものに変えることができます。ですが、それにはまず、あなた自身がキリストにあって新しい命をいただき、新しい人生を歩み出す必要があります。今日から新しい人生を始めませんか？聖書に次のようにあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。イエス・キリストを信じるとき、あなたの人生は新しく変えられていきます。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました高原です。実は最近注目されている、認知症の一つのセラピーとしてね、メイクセラピーというのがあると聞きました。こうメイクセラピーというのはね、例えば施設に入っている おばあちゃまなんかがこう鏡見てね、シミが出てる、シワが出てる、なんかそういう自分の顔見てたらね、積極的に人と会いたくなくなります。そうやってね、人と会いたくなくなったら外にお出かけするのが億劫になります。外に出かけなくて家の中に、部屋の中にずっと閉じこもっていたら、人間っていうのはメンタルが不健全になるんです。だからといって無理やり引っ張り出してももう見られたくないのよっていう。でその時にほっぺたを血色が良いようにしてあげたり、あるいは口紅ちょっとつけてあげたり、そしてそれを単に外面的にするだけではなくて、心理療法と組み合わせることによって、今までうつむき加減の人を前向きにすることができる、これメイク療法って言うんですが、これどこから始まったかというとね、アメリカの少年刑務所から始まったんです。アメリカにも成人が行く刑務所と少年少女が行く刑務所があります。もちろん鑑別所があって、判定されて少年刑務所の方に行くんですけれども、その中でね、ある子供たちは病んでるんです。そして自分のしでかした過去と向き合って本当に許せなくなって、非常に重いメンタルの病気になってしまったりする。でそのうちの一つに顔に傷がある場合があるんです。ある犯罪をやった時に抗争になって、それで傷を受けた場合、その傷を見るたびにやらかした過去に戻りますね。あるいはある場合ね、所属しているギャング団というか、そういう少年飛行のチームの中で無理やり顔に入れ墨を入れられているケースがあるというのです。その入れ墨というのがただの模様ではなくて言葉なんですね。

皆さん、私たち自分の人生を振り返っていったときに、ああこんなことあんなことあんなことやってしまった、これ全部現れたらどんなにいいだろうかって思ったことありませんか。人間というのは言葉を発するまでは言葉の主人ですが、一旦発してしまったらその言葉のしもべになります。私も言わなきゃよかったなということでね、言ってしまったことたくさんあるんです。これもっぺんうわって吸い込みたいですよ。できない、それ、なんであんなこと言っちまったんだみたいな。だけど入れ爪に対してそれを消去する方法があるように、私たちの人生の中で犯してきた様々な罪を何もかも真っ白に清くする、清めて洗い流すことができる神様は、そのことをすることがおできになるというのです。実は私には娘が一人おりましてね、子供三人いてるんですけど、一人女の子。まあね、やっぱり男親はね、娘が可愛いんですよ。まあ三人の中で一番私に似てるの。なぜ笑うんですか。実はこの子がまだ3歳ぐらいの時にね、私は公園に散歩に連れて行きました。その時脱サラしましてね、しばらく子供の相手をしようということで公園に遊びに行ったら、私の知り合いがいましたので、大人同士の会話になり、つい娘から目を離してしまったんです。お父さんって遠くの方で私を呼ぶ声がしたんですが、振り向きませんでした。ところがますます大きな声で、お父さん見てって言ってね、振り返ると鳩捕まえてるんですよ。鳩ってね、生きてる鳩ですよ。ほんでね、お父さん見て鳩捕まえた言うて、3歳児が親の顔が見たい。まあ捕まえた現場見てませんからね、今でも不思議だなと思ってるんですが、問題ここからですよ。解放してやらないんです。さあ、もう鳩さんしんどそうだから、鳩は空飛びたがってるから、もう自由にしてあげて。いや、買う、鎖でつないで。それはあかんから、もうね、いやいやいや言うために鳩がギュッギュッギュッと押しつぶされそうになって、いやーと言った瞬間に大量の糞をしたのです。で、娘の頭上にね、ドドドドドドドドドドド、驚きましたね。でもさすがに娘は鳩を離したのです。ところで私は鳩の糞が嫌いです。しかし娘は愛しています。汚れていない娘を愛しているのではなく、汚れていても汚れていなくても娘は娘です。泣きべそかいてお父さんというふうに来た時に、喜んで迎えてきれいに洗い流したのです。公園の水道で一つも残ることなく、きれいに何度も何度も何度も洗い流してやりました。それをするのは私にとって苦痛ではないんです、喜びなので。というのは、私が愛している人が幸せになることが私の幸せだからです。私は娘を愛していますから、そのようにしました。それと同じように、神は糞ではなく、私たち自らがやらかした様々な罪によって、実は私たちの人生は傷だらけで、自分で見ても軽蔑したくなるようなことがいっぱいある。でもその自分の罪を何もかも清めるために、神はイエス・キリストという方を使わせてくださったのです。鳩の糞を洗い流すんだったら水道水でいいでしょう。しかし罪を清めるためには水道水ではどうにもならないのです。この罪を許すために、神はご自分の一人子イエス・キリストの血潮で私たちを清めたというのです。今から2000年前のことです。神はご自分の一人子をこの世界に使わしました。この人となられた神こそはイエス・キリストです。キリストは悪いことは何一つなさらなかった。いや、良いことしかしなかった。不治の病の者のところに行って癒しを与え、罪に苦しんでいる者のところに行って許しを与え、死におののいている者には永遠の命

0: がある、天国があるって、生ける希望を与えて、良いもの全部提供した後で、全く罪がないのに、当時最もひどい死刑の方法であった十字架にかかられたのです。いや、十字架にかけられたのではなく、自らかかりに行かれたのです。キリストは十字架にかからないようにしようと思ったらいくらでもその方法がありましたが、しかしこの方は自ら十字架にかかり、私たちの罪の身代わりとなってくださったというのです。皆さんはスマートフォンをお持ちでしょう。このスマートフォンには様々なアプリがありますよね。いろんな便利なアプリがあって、天気予報がわかるアプリ、格安チケットがわかるアプリ、心拍数がわかるアプリとか、いろんなアプリがあるんですが、どんなに素晴らしいアプリがあったとしても、それが自分のものになるためにはダウンロードしなければなりません。あなたのためには永遠の命と完全なる罪の許しがすでに神様のアプリケーションとして準備されているのです。しかしそれをダウンロードする必要があります。そのダウンロードというのは、ただ信じるだけでいいんです。私の罪のために十字架にかかって死んでくださった方、墓に葬られた方、三日目に死を突き破って蘇ってくださったこのイエス・キリストを自分の救い主として信じる者には、神が永遠の命を与えてくださると言います。そして全知全能の神様にエスコートされながらこの地上の人生を歩めるのは本当に痛快なことです。いかがでしょう。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。そして新しい命をいただいてくださいますように心からお勧めいたします。
1: 右輪で帰ろう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1、4章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

聖書を理解する一つのコツとして、理解するためではなく、受け入れるために読むというものがあります。聖書を読むとき、私たちはすべてを頭で理解しようとしがちですが、大切なのは神様のお言葉を受け入れようとすることです。神様の言葉を真実の言葉として受け入れるとき、理解は自然と後からついてきます。朝、スマートフォンを開く前に、わずか5分でも御言葉に触れてみてください。心を新しくすることで自分を変革しなさいと聖書にあるように、この小さな習慣はあなたの思考の土台をこの世のシステムから神様の恵みへと一新させてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: 愛する神よ、あなたの最大の親切に感謝します。それは御子を使わして私を救い出してくださったことです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように。ナオミはまた言った。その方は私たちの近親のもので、しかも買い戻しの権利のある親類の一人です。ルツ記2章20節。
1: バレリーは流産で子を失い、随分経ってガレージセールをしました。地元の木工職人のジェラルドはそこでベビーベッドを買いましたが、セールの背景を知りました。そしてそのベッドで子供の形見の品を作ってあげようと思いました。翌週彼は美しい長椅子を送りました。世の中捨てたもんじゃないわとバレリーは言いました。こんな親切な人がいるのだから。旧約聖書の人物ナオミは夫と二人の息子を相次いで亡くし、後継ぎも養ってくれる人もいませんでした。そこにボアズが現れました。嫁のルツが落ち穂拾いに出かけた畑の持ち主です。ボアズは彼女が誰かと尋ね、身の上がわかると親切にしました。ルツは驚き、どうして私に親切にし気遣ってくださるのですかと尋ねました。彼は、あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたことについて私は詳しく話を聞いていますと答えました。後にボアズはルツをめとり、ナオミの面倒を見ました。この夫婦はダビデの曽祖父母となり、その家系にイエスが生まれました。神はジェラルドやボアズを用いて悲しみを変容されました。私たちも願うなら、傷ついた人のための神の器になれます。主の思いやりと親切を移すことができます。今日の黙想のヒント、親切にしたりされたり、その当事者となったのはいつですか？それによって何かが変わりましたか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたはどこかでこんな質問を聞いたことがあるかもしれません。人はどこから来て、人は何のために生きて、人は死んだらどうなってしまうのか。あなたもこのような疑問をお持ちでしょうか。 BBN ホームページにはその答えが書かれています。どうぞ BBN ホームページの3つの大切な質問というところをお読みください。あなたの人生を考える上でとても大切なことが書かれています。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

始めであり終わりであるお方イエス・キリストは永遠に命の水の源です。そして渇く者は私のところに来なさい、この命の水から自由に飲みなさいと言われるのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書5章から9章、エゼキエル書5章から9章です。ご一緒いたしましょう。
0: エゼキエル書第5章。人の子よ、あなたは鋭い剣を取り、それを床屋のカミソリのように使って、あなたの頭と髭を剃り、その毛をはかりで測って等分せよ。その三分の一を、包囲の期間の終わるとき、町の中で焼き、また他の三分の一を取り、町の周りでそれを剣で打ち、残りの三分の一を風に吹き散らせ、私は剣を抜いて彼らの後を追う。あなたはそこから少しの毛を取り、それをあなたの衣の裾で包み、そのうちからいくらかを取って火の中にくべ、それを火で焼け。火がその中から出て、イスラエルの全家に燃え移ろう。神である主はこう仰せられる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民の真ん中に置き、その周りを国々で取り囲ませた。エルサレムは諸国の民よりも悪事を働いて、私の定めに逆らい、その周りの国々よりも私の掟に逆らった。実にエルサレムは私の定めをないがしろにし、私の掟に従って歩まなかった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方はあなた方の周りの諸国の民よりも凶暴で、私の掟に従って歩まず、私の定めを行わず、それどころかあなた方の周りの諸国の民の定めさえ行わなかった。それゆえ神である主はこう仰せられる。今私もあなたを責め、諸国の民の目の前であなたに裁きを下す。あなたのしたすべての忌み嫌うべきことのために、今までしたこともなくこれからもしないようなことをあなたのうちで行う。それであなたのうちの父たちは自分の子供を食べ、子供たちは自分の父を食べるようになる。私はあなたに裁きを下し、あなたのうちの残りのものをすべて四方に散らす。それゆえ、私は生きている。神である主の御告げ。あなたは、あなたのすべての忌むべきものと、すべての忌み嫌うべきことで、私の聖女を汚したので、私はあなたを取り去り、私はあなたを惜しまず、また、憐れまない。あなたの三分の一は、あなたのうちで疫病で死ぬか、あるいは飢饉で滅び、三分の一はあなたの周りで剣に倒れ、残りの三分の一を私は四方に散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。私の怒りが全うされると、私は彼らに対する私の憤りを鎮めて満足する。私が彼らに対する憤りを全うするとき、彼らは主である私が熱心に語ったことを知ろう。私はあなたの周りの諸国の民の中で、通り過ぎるすべての者の目の前で、あなたを廃墟とし、そしりとする。私が怒りと憤りと嫌責とをもって、あなたに裁きを下すとき、あなたは周りの諸国の民のそしりとなり、罵りとなり、戒め、恐れとなる。主である私がこれを告げる。私がひどい飢饉の矢をあなた方に放つとき、あなた方は滅びてしまおう。私がそれを放つのは、 飢饉を一層ひどくして、あなた方のパンの蓄えをなくし、あなた方を滅ぼすためである。私はあなた方に飢饉と悪い獣を送る。彼らはあなたに子を失わせる。疫病と虐殺とがあなたのうちに起こる。私はあなたに剣を望ませる。主である私がこれを告げる。第六章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、それらに向かって予言して言え。イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は、山や丘、谷川や谷に向かってこう仰せられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらし、あなた方の高きところを打ち壊す。あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の甲の台は砕かれる。私はあなた方のうちの刺し殺された者どもを、あなた方の偶像の前に投げ倒す。私はイスラエルの民の死体を彼らの偶像の前に置き、あなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに撒き散らす。あなた方がどこに住もうとも、町々は廃墟となり、高きところは荒らされる。あなた方の祭壇は廃墟となり、罪に定められる。あなた方の偶像が砕きに砕かれ、あなた方の甲の台は切り倒され、あなた方のした技は消し去られ、刺し殺された者があなた方のうちに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。しかし、私はあなた方のあるものを残しておく。私があなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせる。あなた方のうちの逃れた者たちは、虜になっていく国々で、私を思い出そう。それは、私から離れる彼らの姦淫の心と、偶像を慕う彼らの姦淫の目を私が打ち砕くからだ。彼らが自分たちのあらゆる忌み嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるとき、彼らは私が主であること、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。神である主はこう仰せられる。あなたは手を叩き、足を踏み鳴らして、剣と飢饉と疫病とによって倒れるイスラエルの家の忌み嫌うべきすべての悪に対して、ああ、と叫べ。遠くにいる者は疫病で死に、近くにいる者は剣に倒れ、生き残って留められている者は飢饉で死ぬ。彼らへの私の憤りは全うされる。彼らのうちの刺し殺された者が、彼らの偶像の間、その祭壇の周りや、すべての高い丘の上、山々のすべての頂き、すべての青木の下や、すべての茂った樫の木の下、彼らがすべての偶像になだめの香りを焚いたところに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私が彼らの上に手を伸ばし、すべて彼らの住むところ、荒野からリブラまで、その地を荒れ果てさせて、荒廃した地とするとき、彼らは私が主であることを知ろう。第七章。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、イスラエルの地について、神である主はこう仰せられる。もう終わりだ。この国の四隅にまで終わりが来た。今、あなたに終わりが来た。私の怒りをあなたのうちに送り、あなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私はあなたを惜しまず、憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、 あなた方は私が主であることを知ろう。神である主はこう仰せられる。災いが、ただ災いが来る。終わりが来る。その終わりが来る。あなたを起こしに今やって来る。この地に住む者よ。あなたの上に終局が来る。その時が来る。その日は近い。しかし、山々での完成の日ではなく、強行の日だ。今、私は直ちに憤りをあなたに注ぎ、あなたへの私の怒りを全うする。私はあなたの行いに従って、あなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私は惜しまず、憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は、私があなた方を打っている主であることを知ろう。見よ、その日だ。その日が来る。あなたの終局がやってきている。杖が花を咲かせ、高慢がつぼみを出した。暴虐は募って悪の杖となり、彼らもその群衆も、彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。その時が来た。その日が近づいた。買う者も喜ぶな。売る者も嘆くな。燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるから。売る者は生きながらえても、売った者を取り返せない。幻がそのすべての群衆にあっても、群衆は帰らない。誰も自分の不義のうちにいながら、奮い立って生きることはできないからだ。ラッパが吹き鳴らされ、皆の準備ができても、誰も戦いに行かない。私の燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるからだ。外には剣、内には疫病と飢饉があり、野にいる者は剣に死に、町にいる者は飢饉と疫病に滅ぼし尽くされる。それを逃れた者が逃げて、山々に行っても、彼らは谷間の鳩のようになって、皆自分の不義のために泣き悲しむ。彼らは皆気力を失い、彼らの膝も皆震える。彼らは荒布を身にまとい、恐怖に包まれ、彼らは皆恥じて顔を赤くし、彼らの頭は皆剃られてしまう。彼らは銀を道端に投げ捨て、彼らの金は汚物のようになる。銀も金も、主の激しい怒りの日に彼らを救い出すことはできない。それらは彼らの飢えを飽きたらせることも、彼らの腹を満たすこともできない。それらが彼らを不義に引き込んだからだ。彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで彼らの忌み嫌うべきもの、忌むべきものの像を作った。それで私はそれを彼らにとって汚物とする。私はそれを他国人の手に獲物として渡し、この国の悪者どもに分取り者として渡し、それを怪我させる。私は彼らから顔を背け、私の聖なるところを怪我させる。強盗はそこに入り込み、そこを怪我そう。鎖を作れ。この国は虐殺に満ち、この町は暴虐に満ちているからだ。私は異邦の民の中で最も悪い者どもを来させて、彼らの家々を占領させ、有力者たちの高ぶりをくじき、彼らの聖女を怪我させよう。苦悩がやってくる。彼らは平和を求めるが、それはない。災難の上に災難が来、噂が噂を生み、彼らは預言者に幻を求めるようになる。祭司は律法を失い、長老は悟しを失う。王は喪に服し、君主は恐れに包まれ、民の手は罠なく。私が彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くとき、 彼らは私が主であることを知ろう。第八章。第六年の第六の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていたとき、神である主の御手が私の上に下った。私が見ると、火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方は火で、その腰から上の方は聖堂の輝きのように輝いて見えた。すると、その方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房を掴んだ。すると、霊が私を地と天との間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへ携え行き、妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行った。なんと、そこには私がかつて谷間で見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。その方は私に仰せられた。人の子よ、さあ、目を上げて北の方を見よ。そこで、私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に、妬みの偶像があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は、私の聖女から遠く離れようとして、ここで、大きな忌み嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおまた大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。それからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、さあ、壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると、一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入って行き、彼らがそこでしている悪い忌み嫌うべきことを見よ。私が入って行ってみると、なんと、這う者や忌むべき獣のあらゆる像や、イスラエルの家のすべての偶像が、周りの壁一面に彫られていた。また、イスラエルの家の70人の長老が、その前に立っており、その中には、シャファンの子、ヤーザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない。主はこの国を見捨てられた。と言っている。さらに、私に仰せられた。あなたはなおまた、彼らが行っている大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。ついでこの方は私を、主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには、女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、これを見たであろうが、あなたはなおまた、これよりも大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。そして、この方は私を主の宮の内庭に連れて行った。すると、主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて、東の方の太陽を拝んでいた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはこれを見たか。ユダの家にとって、彼らがここでしているような忌み嫌うべきことをするのは、些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの鼻に刺している。だから、 私も憤ってことを行う。私は惜しまず、憐れまない。彼らが私の耳に大声で叫んでも、私は彼らの言うことを聞かない。第九章。この方は私の耳に大声で叫んで仰せられた。この町を罰する者たちよ、おのおの破壊する武器を手に持って近づいて来い。見ると、六人の男が、おのおの打ち壊す武器を手に持って、北に面する神の門を通ってやってきた。もう一人の人が、天布の衣を着、腰には初期の筆入れをつけて、彼らの中にいた。彼らは入ってきて、聖堂の祭壇のそばに立った。その時、ケルブの上にあったイスラエルの神の栄光がケルブから立ち上り、神殿の敷居へ向かった。それから腰に初期の筆入れをつけ、天布の衣を着ている者を呼び寄せて、主は彼にこう仰せられた。町の中、エルサレムの中を行き巡り、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き、悲しんでいる人々の額に印をつけよ。また、私が聞いていると、他の者たちにこう仰せられた。彼の後について、町の中を行き巡って、撃ち殺せ。惜しんではならない。哀れんではならない。年寄りも、若い男も、若い女も、子供も、女たちも、殺して滅ぼせ。しかし、あの印のついた者には誰にも近づいてはならない。まず私の聖女から始めよ。そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。ついで主は彼らに仰せられた。宮を汚し、死体で庭を満たせ。さあ行け。彼らは出て行って町の中で撃ち殺した。彼らが撃ち殺しているとき、私は残っていて、ひれ伏し、叫んで言った。ああ、神、主よ。あなたはエルサレムの上にあなたの憤りを注ぎ出して、イスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。すると主は私に仰せられた。イスラエルとユダの家の戸は非常に大きく、この国は虐殺の血で満ち、町も罪悪で満ちている。それは、彼らが、主はこの国を見捨てられた。主は見ておられない。と言ったからだ。だから、私も惜しまず、憐れまない。私は彼らの頭上に、彼らの行いを返す。ちょうどその時、腰に筆入れをつけ、天布の衣を着ているその人が報告してこう言った。あなたが私に命じた通りに私は行いました。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書5章から9章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。聖書は悪魔が放つ火矢を皆消すことができるように大盾を取りなさいと教えています。ではその大盾とは何の大盾でしょうか。次の3つから選んでください。1番、真理。2番、信仰。3番、正義。という問題でしたね。その答えは2番の信仰です。新改訳聖書のエペソ人への手紙6章16節に記されています。合っていましたか。エペソ人への手紙を書いたパウロは、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいと教えました。その中の武具が大盾、信仰だったわけですね。あなたは悪魔の策略に対して立ち向かうことができるように神様の武具を身につけていますか。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1では、あることを指して誠であり、そのまま受け入れるに値するものですとパウロは記しています。ではそのあることとは何でしょうか。1番、パウロが肩たたき券を配っていたこと。2番、パウロは甘いものに目がないこと。3番、イエス様が罪人を救うためにこの世に来られたこと。もう一度言います。テモテへの手紙第1では、あることを指して誠であり、そのまま受け入れるに値するものですとパウロは記しています。ではそのあることとは何でしょうか。1番、パウロが肩たたき券を配っていたこと。2番、パウロは甘いものに目がないこと。3番、イエス様が罪人を救うためにこの世に来られたこと。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

鉛筆は何のために用いるものでしょうか。文字や絵を描くためですよね。とんがっているからといって、えいえいと木に穴を開けようとしたら、鉛筆の芯は折れてしまい、本来の役割を果たすことはできませんね。これは私たちにも当てはまります。私たち一人一人をユニークな存在として作ってくださった神様のために自分を用いていきましょう。そうすると私たちに与えられた個性や能力は息を吹き返し最大限に生かしていくことができます。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 祈りの中でも少し話をしましたけども、実際日本の社会の中で神様がこの十戒の中心として書かれているこの安息日を聖別として守るっていうのは非常に難しくなってきてます。でどうしても日曜日仕事しなければいけないケースもありますし、でそれがいけないというメッセージでもありませんので、少し前置きをさせていただこうと思っているんですね。非常に日本の社会でこの神様が守りなさいと言っていることを守ること難しいと思います。ですから厳密に日曜日でなければいけないということでもないかもしれません。しかし人間として作られたものとして、やはり安息日のその設定の中にある原則はやはり誰であったとしてもやはり守っていかないと、自分たちがやはり破られてしまうという現実がありますので、今置かれているところで祈って知恵深く何か実践できること一つでいいですから実践していかれると私はいいかなと思います。思い切って人生180度変えるってできません。誰も願くばそれに向かって少しずつ治療障害をかけてできればいいのではないかなと、まあ、そのように、まあ、思っています。で私自身もこれは学び続けてきていることでありまして、まあ、家内の評価はどうか分かりませんけども、進学校の時からこれを私にとって学ばざるを得なかったことでありました。というのは、私は休むことを知らなかった人間で、もう結婚してすぐに、私がですねあまりにも休まないで勉強ばっかりしてて、そして好きなスポーツ見てても必ず左手にはギリシャ語の単語のフラッシュカードがあって、である時にごめんなさい、家内にこれ言っていいかどうか聞いてないんです、多分いいと思いますけども、あなたと一緒にいたら落ち着かないとかですね疲れるって言われたことが、そういう言い方ではなかったんですけども、やはりありました。で私はそれは一つ私にとってはきっかけになっていたことでありましたし、そしてまたアメリカではクリスチャンのラジオ番組がいっぱいありまして、そういうところでそのワークホリック、仕事のしすぎ、まあ、勉強も含まれてくるんですけども、勉強仕事が悪いってことではないんですけども、やはり、私は節度がなかったって言いましょうか、そういうことを今覚えさせられております。ですからこの今日のテーマというのは自分の中でも20年間考えて取り組んで読んで話を聞いて実践してまた失敗してというところから語っていて、完成はしていないんです。そういう中から、語っております。そしてまたこれは厳しいメッセージではなくて、今日10回から語りますけども、10回っていうのは起きてというよりも、確かに起きてですけども、憐れみであり恵みであるということを皆さん前提として知っていただければと、そう思っております。ですから今日皆さんがどこにいるかって一人一人違うと思うんです。ですからそこから神様から何か受けていただければと、そう思っております。よく私がここから語ることは自分らしくなることが大切だって話をすることを覚えていると思います。救いとは何かというと、いろんな表現ができますけども、人間らしくなっていくこと、人間の回復だということです。人間らしくなるということは、何よりも素晴らしいことで、人間らしくなればなるほど、そこには必然的に神様の栄光が表されていくということになっていきます。ですから、皆様が神が願っている自分になることが、神の栄光が表されていくことであります。で、私自身がモノマネではなくて、私に返っていくことが、身勝手に帰っていくわけじゃないです。キリストに帰って、父に帰って、その関係の中で私になっていくことが、神様の栄光を最も表すということを、神様聖書を通して教えておられると思います。しかし、この私たちらしくなっていくこと、自分らしくなっていくこと、案外難しいことです。でもこれを救いと言います。というのは、特に日本社会を見ていると、また日本社会を動かしている底辺に流れている精神を見ていますと、見るとも感じてますと、人間になっていくことが非常に難しい社会に私たちは今のこの時代に生かされているなと思います。そしてますます人間が人間らしく生きていくことが難しくなってきているのがこの日本でありますし、そして今これグローバル化って言われてますけども、天気も気候もグローバル化されてます。つまり一般化、どこ行っても大体同じ天気になってきてるんですね。道徳的に言ってもそうです。 非常に生きづらい世の中に変えられてきていると思います。こういう中にあって、今日特に強調して読みたいこの安息日を覚えてこれを聖なる日としなさいという神様からの命令は非常に大切な命令、言葉だなと私は思います。朝日新聞読んでいましたら、自殺のことについて書かれていまして、皆さん読まれましたか？読んだ方いらっしゃると思います。実は私は2回ぐらい読んだんですね。読んでるうちに心がこう痛くなってきまして、本当にこう涙が流れるぐらい心が痛くなりました。というのも、私もこういう働きをしていますので、やっぱりそういうことについては絶えず読みますし、また見たり考えたりしているわけです。10年間で日本の自殺者が30万人を超えた、ね、年間3万人ですよね。皆さんこう野球、その楽天のあの球場いっぱい入って2万人ですか、あれ以上の人たちが年間日本では亡くなって、自殺によって亡くなっていってるんですね。そして30代の方が一番多いって。で、30代の方々の自殺者の中でのその原因が何かっていうと、やっぱり仕事関係なんですね。疲れてですね、そしてそれがうつ病を併発させたりして、そういう中でってこともおそらくあるんでしょう。で、あの統計っていうのは自殺未遂とかないんですね。そして予備軍のことはそこには触れられてないんですね。そして今の日本の社会にあって、人間が人間らしく生きるってことは非常に難しくなってきているんですね。そして私たちは一般企業に就職したり、学校もそうですけども、じゃあ私たちが今日こういう話をしてどうなるかっていう思いが心には出てくるでしょう。雇用されている側は何もできません。じゃあこういう話がどうなるのかなと。そういう意味ではこう、何て言いましょうか、どういう意味があるのかって私自身も語りながら思ってしまうんです。ただし神様からこういう言葉を教えられていくときに知恵が与えられるでしょう。祈りが生まれてくるでしょう。そして自分が今置かれている環境での出エジプトって私はあると思うんですね。大きな出エジプトはできないかもしれないけども、自分が置かれている環境の中で人間性がこう閉塞感を覚えて、そして死んでいくような現実の中での出エジプトっていうのは私はあるんじゃないか。で、それは大きく企業を変えることはできませんし、学校の環境も変えることはできないかもしれませんけども、私は神様が知恵を与えてくださって、その中で少しでも人間らしく生きる生活をどこかで何らかの形で与えてくださるのではないかという期待感を持って、今日ここで話をしたいという思いなんです。で、皆さんも私があえてここでこういうことを言わなくても、もうすでに日本というこの国の中で本当に人間が生きていくのは難しいというのは感じていると思います。私がいなかった2週間の間でも、秋葉原での事件、私はインターネットで聞いて、見てですね、読んでですね、驚きましたよ。でも、もうこういうことが日常茶飯事起こりうる環境に日本がそこまで堕落と言いましょうか、精神的に弱くなってきているということを私たちは言えると思います。で、これはクリスチャンであったとしても、クリスチャンでなくてもそういうことは皆さん感じているのではないでしょうか。確かに生産性をアップさせるために日本はいろんなことをやってますし、いますよね。そして勤務時間を長くしたり、非常に大変です。本当にそういう中で教会生活をするってことの大変さ、私はどこまで理解しているか分かりませんけども、本当に偉いなと、そのように私は本当にそう思います。で、今回2週間スイスに行きましたけども、何を感じたかっていうと、スイスに問題がないわけじゃないんです。またある時少し話をしたいんですけども、人間に優しくできた国だなってことは感じました。人間に対して非常に優しい。確かにいろんな問題もあるんです。でもそれは感じましたね。道路でも歩行者優先ですから、歩行者がいるなと思ったのも、だいぶ向こうからスピードを緩めて、そしてかなり遠くで止まってくださるんですね。で、私日本に帰ってきて、当然私が走らなくても歩いていいんだろうなと思うところ、車ぐわっと行ったりするんですよね。まあ、それ一つ見てもですね、なんかこう、違うなという感じをしています。今のこの時代ほど人はパンだけでは生きていけないということを痛切に感じている時代はないんじゃないでしょうか、皆さん、ね、パンだけでは生きていけないって、ね、本当に人間というのは肉体と内側に 目に見えない私たちがいます。魂とか心っていうふうに言われていますけども、両方が大切です。神様聖書を通して肉体を作られ、 この肉体のうちに宿るその魂を与えてくださる、それが人間であり、人間は外側もまた内側も神の方法で養われていかなければいけない、また休息を得なければいけないということを教えていると思います。このバランスが、聖書というのはバランスを非常に大切にしなさいということを教えていると思います。今日のこの安息日を覚えなさい、そしてこれを聖なる日としなさい、仕事はしてはいけない、それまでに全部仕事を終えて、そして皆さん、神様ってすごいと思いません？十節見ますと、当然主人もそうですし、また息子、家族、そして奴隷たち、そして何ですか皆さん、家畜って、ペット、当時は家畜っていうのは、まあ牛とかそういうもので農作業に携わっていた家畜のことを意味してますけども、休ませなさい、そして在留異国人も、まあ今日これを中心的に語るつもりではなかったんですけども、主人が休みなさい、理由は何かっていうと、主人が休まないとその下の者たちがゆっくり本当に見て休めないでしょ、その環境自体難しいですよね。でもここで知っていただきたいのは、神様は本当に人間に対して優しいということです。人間のその構造ですね、メイクアップ、どのように作られているかっていうのを神様一番ご存知です。どうしてですか？創造主だからですよ。神様は人間を強靭には作られなかったって聖書で言ってますね。実は神様はあえて人間を弱く作ったって書かれてるんです、はっきりと。弱さっていうのは罪の結果でもないんですね。構造上、神様の計画の中で人間っていうのは弱く作られている。すなわち保護されなければ、愛されなければ、憐れまなければ、また誰かに支えていただかなければ生きていけない存在としての私たち皆さんなんです。当然休息が必要だって、怠惰になりましょうっていうメッセージじゃないです。休息が必要だっていうことを神様は教えてくださっているんですね。今日のこの安息の命令って4つ目でしょ皆さん、10回、皆さんこれ10回どういう内容か皆さんご存知だと思います。最初の 1,2,3 っていうのは神との関係ですね。この創造主が神であることを認めることと、これ以外に神があってはいけない、偶像を作ってはいけない、そしてみだらに神の名を唱えてはいけない、ね、神とのことについて、そして次に安息ですよ、守りなさい、そして次の5つ目から10個まで書かれておりますけども、これは私と隣人との関係、家族との関係、これが律法なんですね。人間っていうのは神によって作られて、神とつながり健全に、そして横とのつながりを持って生きていくように、そしてそれが人間だって教えてます。真ん中に来てます、10回の。そしてそれ、安息って言葉でまとめられています。一番大切な項目が神様と人とつながって生きていく日なんだということを教えているんですね。この4番目ってのはおそらくイエス・キリストの十字架を示唆していると思います。イエス・キリストは神でありながら人となって死ぬことによって、私たち罪人を神のもとにもう一度戻してくださって、そして横とつながって生きていけるように、この四つ目というのは、私はイエス・キリストが安息ですね。イエス・キリストこそが私たちの安息であって、その方との関係に生きて、そして家族とともに健全に生きられるようにというのがこの教えなんです。ですから旧約聖書の中でこの掟を破るもの、皆さんどうしてこんなに厳しいんだというかもしれませんけども、破るものはみんな処刑されてたっていうんですね。石打ちの刑を受けなければいけない、それだけ大きな犯罪だったっていうんです。で、私もですね、この今日のメッセージのためにいろんなものをちょっと読んでみたんです。で、以前も聞いたことがあったんですけども、まあユダヤ人はほとんどまだ神様に帰っておりませんけども、彼らは1300何年ですか、2年ぐらいからもうその流浪の旅って言いましょうか、散らされたんです、全世界に。そしてまた一つの国になりましたけども、この期間中、全世界に散らばりながら、彼ら独自のアイデンティティって言いましょうか、健全さを保つことができたんですね。いろんな迫害もあったじゃないですか、ドイツのナチスの下で。でもどこに散っていっても彼らはユダヤ人としてのアイデンティティをしっかり持つことができたって。どうしてかっていうと、安息日を徹底的に守ったっていうんです。で、これが彼らを生かした理由だっていうことは皆さん言われてるんですね。ですからユダヤ人が安息日を守った以上に、安息日が彼らを守ったって言われてます。実際私たちが安息日に込められた神様からのメッセージと原理原則って言いましょうか、それを破った時に 私たちが破られていきますよという、そういう印です、皆さん。で、私は、まあ、日本だけじゃないですけども、他国もそうなんですけども、やはりこの原理原則をやっぱり破っていくときに、私たちが破られてくるということを、この間の自殺の記事を見ても言えるんじゃないでしょうか。すなわち社会が病むんです。人が人として生きられなくなっていく現実を、実は神様は最初から教えています。というのは、人間はもともとそのような労働やそういう生き方に耐えられるようには作られていないということが前提です。だから休みなさい。で、これ休むっていうのも、もちろん睡眠ってこともあるし、でも多くの場合は良い会話、良い人との交わり、楽しむことというふうに皆さん言われています。さあ、皆さん、本当に心から語り合える会話、良い会話っていうのは魂の肥やしですね。そして良い笑い、まあ実際今も言われてますけども、笑い学っていうんですか、笑うと免疫が高まって癌になりにくいとか、癌が癒されるということも一般的に皆さん聞くじゃないですか。笑うってやっぱりいいことです。で、私も今回2週間の静まりでもやっぱり笑いはあるんですね。で、静まった後お互いにちょっと面白いこと言い合って笑う、綺麗な冗談ですけどもね、本当にこう内側から何かがこう出てくるような気が皆さんやはりしました。そういう機会を神様は人間に実は与えておられるということなんです。少しだけ、今の時代の特徴を語りながら、今日のこの箇所のもっとポジティブな意味で、積極的な意味で語っていこうと思うんですけども、一つ今私たち日本の社会でこういう現象がやっぱり起きているので気をつけていきましょうということで、少しだけ話をしたいと思うんです。もう今に始まった話じゃないです。やはりその人間らしさを見るときに、あまりにも一部の部分だけを強調しすぎていると思うんですね。それは生産、目に見える形での成果、成果主義ですね。で、これはもう先進国どこ行ってもそうです。でも私は日本は強いなと思いますね。ですから競争原理が生まれてきます。勝ち負けの世界です。それで全てが評価決まってくるんですね。で、私自身もそういう中に生きています。ですから聖書がこの安息日を通して私たちが養っていくべき、協力したり協調したり共存したり、また共生共に生きていくということがなかなか養われない国になってしまっています。それよりもお互いに潰し合いに入る原理が始まってます。それは企業もそうだと思いますし、もっと小さなレベルは個人でもそうです。潰し合いですね。で、それは進化論の精神的な影響だっていうふうには皆さん言われてますね。強いものが勝つんです。強いものが優遇されるんだ。時々私いろんなテレビ、まあそれいっぱい見ないんですけども、あ、お金が入るところにはいくらでも入っていくんだなって世界ですよね。そして入らないところには全く入らない時代が今起こっているような気がします。でもこれが今の社会です。そしてスピードアップです、皆さん。スピードアップ、早く肥やして、そして動物をほふらせる、全く一緒です。早く大人になりましょう。何でも早く早く、で、親もそうです、自分もそうですけども、子供に対して、あ、遅、早く早くって、もっと遅くって言わないですよね。もっとゆっくりなんて。でも私はだんだんこう聖書の世界をこう見ていくときに、また静まりという大切なクリスチャンの伝統の中で実はとっても大切にされてきた霊性のその訓練を受けていくときに、いかにスローダウンすることが大切かということを心の中で味わっています。それは私だけの経験じゃないです。こういうことを真剣に求める人たち、現代版もありますし、すでに過去において求めた方々がそのようなことを言っていると私は思います。そして早く大人になっていくときに大切なものを実は見失っているということです。自分の中で養われていません。で、私アメリカに行ったときに教育学を受けた一番最初のクラスですよ。もう二十何年前に受けたクラス、全部忘れました。一つだけ覚えてます。そのために十数万払いました。一つのために。まあ教育ってそんなもんですよね。何だったかっていうと、幼児期を失った時代の恐ろしさ。これだけ皆さん、これ今で覚えたら十何万払いました。実際大変なことですね、親になるっていうのは。でも本当にそうだなっていうことを、あの時に聞いた、二十何年前に聞いたあの言葉とあの記事がますます本当にそうだなっていうことが実感できます。で、今の時代っていうのはやっぱり、ここから今日の佐藤康兄弟が話してくださったことをつながってくるかもしれませんけども、感性の部分です。 心で何をどう感じているのか、きれいなものをきれいと実感して喜ぶ心、そして愛を愛として深く実感して喜んで愛していくこと、横とのつながりですよね。実は良い人間関係っていうのは一番深い情緒の部分でのその養いなんですね。本当に良いものを良いと感じられる心、愛を愛として深く実感できる心から本当の素晴らしい人間性って生まれてくるんだっていうことを神様教えています。良い社会には、健全な社会には、命が流れる社会には、良いものは良い、感動する心、愛の深さが実感できて喜ぶ心、流れてるんです。で、それが根底に流れていた人々は癒されていくんですね。そしてそこに誕生する子供たちはその中で養われていくんですね。今日本の社会でそれが著しく減退していると思います。渡り鳥も日本に来なくなったって、干潟がなくなったから育たないんです。子供たちも一緒です。情緒的に豊かな環境は日本の社会からことごとくなくなってきています。すると今回の秋葉原で起こったような事件っていうのは、誰でも当然こういうことは起こるだろうと驚かないんです。ある意味で驚きます。でもある部分で驚かないんです。当然このような環境の中でこういうことが起こるっていうのは方程式としても決まっちゃってるんですね。皆さんわかると思います。なぜ10回の中心に神様はこの言葉を置いたんでしょうか。安息日を守りましょう。これは心を養う時です。そしてストレスが神様と人との関係の中で発散され、いい意味で吸収されて、新たな力を得て、そしてそこから労働に励むということを神様教えているんです。神様は労働を重んじてますよ。皆さん、時間があったらゆっくり話をしますけども、創世記のあの罪が入る前のあのエデンのその美しい世界だったと言ってます。そしてある意味では神様は贅沢なんですよ。無駄だと思われることも皆さん、神様いっぱい作ったんです。例えば皆さん、チューリップの花にしても、もうスイスに行ってももうものすごい花ですよね。神様って私贅沢だなと思いました。いっぱいそういうものを作りました、神様。で、神様はそういう世界の中で仕事をしなさいって、血を耕しなさいって労働を与えました。6日間労働しなさい。労働は礼拝だって呼んでます、皆さん。大切なことです。それは主婦ならば料理を作ること、子供を育てること、そしてまた介護をすること、仕事には必ずしもそこに賃金が伴うものばかりではなくて、体を使って誰かのためにすること、全部これ仕事です。これを礼拝って呼んでます。しかしそのサイクルの中で1日だけは聖別しなさい、休みなさい、これなんですね。で、なければ人間は持たないってことを神様教えてるんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

聖書の学びをしませんかと聞くと、あ、ちょっと難しそうだから結構ですという方もいらっしゃるでしょうか。でも BBN ではわかりやすい聖書の学びを提供しています。どうぞすべて無料の BBN 聖書学院をご利用ください。例えばテサロニケ人への手紙第1の学びを通して、私たちが祈りの生活を続けていくためのとても良い励ましと希望を与えてくれます。どうぞこの機会に学んでみてください。 BBN 聖書学院ホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。

多くのアメリカ人が知っている大伝道者にジェームズ・ロビンソンという方がいます。実はこの方、望まれない子供として生まれました。彼の両親は彼の誕生を望んでいなかったのです。ですが神様が望んでいました。イザヤ書43章7節に次のようにあります。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。他にもコロサイ人への手紙1章16節には、万物は御子によって作られ、御子のために作られました。とあります。ジェームス・ロビンソンの誕生を両親は望んでいませんでした。ですが、神様は望んでおられ、偉大な伝道者になりました。神様は同じようにあなたも創造されました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主はブドウの木というタイトルで、ルカの福音書15章1節から11節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあもうガンで、余命いくばくっていう、そういった中でですね、まあこう私の母親っていうのはですね、私が、高校1年でこの内灘聖書教会に導かれ、それ以来ですね、ことごとく信仰に反対してきた、そういった、人物ですからね、そしてですね、こう何とにかく私のそういった信仰生活、あるいは信仰の行いということに対して、ことごとく反対してきた、敵対してきた、そういった人物。ね、私がエメリータと31年前に結婚した時もですね、内灘聖書教会において結婚式を挙げるっていう時に、ね、こう、来ませんでしたね。そんなものは認めないっていうことで、ね、でも私たちは12月26日、1993年、ね、こう、内灘聖書教会で結婚式を挙げますっていうふうに宣言したんですけども、そんなもんには行きませんっていうふうにですね、言われてですね、実際に来なかったんですよ。ね、そういった人物ですよ。しかしですね、本当にこう、エメリータなんかがですね、こう、会いたくもないっていう、そんなことで私の妻にも会わないっていう、そんな母親なんだったんですけども、しかしエメリータはいつもその彼女の救いのために祈り続けて10年経って、そしてですね、まあ、病床において、信仰告白をして、そして、こう、洗礼を受けたっていう、その時にですね、本当に喜びに満ち溢れるわけですよね。そのような身を見て、私たちは本当に喜びに満ち溢れる。まあ、彼女だけじゃないですね。こう、いろんな方が、本当にこう、いろいろのその福音を伝え、そして聖書を教え、そういった中で信仰告白をして、そしてバプテスマを受けられるっていう時に、本当に私たちはその身によって、喜びに満ち溢れるわけですよね。そして今どうでしょうか。能登の、地震におけるそういった被災した方々への支援活動っていうのを、されているわけですけども、その時にですね、本当にこう嬉しいそういった報告も聞くわけですよね。本当に行政の手が行き届かないそういった集会場にその避難している方々に物資を渡すことができた。で、そしてその避難所からその集会所から本当に電話がかかってきて、内灘聖書教会にですよ、そしてこう感謝をされたっていう時に、本当に私たちは涙を流して喜びに満ち溢れるわけなんですよ。そしてですね、本当に行政の手が行き届かない、どうか内灘聖書教会に、そういったこう人手があるんだったらこう手伝ってほしいという、そういったことを町役場から言われる、ね、そういった時に本当に私たちはそのような身を見て喜びに満ち溢れるわけなんですよね。ですから私たちは本当にですね、その喜びに満ち溢れる、そのような実を結んでいくことが、イエス様に留まっているならばですよ。イエス様に留まっているならば、私たちは多くの実を結ぶことができる。まあもちろん皆さんですね、その実っていうのは、もう10年、20年かかることもありますよ。ね、その実が、実っていくまでにですね、10年、20年、30年、いや、私たちが生きている間にはその実を見ることができない。しかし、ね、こう、召された後に、その方の、その、なんて言うんですね、こう、クリスチャンとしての生活ゆえに、ね、こう、その葬儀の後で、その親類の方が、親戚の方が救われて、こう、クリスチャンになったっていう、そういったことも私たちは、この何十年という内灘聖書教会の歴史の中で、こう、見せられているわけですよね。ですから、決して諦めてはならないですね。私たちが、たとえ、こう、身を見ることができないなぁというふうに思っていても、しかし私たちがイエス様に留まり、そしてイエス様に仕え、イエス様を愛して、そしてその行いをしていくならば、やがて身は実っ っていく。じゃあイエス様というブドウの木にとどまっているならば実を結ぶんですけども、イエス様の愛のイエス様にとどまるとは一体どういうことでしょうか。そのことがですね、10節に言われているわけですね。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているんですよ。私の戒めを守るならば私の愛のうちにとどまっているんですよ。なんかその言葉だけ聞くとですね、なんか戒めなんていうふうに言われると、なんかこうなんか修行しないといけないのか、戒律を守らないといけないのか、なんか厳しいなっていうふうに、そんなふうに思われるかもしれませんけども、ね、イエス様の戒めとは何ですか。それはまあ、今日は15章の1節から11節までだったんですが、12節に、その答えが書いてあるんです。12節、それはですね、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私の戒めであって、この戒めを守っているならばあなたは私にとどまっているんですよ。ねえ、どのような愛を持って愛し合うんでしょうか。私があなた方を愛したように、イエス様は私たちをどのように愛してくださったでしょうか。本当に自分を犠牲にして十字架の上につかれ、私たちの受けるべき罪の罰を受けてくださった、そのような愛を持って愛してくださった、私たちはいかにその愛に応えていけるでしょうか。どうやって私たちはイエス様を愛していけるでしょうか。イエス様を愛してイエス様に仕えるということは、実は互いに愛し合うっていう、そのことであるということですね。イエス様を具体的に愛するっていうのは、同じイエス様にある兄弟姉妹を愛するっていう、そのことですよね。それがイエス様の戒めであって、そして同じことをですね、イエス様は以前、13章の34節でですね、言われていましたね。私はあなた方に新しい戒めを与えます。このように言われて、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいということをイエス様は言われた。新しい戒めとして与えられた。まあ、これを聞いたヨハネ。まあ、ヨハネの福音書を聞いたヨハネ。ヨハネの福音書を書いた、この記者であるヨハネですね。そして、ヨハネは十二弟子の中で、イエス様の弟子たちの中で唯一殉教せずに長寿を全うした人物っていうふうに言われますけれども、彼はですね、その生涯を通して本当に晩年に至るまでイエス様によって与えられたこの新しい戒めをとっても大切なこととして受け止めて、ことあるたびにね、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、これが神の命令なんですよということを伝えていたことが伝承として伝わっていますし、またヨハネが書いた手紙第1、第2でもですね、互いに愛し合いなさいということが本当にとても大切な命令として繰り返されているわけなんですけども、なぜそれが大切かというと、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。そのようにイエス様はおっしゃったんですね。ね、こう私たちが互いの愛を保って愛し合うならば、それを見るすべての人が、ああ、あの人たちはイエスの弟子なんだということを認めるようになるということなんですね。これはとても大切です。ねえ、私たち教会、そしてクリスチャン、その働き、例えばこの能登地震に対しても支援活動を行っていくわけなんですけれども、ねえ、私たちはどのようにその働きをしているのか、本当にですね、いろんな全国からのいろんなクリスチャンたちがですね、駆けつけてきてくださって、そして共に働こうということで実際に動いているわけですけども、ねえ、私たちはそのような同じイエス様につながるブドウの枝として、ブドウの木の枝として、実を結ぶために、まあ、実を結ぶためにしているっていうのは語弊がありますけども、しかし私たちがですね、本当に互いに愛し合って、そしてイエス様に仕えていくならば、ね、すべての人がそれを見て、ああ、あの人たちはイエスの弟子なんだということを見ることができるということですね。とても大切なこと。ね、共に働くっていう時に、何かこう、業績を優先したり、成績を優先したり、パフォーマンスを優先したり、そんなことがあってですね、そしてですね、こう一緒に働いてるんですけども、そのギクシャクして、なんかこうライバル同士がなんかをしているなんていう、もしもそんな状態だったらどうなりますか？世の人々はそういった姿を見て、ああ、なんだあいつらはっていうふうになるわけですね。 しかし私たちが本当にこうイエス様の愛を受けて自分を犠牲にして、そして人々にお仕えし、そのようにイエス様にお仕えする、互いに愛し合っているという、そういった姿を見るならば、ね、人々はそのことに気づくわけなんですね。誰もが、ああ、あの人たちはイエスの弟子なんだということを認めるようになるというふうにイエス・キリストはおっしゃっておられるわけです。ね、そのように私たちは身を結んでいるでしょうか。そして、最後に、とても大事なこと。今日のですね、15章の2節でイエス様が言われていたこと。で、私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように、刈り込みをなさいますっていうふうに書いてあるんですね。まあ皆さん、このうちの田聖書教会の庭でもって、ブドウの木が植わっているんですけども、昨年ですね、見事な実を実らせてですね、もう、あんなとこにブドウの木があったの?みたいな、そういった、それまではですね、もう放置されていて、なんかこう、あれが一体何の木なのかわからない。なんか秋になってなんかこう、実のようなものがつくんだけれども、とてもブドウには見えない。なんかこれ野生のなんかかなみたいなふうに思われていた。そういった、こう、ずっとですね、放置されていたブドウの木をですね、まあ、なんと昨年ですね、前坂教授、名前言うと語弊がある。なんかですね、世話を始めたんですよ。ね、こう、そして、刈り込みをしたんですよ。そして、実がなるようにっていうことで、枝を落としてですね、お世話をしてくださったんですね。その結果ですよ、今はともう、見たこともないような実が実り始めたんですよ。ね、刈り込みをする。しかもですよ、しかも、もう枝にですね、いくつもの立派な実が育ってきてるんですよ。その時に彼は何をするかっていうと、もう惜しげもなくバッサリと実がついている枝を切り落とすんですよ。なぜかっていうと、これだけ多くの実がついていると栄養が行き渡らなくて大きくなれないから、バッサリともう実がついている枝も落としてですね、そして大事に育てて、もう大きなこういうブドウの実がなったっていうことですね。これが実は、こう、ブドウの木の枝である私たちに、神様がなさることだっていうんです。刈り込みをなさるっていうことですね。どうでしょうか?私たちはですね、罪の性質を持っていますから、掘っておいたらどうなります?私たちは放っておかれたならば、ね、刈り込みされることなく、不要なものを削られることなく、放っておかれたならば、もう雑草のようにですね、もういらない枝がいっぱい出てきてですよ。私たちの時間の使い方はどうでしょうか。私たちのお金の使い方はどうでしょうか。私たちの努力はどういった方面に向けられているでしょうか。もう放っておくとですね、もう一日中なんかこう YouTube を見ていたりですね、まあ誘惑ですよね。まあね、50年前はそんなことは考えられなかったんですけどもね、もう50年前なんていうのは、こんな話するともう年ですね。ね、もう映画を見るとかね、ムービー見るなんていうのは、一週間に一回、ね、ゴールデン洋画劇場とか、そういったあのテレビ番組で、一週間に一回映画をタダで見られるみたいな。今もう何本でもですよ。ねえ、なんか、プライムビデオだとか、ねえ、ネットフリックスだとか言って、YouTube だって、一日中動画、娯楽に明け暮れて、もう一日中ずっと、私もですね、気をつけないと、ずっと YouTube をですね、もう何時間も見てるなんて、そんな、どうです?そういった枝は刈り込まれないといけないですよね。本当に自分で気づいてですよ。あるいは本当に罪に陥ってしまっている。表面的には立派なことをしている、成果を上げている、仕事をしている、立派なことをしていると思われている。その陰で、ね、こう実は罪に陥れられてしまっていて、ね、もしもそんなことが発覚するならば、本当にイエス様のお名前を汚すことになるっていう、そんな罪に、ね、こう、牧師が陥っているっていう、そんなことがあるわけですね、現実に。本当に私たちは、刈り込みをされなければならない。ね、時にそれは、 自分でもって気がついて、自分でもって抑制していって、自分でもって、もちろん聖霊の力によってですよ、自分で自分を変えることはできない、自分で自分の悪い習慣を変えることはできない、しかし聖霊にはそれがおできになるので、本当に聖霊の力を借りて、私たちはそのような罪から、悪い習慣から抜け出して、そしてですね、本当にイエス様のためにね、こう喜びに満ちるような、そういった身を結んでいくことにできるようにならなければならないんですけども、しばしばそれはしかしこう神様が介入して刈り込みをなさることがありますね。こう先ほども言いましたけども、一本の枝にいっぱいこう実がなっている、それぞれの実を見ると、おお、いい実ができているじゃないかっていう、そういった時にその働きが閉ざされるっていうことがありますね。なぜですか？私はこんないいことをあなたのためにしていたのに、なぜこの道が閉ざされるんですか？それはしかし神様が刈り込みをなさってね、あなたの結ぶべき、もっと大きな豊かな実を結ぶべきはこれですよということを示してくださるために、時に私たちの行く道が断たれるということがあります。そして時にそれは私たちに苦しみが、試練が与えられるということもあります。でパウロはそうでしたよ。ちょっとパウロの証を見て終わっていきたいと思うんですけども、でパウロという人物はもちろん使徒パウロですよね。もう初期の教会の世界宣教において、本当に彼は痛いな功績を残して、そしてローマ帝国中に教会を開拓していった、そういったパウロなんですけども、しかし、パウロはこのようなことを告白しています。これは、コリント人への手紙第2、12章の7節から10節のところで、その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。まあ、パウロに与えられた神様の啓示というのはたんまりに素晴らしくて、ね、それを、こう、それを経験した彼は思わず高慢になりそうな、そんな彼に肉体に一つの棘が与えられたというのです。それは私が高慢にならないように、私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと、私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。まあ、パウロが与えられた肉体の棘っていうのは一体何なのかっていうのは、いろんな説があるんですけどもね。彼は本当に目が弱ってしまったのだろうっていう、そういった説があったりですね。まあ、何らかの偏頭痛があってですね。それがこう、彼の肉体を苦しめていたのではないか、いろんな説があるんです。わからないんですけども、しかし、神様はですね、パウロに言われたわけですね。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。そのような状況にあっても神様が働いてくださって、というのは私が強い時にこそ、あ、違います、私が弱い時にこそ頭がぼっとしてきて何言ってますか。私は弱い時にこそ私は強いからです。パウロの弱さのうちに神様が働かれて素晴らしい実を実らせる。で、そのことでパウロは喜んでいるわけなんですね。本当に私たちに与えられる苦難、試練、そのようなことを通して、しかし神は働いてくださって、本当に私たちが喜びに満ち溢れるような、そのような実を結ばせてくださるということですね。さあ最後にこのことを見て終わりますね。これは詩編の119編の71、これはですね、詩編の記者がこのように書いていますね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。わあ。ね、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。どうですか？苦しみの中にある時にはとても言えるような言葉ではないかもしれません。ね、こんな苦しみの中で、なぜこんなことが起こるんですか？私の身になぜこんなことが起こるんですか？というふうに、もう不平不満しかない。しかし、ね、こう、私たちは信仰を持って望むことができるわけですね。 苦しみにあったことは私にとっての幸せでした。それは神様が働かれたことで、その意味は今はわからないけれども、神様に委ねるならば、やがて振り返った時に、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたということができる。それにより私はあなたの掟を、戒めを学びました。ねえ、それによって、本当に愛のうちに身を結んで喜びに満ちるそのような時が来る。ね、その時に振り返るならば、ああ、あの苦しみは本当に私にとって幸せだったんだな。今のこの自分がいる。そして、それも希望は、このような希望は決して失われることはないですよ。たとえ私たちがやがてこの地上の生涯を苦しみを持って閉じていこうとも、ね、苦しみを持って閉じていく、そのような人生になったとしても、なお私たちは天において振り返り、ああ、あの苦しみは私にとって幸せでした。ね、私たちは本当に天においてイエス様の傍らに立つときに、喜びに満たされてそのことを振り返ることができる。そのような希望を持って、そのような信仰を持って、今の時をですね、歩んで、期待と願わされます。お祈りします。天の父なる神様、私は、ブドウの木、あなた方は枝ですとイエス様がおっしゃってくださって、本当に私たちは、放っておけば野生のブドウのように実をならすことなく本当に荒れていく、そんな私たちをあなたは清めてくださって、イエス様につながるものとしてくださって、そしてあなたからの力をいただいて豊かな実を結ぶそのような幸いに預かっていることを覚えるときに、どうか主よ、ますます私たちは熱心にイエス様に仕え、そのように、周りの方々、兄弟姉妹を愛して、またあなたのご栄光を表すためにあなたがなさる技を、私たちがなすべきことをしていくことができますように、そしてその豊かな実を見て多くの人々があなたを認め、あなたにご栄光を返し、またあなたにつながるものとなっていくことができますように、助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

聖書は人は誰もが罪人であると教えています。そして罪人のまま死んだ時、その人は永遠に地獄に行かなければいけないと教えています。ですが、イエス・キリストはあなたに代わって罪の刑罰を受けるために十字架にかかられました。そして誰でも自分のために十字架にかかり、3日目に復活したイエス・キリストを自分の神として信じ、従おうとする人は、罪が許され、神様の子供にしていただけます。このことについて、ぜひ詳しく知ってください。BBN 聖書放送のホームページに、天国への道というページがあります。そちらをぜひお読みください。どうぞ、今すぐにでも BBN 聖書放送のホームページにアクセスしてください。そしてそこに書いてあるコンテンツを

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章17節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、17節から19節。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と、かたくなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。私たちは新しい人の提示と、新しい人の抑制を見てきました。そして今、新しい人の禁止にやってきました。信者の人生には否定的な面があります。私たちがそのことを理解することが大切であると思います。クリスチャン生活の否定的な面は十分には強調されていません。私たちは古い罪以外の何者でもない新しい道徳について口にします。キリストのうちには自由がありますが、その自由は罪を犯すためのライセンスではないのです。新しい人のための聖書的な禁止は、人々が制定した禁止とは違っています。例えば私たちは聖書の中に、女性たちがお化粧をしてはいけないと言っている箇所を見つけることはできません。しかし何年もの間、女性たちの礼制を彼女たちがつけるお化粧の量で判断してきたグループがいます。同時にまた、髪を振り乱し、お化粧を全くしないからといって、自分たちは霊的だと思っている若い女性たちもいます。このようにあるクリスチャンたちは、聖書の中には見つけられない多くの人間が作った禁止事項を主張します。新しい人に対する神様の禁止は、神様の御言葉の消極的な面です。私たちは今日、積極的な考え方の力を持ちすぎています。私たちには、ほんの少しの消極的な考え方の力が必要です。エデンの園での主な命令は、否定的な命令であったことを考えたことがあるでしょうか。創世記2章の17節で、神様はこのように命じておられます。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。それから十戒です。十戒はとても否定的ですが、同時にとても良いものです。さて、エペソ人への手紙のこの箇所には、消極的な考え方、つまり、神様の子供のためのいくつかの禁止事項があります。私たちは、異邦人が歩んでいるように歩むべきではありません。これは信仰生活の否定的な面です。パウロはこの接点で、信者の歩みの実際的な局面に戻ってきます。彼は一節から三節でこの局面を紹介しましたが、教会の一致という主題を紹介することで遠回りをさせられました。今パウロは異邦人の人生と改心する前のエペソ人たちの人生とを描き出します。彼らがどれほど遠く離れていたか、希望も神様もなく、罪の中に生きていた他国人であったかをパウロは2章の11節から12節で次のように述べていました。エペソ人への手紙2章の11節から12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。それが彼らの姿でした。 これは今日も失われた人間の生き生きとした描写です。パウロは失われた人間の全くの無用さと狂った目的とを説明する異邦人の歩みの四つの局面を示します。彼らの内にある無知とは、罪の中に満足があると考える人生の虚しい幻想を意味します。多くの人たちがそのような虚しさの中で生活しています。不道徳という生き方によって困惑させられている若者たちをとても気の毒に思います。最近話したある若い女性は、自分が2回堕胎をしたこと、つまり2人の赤ん坊を殺し、そして結婚してはいないと言いました。そのような人の人生は、神様がご自分の子供たちのためにご計画された幸せな人生ではありません。失われた人間の歩み、知性において暗くなって歩んでいる者の歩みです。まさに人生の虚しい幻想です。カクテルを飲むのももう一つの幻想です。アルコール中毒には犠牲が伴います。一人のアルコール中毒の女性が、聖書を教える番組を聞き始め、今アルコールから自由になるために戦っています。彼女はこう言っています。カクテルを飲むのはとても賢く、洗練されたことのように思えたのです。彼女の払った代償はなんと大きなものだったでしょうか。またここには、その知性において暗くなりとありますが、これは失われた人間は、道徳的価値の概念を失ってしまっていることを意味します。現代助長されているのはまさにこのことです。道徳的価値の概念の喪失です。また、かたくなな心とのゆえに、神の命から遠く離れていますとは、キリストを抜きにしたすべての人類の姿です。アダムのすべての子供たちは、アダムの反抗心を受け継いでいます。今日の人間の何という反抗的な姿でしょうか。人間は自分が自分の力だけで生きていると思っています。ある人は給料のほとんどをナイトクラブで使ってしまうと言っていました。彼は神様の命からかけ離れていました。彼には神様との対話は何一つありませんでした。彼は咎と罪の中に死んでいたのです。そのような人は計り知ることのできない神様との関係の特権を知らないのです。その結果は心を固くなにすることです。またここには次のように書かれています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。彼らはこの道徳的愚かさの状態を継続して、自分たちを間違ったことをしているという感覚のない水準にまで引き下げるのです。今日そのような人々が大勢います。彼らは無関心です。結果的に不道徳と公職な思いにさらに突進してゆきます。この悪循環が、もっと深い罪に入っていきたいという欲望につながっていきます。ここでは、不道徳のまさに深みをひどく欲しがるという意味です。罪の中にある人間は、絶対に罪で満足することはありません。彼らは罪にふけるようになります。ローマ人への手紙の一章で、神様が彼ら自身の欲望を通して、彼らをすべての汚れに引き渡されたと言っているのはこのことです。ローマ人への手紙一章の24節にはこのように書かれています。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を辱めるようになりました。人間は奔放な罪人になり、いくらでも不道徳になりうるのです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、20節から21節。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。 まさしく真理はイエスにあるのですから。ここには異邦人の生活とのコントラストがあります。もしイエス様に聞かないのなら、その人にとってイエス様は救い主ではないはずです。主イエスは羊飼いなるお方であり、主の羊は主の御声を聞きます。もしあなたが主の御声を聞いたことがないのなら、あなたは主の羊ではありません。異邦人を彼らの古い性質から変えるものは何でしょうか。そのために彼らは何をすべきなのでしょうか。それは誠の救い主であるキリストに聞くことです。彼らは主に聞き、主によって教えられるべきです。主の羊でない者たちは主に聞き従いません。しかし救われた人は主イエスを自分の羊飼いとして見ます。その人は羊飼いに聞き、主に従います。しかしそれとは反対に、救われていない人は自分の好きな方へと向かって行くのです。またここには、真理はイエスにあるのですからとありますが、地上での主のご生涯は誰にも真似することはできませんが、イエス様のご生涯こそが信者のための模範なのです。イエス様は先駆者である方です。主はこの地上での人生の模範です。主はまた私たちのために死の門をくぐられたお方でもあります。今日どんな信者も暗闇の中にとどまったり、無知のままでいたり、盲目でいたりする理由は何もありません。エペソ人への手紙4章の22節から24節。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。その教えとは、古い人を脱ぎ捨てるべきこと、新しい人を身に着るべきことでしたとありますが、私たちは洋服を着替えるのと同じように、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身につけるべきです。それは古くて汚い着物を脱ぎ捨てて、新しくて綺麗な着物を着るようなものです。古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身に着ることは、自分の努力やキリストの振る舞いを真似することでできることではありません。私たちは自分で服を着ることのできない赤ん坊のようです。クリスチャンとして私たちは自分で新しい人を着ることができる場所にたどり着くことはありません。そして私たちはそのようにしようとする必要はないのです。すでに私たちのために罪の許しと贖いは完成しているのです。ですからローマ人への書簡の中で、古い人はすでにキリストの死のうちに十字架につけられたと教えられています。ローマ人への手紙6章の6節。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。古い人はすでにキリストと共に十字架につけられたという真理のゆえに、私たちは聖霊の力のうちに古い人を脱ぎ捨てるべきなのです。これは肉、つまり古い性質がこの人生の中で除去されるという意味ではありません。私たちは古い性質を片付けてしまうことはありませんが、古い性質の中に生きるべきではないのです。つまり私たちは古い性質に私たちの人生を支配させるべきではないということです。私たちは確かに生きている限り新しい性質を持っています。私たちが新しい性質を持っているのは聖霊による神聖の結果です。キリストにある人は誰でも 新しく作られたものです。私たちはその新しい性質、新しい人のうちに生きるべきなのです。このことはローマ人への手紙の偉大なメッセージの繰り返しです。またここには、真理に基づく義と性をもって、神にかたどり作り出されたとありますが、これは、この義がキリストに帰する義であり、すべてのことは神様の聖なるご性質に一致して行われるべきであることを示しています。私たちは義であると宣言され、キリストにあって天の者たちと共に座しているのですから、私たちのこの地上での歩みは、私たちの地位に釣り合っていなければなりません。エペソ人への手紙4章に戻りますが、25節から27節。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。パウロは17節で始めた禁止事項に戻ります。信者はもはや異邦人たちが歩むように歩むべきではないと教えられています。これらの禁止命令は書簡の最後まで通して続きます。またここには、おのおの隣人に対して真実を語りなさいとありますが、これはすべての残りの部分を導く禁止命令です。古い人がキリストの十字架のうちに脱ぎ捨てられたとき、偽りを有したと、偽りの心は十字架にかけられたのです。イエス様が私たちのために死なれなければならなかった一つの理由は、私たちが不真実なものだからです。私たちはいつでも真実を語るべきです。ダビデは言いました。詩編116編の11節。私は慌ててすべての人は偽りを言うものだと言った。平均的な教会のほとんどの問題は真理を語ることで解決します。信者たちは一つの体のメンバーなのですから、真実を語ることは命令なのです。クリソストモスは、次のような馬鹿げた類似を描写しましたが、でも確かに真理を説明していると思います。目が足に、また足が目に嘘をつかないようにさせようではないか。もし深い穴があって、その口が足で覆われ、目には硬い地面のように見えるとしたら、目は足を使ってその下が空っぽであるか、硬くて反発するか確かめないだろうか。足は嘘をついて、その通りの真実を告げないだろうか。そしてまた、もし目が蛇や野生の獣を垣間見たなら、足に対して嘘をつくだろうか。足は目を騙すことはない。なぜなら、足も目も同じ体の一員なのだから。目も足を欺くことはない。だから教会の中には、メンバーの間に正直さと真実とがあるべきなのである。またここには、怒っても罪を犯してはなりませんとありますが、信者は特定の状況や特定の人々に対して怒るように命じられています。今日クリスチャンは、すべての環境と状況のもとで優しい、つまらない人間であるという考え方があるようです。注意深く聞いていただきたいと思いますが、真理の戦いの中で中立でいられる信者は一人もいません。特に私たちは、クリスチャンの嘘をついたり、ゴシップを言いふらしたりする舌を憎むべきです。でも私たちはペテロが言うような、生まれつきの憎しみや悪意のある人を憎んだり、ひどく嫌ったりすべきではありません。 悪意は信者の人生の中にはあるべきではないものです。第一ペテロ二章の一節でペテロはこのように進めています。ですからあなた方はすべての悪意を捨てて。悪意とは凝り固まった怒りであると説明されてきました。間違ったことが正されるとき、そこには敵意があるべきではないのです。許しを忘れなさいというのが原則です。抱き続ける憎しみと罪深い感情は、私たちの生活の中で悪魔に有利な立場を与えます。多くの人々が特定の問題点を抱えています。彼らは特定の人々を憎みます。彼らは憎しみを超えることも許すこともできません。主イエスは怒りを示されました。主がシナゴーグに入って行かれると、そこには手の苗た人がいました。主を怒らせたのは、パリサイ人たちが、ただ主が何をするかを見るために、そこにその人を置いたことでした。マルコ三章の五節にはこのように書かれています。イエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。主はそのようなことをしたパリサイ人たちに対して怒りました。同時に神様は邪悪な者たちに対して一日中怒っておられると書かれていますが、彼らが邪悪さを捨て神様に立ち返った瞬間、神様は彼らを救われるのです。信者もそのような態度でなければなりません。繰り返しますが、中立でいられるクリスチャンは一人もいません。私たちはこの書簡の後の方で見るように、大きな戦いの中にいるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、新しい人の禁止というテーマで、エペソ人への手紙4章17節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 愛する神よ、あなたの最大の親切に感謝します。それは御子を遣わして私を救い出してくださったことです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように。ナオミはまた言った。その方は私たちの近親の者で、しかも買い戻しの権利のある親類の一人です。ルツ記2章20節。
1: バレリーは流産で子を失い、随分経ってガレージセールをしました。地元の木工職人のジェラルドはそこでベビーベッドを買いましたが、セールの背景を知りました。そしてそのベッドで子供の形見の品を作ってあげようと思いました。翌週彼は美しい長椅子を送りました。世の中捨てたもんじゃないわとバレリーは言いました。こんな親切な人がいるのだから。旧約聖書の人物ナオミは夫と二人の息子を相次いで亡くし、後継ぎも養ってくれる人もいませんでした。そこにボアズが現れました。嫁のルツが落ち穂拾いに出かけた畑の持ち主です。ボアズは彼女が誰かと尋ね、身の上がわかると親切にしました。ルツは驚き、どうして私に親切にし気遣ってくださるのですかと尋ねました。彼はあなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたことについて私は詳しく話を聞いていますと答えました。後にボアズはルツをめとり、ナオミの面倒を見ました。この夫婦はダビデの曽祖父母となり、その家系にイエスが生まれました。神はジェラルドやボアズを用いて悲しみを変容されました。私たちも願うなら、傷ついた人のための神の器になれます。主の思いやりと親切を移すことができます。今日の黙想のヒント。親切にしたり、されたり、その当事者となったのはいつですか？それによって何かが変わりましたか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

教会の中でもたくさんお話をされる方もいらっしゃれば、またはあまり話さない無口な方もいらっしゃいますよね。ではたくさん話す人であっても、あまり話さない人であっても、神様が話す能力を与えてくださった目的は何かというと、神様を褒めたたえ、人々を愛と真実に満ちた言葉で励ますためですよね。新約聖書のエペソ人への手紙4章にも、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいと書かれています。私たちと関わる方々が霊的に成長していくような、そんな励ましの言葉をかけていきたいですよね。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。誠の仲介者イエス・キリストと題してヨハネの福音書8章45節から59節よりお届けします。
1: 皆さん、実はある企業で講演しておりましたところですね、二部制でありまして、一部で、ちょっと有名な経営コンサルタントの方が、企業経営ということで、これからのベンチャー企業はどうやったら伸びていくのかということを桃太郎を使って説明したんですね。桃太郎というのはおばあさんが川に洗濯に行った時にどんぶらこーどんぶらこと大きな桃が来てスパーンと割ったら桃太郎真っ二つじゃない。そうやったら偉いことになりますね。スパーンと割ったら桃太郎が出てきた。そしてこの桃太郎は大きくなった時に鬼退治に出かけていくんですが、その時に三匹家来ができるんですよね。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきび団子、一つ私にくださいなと。きび団子で命売るかと思うんですが、それが犬と猿と生地だって言うんですよね。で、実は、企業をこれから起こしていこうという時にはね、この三つのタイプの部下が必要だって言うんですよ。で、犬って何かと言ったら、南極物語なんですよ。要するに、忠誠心というか、ロイヤリティというかね、ご主人の言うことに対しては、はい。とにかくですね、忠誠心があって、絶対に裏切らない。これが社風を作っていくというわけですね。もうとにかく体を動かして、会社のために攻撃しますわーいう犬。猿というのは何かと言いますとですね、知恵なんです。まあ、猿知恵いう言葉はちょっとあんまりいい言葉ではないんですが、企業というのはですね、アイデアが必要です。ただ体を動かしゃええっちゅうんで、そういうね、クラブみたいなところじゃないんですよね。知恵もまた必要なんですが、ところが、犬と猿って犬猿の仲なんですね。体を動かして一生懸命やってる人は、知恵に頼ってる人を見てた時ですね、あいつ全然動けへんな。で、知恵に頼ってる人は体だけ動かしてる人を見て、頭使えや。そこでこの犬と猿の間を取り持つこの記事というのはムードメーカーなんですね。特になんちゅうことしてないんですけれども、お互いをこう取り持っていくというね。で、これがないと企業というのはダメなんだというようなことを言いながらですね、私はですね、もっと大事なものあるんじゃないかと思ったんですね。それは桃太郎のビジョンです。僕はね、きび団子で命かけたんじゃないと思うんですよ。桃太郎は前人未到の、もう今まで鬼によって散々人間が苦しんでるんですけども、誰も滅ぼしたことがない、誰も挑戦したことがないことに、これから挑戦するぞ!しかも、桃太郎だったら、勝ち目がある。自分の人生は本当に意味のあることにかけたいということで、桃太郎に付き従っていくんですが、僕はですね、そう考えていたときに、クリスチャンって犬キジ猿やなと思ったんですね。皆さん、この集会にもね、クリスチャンの方々がもいろいろいらっしゃるんですけど、みんなすごい個性的でしょ?もうね、体動かすクリスチャンね。体育会系クリスチャンっていうか、もうとにかくもう一生懸命忠実にもうね、いう人がいるかと思ったら、この猿というのは知恵というかね、これ賜物系ですね。もう才たけてるというか、もうこの能力があるというかね、そういろんな才能を発揮する人がいる。かと思った記事というのはですね、これはね、人格で感化していくんですね。でも、なんでイエス様についていくかと言ったらね、イエス様は人間にとって本当に不幸の根源である罪と死というね、まあ昔話で言うならば鬼のような存在。人間がどうやっても解決することができない死後の裁き、永遠の地獄からの救い。そして聖なる神様の前に立って、どこにも悪いところないという完全なる義。それをもたらすために、キリストがこの世界に来てくださった。そしてその御業を全部成し遂げてくださった。もうね、このイエス・キリストが大好きでついていってるんです。もう何かね、キリストなんか苦しんでですね、もう何かもう嫌なんだけどって言うんじゃなくてね、男が男に惚れたというか、もちろん女性のクリスチャンもいるんですが、イエス・キリストという人格に、まあ、本当に巻いてしまったんですね。今日、仲介者イエス・キリストということなんですけれども、じゃあ、イエス・キリストってどんな方なのか、あんまり、この福音書の中から見るところがなかったので、今日はですね、ちょっとたくさん引きますが、 実際に福音書の中からイエス様ってどんな人格の方だったのか、聖書が語っている通り神が人の姿を取られた方とは一体どんな人格なのかということをご一緒に考えてみたいと思うんです。ヨハネの福音書の8章です。ヨハネによる福音書の8章の45節、177ページですね。新しい聖書の方は194ページです。このヨハネの福音書の8章の45節、イエス・キリストの言葉から考えていきたいんですね。この方は一体ただの人なのか、宗教の階層なのか、それともご自身が主張しておられる通り全天全地を作りになった創造主が人となられた方なのかということです。45節、しかしこの私は、イエス・キリストは真理を話しているために、あなた方は私を信じませんっておっしゃったんですね。皆さん、2006年というのはね、日本で2番目にノーベル賞を取った友永新一郎という博士が生まれてちょうど100年だそうです。中間子理論と言いましてですね、この原子核がなぜ崩壊しないのかということをこの、彼はですね、考えていくわけなんですけれども、実はね、彼は大学時代クラスメートがいたんですよね。誰ですか？湯川秀樹。日本の中で一番最初にノーベル賞をもらったんですね。すごいクラスですよね。クラスメートのうちの二人がね、ノーベル賞第1番目と第2番目。しかもこの湯川秀樹の方は飛び級で来てますから、二つほど年下だったそうですけれども、友永新一郎よりも16年も早く、このノーベル賞を取ったそうですが、まあすごい頭脳がうなってたんですよね。で、この友永新一郎さんがノーベル賞をもらった後で、いろんな人がですね、色紙持ってね、今で言う追っかけというかね、友様っていうか、ヨン様じゃないんですが、サインしてください言うてね、色紙持って並ぶそうですが、その時に友永博士が必ず書いた言葉があるんですね。それは、不思議だなって思うこと。これが科学の目。そして考えて調べてみること。これが科学の茎。そして、そうだったのかと分かること。これが科学の花。科学って何かと言ったら、なぜなんだろう、分からないことがいっぱいある。どうしてこうなってるんだろうと、不思議だなぁと思うことが科学の目なんです。目がなかったら茎も花も咲かない。だから、良い科学者とは、不思議だな、わからないな、まだまだ私の知らないことはいっぱいあるなと、真理の前で私は何も知らないという態度を取る人のことを謙遜な科学者って言うんですよ。俺はもう何もかもわかってるわ、わかってないものなんか何もないんだっていう人は、科学の発展に貢献しません。疑問に思わないからです。ところがここ見たらキリストこうおっしゃったんですね。私が真理を話してるので、あなた方は信じられないんだよ。普通はね、真理を話しているので信じることができますですよね。ところがキリストは、私は真理を話してるので、あなた方は信じることができないんだ。私を信じられないのは、あなた方が真理を知らないからだ。科学も哲学者も宗教家も真理を求めてる人は、皆私のところに行き着くんだ。もっと言ったら、真理とは私だ。もしね、科学者が、あるいは真理探求者が、真理見つけたり、何ですか俺なんて言ったらね、アホー聖書の中に、もし人が何かを知ってると思ったら、その人は知らなければならないほどのこともまだ知ってはいないのですって書いてます。知らなければならないことって何か？私は無知です。何にもわからない。真理の前で私は盲目のものであります、という謙遜な態度ですよね。ところがキリストは、あなた方が私を信じることができないのは、私が真理を語ってるからだ。真理とは私だ。もしこの言葉をおっしゃったのが普通の人間だったら、傲慢ですよ、この人。こんな鼻持ちにならない人はいないぞっていうことになるんですよね。でもキリストは、 冗談でそのことをおっしゃったんじゃなくて、本気で真理は私と主張したんです。ですからキリストは、気の狂った人であるのか、それとも本物の神であるのか、どちらかなんですね。さらにですね、この46節。あなた方のうち誰か、私に罪があると責める者がいますか？とおっしゃったんですね。これはどんな場面であるかと言いましたら、イエス・キリストを取り巻いている人たちに対して、キリストがあなた方の父親は悪魔ですというふうに言ったんです。あなた方が私を信じることができないのは、あなた方が真理に従ってないからだ。あなた方の父親は悪魔だ！言われたユダヤ人たちはクワーッとなって、何を！みんな妬みでイエス・キリストを追い詰めてるんですね。そしてイエス・キリストの欠点を何とか探ってやろうということで、ぐるり取り巻いてるんですが、その人々に対してこう言ったんですね。あなた方の中で私に罪があると指摘できるんだったら、具体的に指摘してください。その時に、おっと詰まって答え出てこないぞ。皆さん、敵じゃなくてね、家族でも同僚でも、あるいはこの友達でもいいですけども、私に欠点があるんだったら指摘してごらんなんて言ったらですね、いや欠点言うより長所を上げる方が少なくて済むとかいう話でしょうね、これ。私に対して敵対してる人ではなく、私に対して好意を持ってる人、私の友達、私の味方となってくださる人でも、私に欠点がありますか、罪がありますかで、いやー、母さん、ここ書いた方がいい、あそこやめて、ここやめて、いっぱい出てくるでしょ。ところが、イエス・キリストは、怒りに、もう燃え狂ってるその人たちにね、対して、あなた方の中で私に罪があると思うものは、言ってごらんなさい、と言ったときに、誰も言えない。キリストの一番弟子で3年間寝食を共にしたペテロという人は、後に手紙でこう書いてるんです。その口に何の偽りもなかった。行いで罪を犯さなかったとしても、口が滑ってしまうということはよくありますよね。そらあんたやから、私はもういらんことあっちこっちで、また言うてしまった、あそこで言うてしまった、そこでも言うてしまった。その口に何の偽りもなかった。いや、イエス・キリストを銀貨30枚で売り飛ばした裏切り者ユダは、売った後でこう言ったんです。私は罪のない人の血を売ったりしてしまった。十字架にかけられたイエス・キリストの周りで7人の人がイエス・キリストに罪なしというふうに言ってるんですね。皆さん、味方からも身内からも敵からも、どのような立場に立ったとしても、イエス・キリストの中に罪を見出すことができなかった。私はですね、罪のない人間というのを想像することできないんです。時々人間的に尊敬できる人っていますよね。私もクリスチャンの中で、クリスチャンの外でもそうですが、尊敬できる人いますけど、やっぱり一緒に旅行に行ったりね。やっぱり何日か一緒に過ごしたり、なんかいろんなこと一緒にやってたら、あ、こんなとこやんねえや、思ってね。ほっとするんです。なんでほっとすんねん。人間や、よかった。人間や、人間。いいじゃん、いいじゃん。そういう、レベルの低い平安の持ち方というのはなんでございますけどもね。なんかそんな感じする。でも、キリストは罪のない人。罪のない人格、罪のない人間って、皆さん今まで人生振り返っていったときに、お一人でもいらっしゃったでしょうか。作品として想像することすらもできないのではありませんか。さらにこう言ったんですね。53節。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか。そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですか。皆さん、これはね、僕はもう人類が発すべき最大の質問じゃないかと思うんですよね。イエス・キリストに対して、あなたは自分自身を誰だというのですか。イエス・キリストってただの人なんですか。それとも私を救うために神 神が使わせてくださった救い主なんでしょうか？イエス・キリストの正体とは一体誰なのですか？私たちの先祖アブラハムよりも偉大なんですか？と聞いたときに、56節、あなた方の父アブラハムは、私の日を見ることを思って、大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。皆さん、このアブラハムという人物はね、イエス・キリストがこの地上におられる2000年前に亡くなった人物です。ユダヤ民族の先祖、信仰の父、神の友と呼ばれ、多くの信仰者の模範であり、ユダヤ教徒からもキリスト教徒からもイスラム教徒からも尊敬されている、非常に信仰のお手本となるような人物なんですが、イエス・キリストがこの当時おられたこの時代よりも2000年前に姿を消している人物ですよね。そのアブラハムに対して、このアブラハムについてこう言ったんですね、56節に、あなた方の父アブラハムは私の死を見ることを思って大いに喜びました。アブラハムが確かに神の前に祈ってたけど、彼が祈った相手は私だって言ったんです。57節、そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になってないのに、アブラハムを見たのですか？なんで2000年前のアブラハムとあなたが関係あるんですか？イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。どない思います？アブラハムがいる前から私はいるんです。アブラハムが祈ったのは私です。アブラハムが信じた神は私です。そこでアブラハムは主を信じた。そこで主は彼を義と認められたの。主は私だ。アブラハムは私のことを思って歩んだんだ。アブラハムが祈っていたのは私のことだったんだ。アブラハムは2000年前の人じゃないかと言うんですけれども、イエス・キリストは私はいた。このいたという言葉、ギリシャ語でね、エゴ・エイミーという言葉で、旧約聖書の中で創造主である神様に対して、かつてモーセという人が質問するんですね。あなたは何というお名前ですか？その時に、神は私はあってあるものである。これをギリシャ語でエゴ・エイミーって言うんです。私たちは何ですか？あってないものでしょ？今日あっても明日ないものです。今生きてても食料がなくなったら、水がなくなったら、家族の愛がなくなったら、いなくなります。皆さん、すべての被造物には、一つ共通点があるんですね。それ何かと言いましたらね、存在しなかった時があるということです。この黒板も、この机も、皆さんが座ってる椅子も、存在しなかった時があったんですが、ここで言ってる私はあるという意味はね、私には存在しなかった時はなかったと言ってるんですね。永遠の昔から、天地創造の前から私はいた。宇宙も何も存在してない時から私はいた。で、これ、普通の人は言えない。言ったらおかしいです、この人は。しかし、キリストはそれを本気でおっしゃったんですよね。すなわちここでイエス様は、私は旧約聖書に書いてある神なんですよ、ということを言ったので、59節。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。なんで？特進罪です。神を冒涜する人間の分際なのに自分のことを神と名乗ったということで、ぐるり取り巻いて石打ちで投げて殺そうとするんですが、しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。他の役見てたら、そして彼らの間を通り抜けて進み、通り過ぎて行かれた。捕まえることできないんですね。多勢に無勢なのに、キリストはここで無傷で通り過ぎていってしまったんだ。人間じゃないです。人間じゃないんだったら、何でしょう。人となられた神です。人間ですけれども、100% 人間ですけれども、100% 創造主である方なんですね。ヨハネの福音書の11章というとこ挙げてくれますか？43節。184 5、6ページ、新しい聖書では203ページですね。これはイエス・キリストが墓場に来て、そして家族を亡くして泣いてる、そういう人たちの前でおっしゃった言葉なんですね。43節。そしてイエスはそう言われると、大声で叫ばれた、ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた、ほどいてやって帰らせなさい。これ何ですか？死んで4日も経って臭くなって墓の中土葬で、その石の墓の中に閉じ込められているその人に向かってですね、ラザロよ出てきなさいって言ったらね、この、手と足を長い布で巻かれたまま出てきて、どないして出てきたの？怖いって、こう、こうやってくる。怖いね、これ。そう、4日前に死んだ人が出てきたら、身内でもちょっと会いたくないというかですね、おーおーおーおーおーおーおーという、ちょっと気色悪いんじゃないかと思うんですよね。でも、死んだ人間を蘇らした。で、もしこれが本当だったらただの人じゃないです。そんな人誰もいてないから。ところで皆さん、このタルムードっていう本があるんですね。これはユダヤ教の経典なんですけれども、このタルムードをもちろん編纂している人たちは、イエス・キリストを救い主、神のことを信じていません。このイエスを神と信じていない人たちが、イエスのことを書いた記録が残ってるんですが、その中にね、イエスは人を蘇らせたって書いてある。ただし、悪魔の力を使って。ということはね、イエスを信じていない、イエスを神のことを信じていない人でも、イエスのした生き返らせる奇跡そのものは否定できなかったんです。イエスを信じていない人が書いたイエスに関する記事は、信用できると思いませんか？エコひいきで書くんじゃなくて、イエスのことを否定したいと思ってる人ですら、イエスのした奇跡を否定することはできなかった事実です。ということは、人を生き返らせた方、4日前の人、一体誰なのか。ただの人ではありません。人となられた神です。ヨハネの福音書の14章です。191ページですね。209ページです。新しい聖書では。ヨハネの福音書の14章の5節。トマスはイエスに言った、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。ここでキリストは、私は道だ、と言ったんですね。皆さん、昨日も少し言ってたんですが、今、日本のフルネームで一番多いフルネームは何かご存知ですか？一番多いフルネーム。鈴木。ミノルさんです。これはね、日本で一番多いそうですね。もし皆さんのね、お知り合いにいらっしゃったら、ナンバーワン。だからといってなんちゅうことはないんですけども、私もラグビーの選手でもいますけどね、私の友人にもですね、五郎丸っちゅうやつがおったんですね。すごい名前でしょ？もうみんな言ってました。お前、結婚して子供生まれたら五郎って作れや。五郎丸五郎とかですね。下痢みたいなコロコロコロコロしてですね。言ってたんですけど、高橋さんって言いますよね。これ元々の意味は何かと言ったら、高間ヶ原至高なる天国と地上をつなぐ架け橋という意味だそうです。だから、聖書で言ったら、レビ族。レビ族かよと見えないけど。意味は。ね。高原って5枚なんかどうだったか5枚感じしますけど、高橋さん。ね。この架け橋ということなんですが、私が道であり、真理であり、命である。ここで道だというふうにおっしゃったんですが、この道という言葉はですね、この、新約聖書はギリシャ語で書かれてあるんですけども、旧約でも新約でもね、この道という、これはね、踏みつけるという、 動詞が名詞化して道という言葉になる。特にヘブライ語の場合、デレクって言葉ですよね。道って何かと言ったら、踏みつけられてそのうちに道になっていく。もっと言ったら、道は自分を踏みつけていくものを目的地に送り届けるものです。この清い方が、人を死人からも蘇らせることができる方が、人に踏みつけられるためにこの世界に来てくださった。踏みつけて私を踏んで、あなたの作り主のもとに帰りなさいというふうにおっしゃってくださってるんです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできませんというふうにおっしゃったんですね。皆さん、この方は具体的にはね、私たちが救われるために十字架にかかってくださったんですが、これはもうすごいことです。ちょっと一箇所ですね、マタイの福音書の5章というところ見たいと思うんですね。あっちこっち見て申し訳ないんですけども、マタイの福音書の5章の38節、新約聖書の7ページから8ページ、新しい聖書でも8ページですね。マタイの福音書の5章の38節ですね。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。これ、非常に誤解の多いところなんですよね。目には目、歯には歯言ったら、復讐をそそのかしてる言葉みたいに聞こえますよね。でもそういう意味じゃない。旧約聖書を見ますと、もしあなたが他人の目をついて失明させたら、あなたは自分の目で償わなきゃならない。他人が目ついたので、相手の目潰してやろうという復讐の論理ではなくて、償いの論理で書かれてあるのが、この目には目で、歯には歯でなんです。もしあなたが相手の歯を折ってしまうような損害をかけたならば、あなたは自分の歯を折るような賠償をしなければならない。償いをしなければならない。やったな、やり返してやろうという、そういうことを言ってるんではないんですよね。ところが、そうだとしてもこう言ったって言うんですね。39節。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方を向けなさい。よくクリスチャンに、絡む時ですね、これ言いました。聖書お前信じてねえな、信じてるよ。全部信じてんのか、全部信じてる。よーしと。聖書の中に右のほっぺたビンタされたら、左のほっぺた出せって書いてあんな。後年、同じことで復讐されるとは思いもよらなかったわけですけども、そういうことをよく言いますよね。でもここで言ってるのはそういうことじゃない。何かこの弱者の論理というか、もうやられっぱなしで、とにかく我慢して、グリチャーというのは泣いてね、とにかく我慢してたらええねんと言ってることを進めてるわけではないんですよね。私ですね、もしね、右の方を張り倒した時に左の方を、弱さによってではなくて、その人の内面性の強さによって、差し向ける人がいたら、怖いと思います。と言いますのはですね、どうでしょうか、私はですね、以前、営業マンやっておりましてですね、そして、よくも大体ね、1日160キロぐらい車で走りました。よく東名の、とか名神ですね、この走りながら行くんですけど、ある時ですね、追い越し車線走ったんですよね。で、そこで前の方のあのトラックがあったんですけど、まあ、その後ろずーっとつきながらですね、そのトラックがすっと抜いたんです。すっとこの、普通の車線に戻ったんですね。それで私はずーっと追い越し車線行って、しばらくしたらね、私が追い抜いたトラックが、私の車のぴったり後ろにくっついてね。で、チカチカやるって言うんですよね。これね、よくも抜きやがったなーことで怒ってるんですよ。で、私は、その、張り合うつもり全然ない。ないんですけど、チカチカって来るからね。これは逃げなあかんと思いましてですね。で、100キロ、110キロ、120キロ。ピターッと来るんですよ、これ。皆さん、120キロで飛ばしてですよ。大型トラックにピターッと来られたらね、その精神的重圧。うわーと。で、こんだけ飛ばしてたらまだね、普通車線に戻れないじゃん。早すぎてくれ。もう肩は凝るわ。もう目はガチガチ来るわね。 名古屋まで遠くて立東かどっかで降りてくれたからよかったんですけど、怖かった。でも追い抜かれてカットなってとかね、私もですね、ここの、この集会でですね、いろんな方がいらっしゃるんですけど、ある、すごくね、上品な姉妹がいらっしゃるんですね。私のことは、そうそう、あなたのことは、あなたのね、もう皆さんそれぞれ自分のことは思ってて。でですね、ちょっとご家族の方がね、入院されることがあって、私も、一緒に乗ったんですね、今から数年前ですけれども。で、たまたまその、彼女がですね、ハンドルを握ったんですけど、これハンドル握ると人格表現する人っているんですよね。いつもですね、何があってもカニカニカニカニカニカニカニカニもうイエス様は私の心の中でいっぱいっていうような人なんですけど、何よこの人っていう感じですね。もうね、車乗りますとですね、すごく小言というか独り言というかですね、いや捨て台詞が多いんですね。で人間ってね。ちょっと何か自分が普通にルールをも守ってるのに横入りされたり、自分が真面目にやってるのに不真面目なことで不正なことで利得を奪い取られたりするとですね、カーッとなってやり返したくなる。1やったら2やり返したい、2やり返したら5にやり返されるということで、どんどんどんどんどんどんエスカレートしていくんじゃないかと思うんですよね。ここで右の方を殴られたら左の方出せてるんですけど、右の、相手の右のほっぺたを殴るときにね、左利きの人は左手の手のひらで叩くことができますね。でも右手の人が、右利きの人が相手の右のほっぺた叩こうと思ったら、手の甲で打たないとダメです。そして手の甲で打つというのは当時、手のひらで打つよりも2倍の侮辱でした。すなわち、単に殴られたっていうんじゃなくてね、最悪の侮辱をもし受けたならば、反対側向けなさいって言うんです。意味は何かと言ったらですね、キリストはそのことを十字架にかかるときに、文字通りそのことをなさっていたんですね。私はですね、どんなに悪意を持って相手を侮辱し、とどめの一撃だということで、相手を貶としめたときに、相手がその悪に対して、全く動ずることなく、全く心をかき乱されることなく、全く影響を受けない深い精神性を持って、こちらもどうぞって向けたらね、その人格怖いですよ。どんなことによっても、心の奥深い平静を、外側からの刺激によってかき回されることがない。どんなにかき回してもかき回しても、そこに溜まってる泥が一つも出てこない人って、罪のない人です。キリストは、そんな方ですよ。この方が、この罪のない方が、私たちの身代わりとなって、十字架にかかってくださった、こんなにも尊い方が、今から2000年前、私たちの罪を許すためにあの十字架にかかってくださったんだと言うんです。私はですね、このイエス様に対してはね、人間が取るべき態度はもう三つだけだと思うんですね。一つはね、ごめんなさいです。私たちは神様からの恵みを本当にたくさん忘れてると思うんですね。山本七平というね、有名な評論家がいますよね。別名、イザヤ・ベンダさん。もう今でも日本の知識人の中では非常に評価が高いんですね。この人、両親クリスチャンなんですけれども、お父さんがね、子供さんが生まれた時に、山本さんが生まれた時に、創世記から、神は7日目を休んで平安の日、安息の日としたと。そこで、七平。はあ、安息日の名前かと、ね、素晴らしい名前だと思うんですけれども、この山本七平さんが、後に、結婚されるんですけど、お見合い結婚でした。で、娘さんもちろんクリスチャンなんですけれども、なぜ結婚に踏み切ったかといったら、その娘さんもさることながら、お母さんの信仰を見たときに、この母親の娘だったら間違いないと決心したそうです。山本夫人のお母さんって何かといったらですね、 もう昭和初期に、もう日本全国をですね、開拓伝道に回った女性の、まあ、伝道者であったというふうに言うんですね。で、実はですね、彼女が富山県に行きまして、そこに移り住んで、仏教のすごく盛んなところで家を開放して、そして子供たちを集めて、そして大人たちも集めてイエス・キリストのことを話をするんですけれども、やっぱり仏教がすごく強いですから、こんな野草の教え やめてくれやめてくれいうことでね、まあ、いろいろ反対があった。反対があったんですけど、3人だけ大人の方がずっと来てたんですね。そのうちの一人の女性が妊娠しました。そこで、生まれてくるお子さんが神様に祝福された子供でありますようにって祈って、そして、大教よなんて賛美歌を歌ってね、いよいよその日を迎えたんですが、まあ、生まれてきたお子さんがですね、この小児麻痺にかかったんですね。いっぺんに噂が広がったんです。こんな野草の教えを信じるから、たたりが来て、こんなことになったんだ。もう以来彼女はですね、周りからもういっぱい言われて、そしてピタッとこの習慣に来ることができなくなりました。そして、このお母さんのやってた家庭集会も大変な迫害がありましてですね、そのところにいることができなくなったんです。その時ですね、主よ、このご婦人がはっきり救われていくということが、この地での素晴らしい伝道の礎になると思ったのに、なぜで

私です。その子は私です。実はですね、その子供を牧師してるんです。今でも山本夫人はそこの教会に行ってるそうです。で、その時お母さんですね、悔い改めた。ごめんなさい。自分は、自分の知り得る範囲でね、こんなに祈ったのに、こんなに正しいことしてるのに、こんなに尽くしてるのになぜなんですかというふうに、軽はずみに神様のことを勝手にレッテル貼ったりしたけども、祈りは聞かれてたんだな。神様は私に良くしてくださっているのに、その良くしてくださっていることに対してまるで見えないで、あんなことこんなこと文句言って、不満ばっかり言って、クリスチャンになった後でもなんと私は恩知らず者だったんでしょうか。ごめんなさい。と言ったというんですけど、皆さん、まだ信じてない方も、どうぞ聞いてください。あなたを作り、あなたを生かしてくださった方は、あなたに対して、最も良いことだけを今までしてきてくださったんですね。そして、私たちが神様から離れた後で、いつでも戻ることができるように、あの清い人となられた神を十字架にかけてくださった。今まで神様に反逆していたことを、ごめんなさいって、素直に詫びることを悔い改めって言うんです。言い訳するのではなくて、神様に対しては、私は弁解の余地のない罪人です。ついつい自分中心で物事を考えて、神様のなさることにあれこれ文句を言いたくもなり、自らを神に祭り上げてしまうようなものですが、ごめんなさい。やめます。その生き方をやめます。第二番目。ありがとうですよね。何に対してありがとうでしょうか。このどうしようもない私を救うためにイエス・キリストという方を身代わりに十字架にかけてくださったこと、蘇らせてくださったことをありがとうございます。今次男がですね、今度中学3年なんですね。で、今中学2年の3学期ですね。もう終わりましたね。で、懇談会があったんですね。そしたらですね、もういよいよ中3ですから受験が始まりますからね。もっと勉強やってもらえなきゃならないですね。ということでね。そういう懇談会があったそうですけど、いやー、今の中学はすごい。勉強しなさい勉強しなさい勉強しなさいと言うんじゃなくてね、学校が、なんと、13歳のハローワークという本を、抜粋コピーして、そんなしていいんかなと思うんですけど。抜粋コピーしてね。で、これ何か言ったらね、13歳、14歳ぐらいの、子供たちにね、世の中にはこんな職業があろうってずらーっと選択肢があるんです。その仕事に就くためには、この学校に行かないとダメだ、この資格をもらわないとダメだ、この資格をライセンスを取らないとダメだということがあってですね、ただ勉強しなさいというんじゃなくて、あなた方この中でなりたいものあるでしょう。自分が、ああ、これなりたい、これだったら勉強できる、俺は理学療法士になるんだという。頑張ってください、頑張ってくださいね。俺は、ね、作業療法士になるんだと。ね、俺はカメラマンになりたくないんだとか、いや、まあいろいろあるでしょう。そして、まあいろいろあって、ね。じゃあ、それを実現するためには、逆算していくと今あなたがしなければならないことは、ゲーム？それとも勉強ですか？ということで、私らの中学の時こんな懇切丁寧なことですね。なかったですよ。まあ大体この13、4歳でですね、自分のなりたいことがはっきり決まってる人って少ないと思うんですけどね。ありますか？言いましたか？まあ私、言えましたけど、その、毎年になりたいもんがありましたからですね。いかに深く考えてないかという感じがしますけど、すごい影響を受けやすかったですよね。でも、あ、これが自分のしたいことだということが見えた人は、その目標に向かってまっしぐらに進むことができるだろうと思って、そういう紹介してくださってるんですね。皆さん、イエス・キリストは、何のためにこの世界に来たでしょうか？何か特定の仕事、何か特定の夢のある仕事について自己実現するため。違うんですね。十字架にかかるために来たんです。

死ぬために生まれたんです。人をどうしても捨てることができないので、人から捨てられる道を選んだんです。水と油って絶対に混ざらないでしょ？混ざらないときに、時々、こう、熱湯というか、熱することによってですね、溶けない砂糖が溶けてしまったりということがありますけど、油を沸騰させてそこに水を掘り込んだらどうなりますか？一瞬にして火炎が燃え上がって爆発しますよね。水と油って絶対に同居できないんですね。混じり合うことができない。それと同じように、神の清さと人間の罪というのは同居できないんです。私たちは自分の罪を軽く考えるのはなぜか。それはね、神が罪をどれほど憎むかということを知らないからです。清い清い清い神の前に罪がどれほど憎まれるものであるのか、憎むべきものとなっているのかを知らないので、笑って私罪人なんですって言えるんですね。絶対に同居できないです。この絶対に同居できない清い神様に私たちが笑顔で迎えられるために、神は絶対に裁かれるはずのない方を十字架にかけて裁いてくださった。私を愛してそこまでしてくださったんですか、ありがとうございますって。キリストは私たちを勝ち取ることができるというそのゴールが見えたときに燃えたんですね。十字架を思うたびにげんなりしたんではなくて、この道を通ればトンネルが貫通して父の身元に罪人が喜んで帰ることができる道が完成すると思ったときに、キリストは心を燃えた。心を燃えながらあの十字架に向かってまっすぐに歩んでくださった。そんなにも私を愛してくださったことをありがとうございます。第3番目、お願いしますです。なぜお願いしますか、何をお願いしますか。私のためにここまで十字架にかかって苦しんで裁かれて墓に葬られ、三日目によみがえって今生きておられる方よ、どうぞ私の心の中に入ってきてください、お願いします。なぜ？クリスチャンの生涯というのはキリストを心に迎え入れるのでなければできない歩みであるからです。キリストを自分の内側に宿すのでない限りできない歩みを、キリストを迎え入れていない状態で私にできるかなと考えるから私には無理だという結論になるんです。順序が逆なんですね。自分がクリスチャンとしてやっていけそうな目処が立ったら決心しようと思っても、そんな日は永遠に来ないんです。そうではなくて、私は何もないけれどもお願いします、どうぞ私の中に入ってきてください、そして私を介して人生を歩んでください、私のこの性格を介してあなたが感じ、私のこの思考を介してあなたがお考えになり、私の口を介してあなたの救いの喜びを歌わせてください、私と共に一心同体で歩んでください。そしてこれをなぜお願いしますというふうに言わなきゃならないかと言いますと、神様は私たちの同意なしには何一つなさらないからです。この方は私たちに無理やりとか強引とか強制とかいうことを一切なさらないんですね。私たちがどうぞお願いしますって神様に心を開いたならば、神様は私たちに入ってきてくださるんだと言うんですね。そしてその瞬間から私たちはこの方と共に歩む人生の中に入るんです。実は聖書の中でですね、死という言葉がありますが、これはギリシャ語でサナトスって言うんですね。このサナトスっていうのは分離という意味があるんですね。バラバラ。死とは何でしょう？神から離れることが死なんです。じゃあ死の反対は一体何ですか？命です。イエス・キリストを信じる者は永遠の命が与えられるって書いてあるんですが、永遠の命とは一体何かというと、永遠に神とつながることなんですね。死の反対ですから、どんな失敗によっても
二度と断ち切られることのない関係の中でイエス・キリストと繋がることを永遠の命って言うんです。ひとたびキリストを受け入れた者は、どんな失敗があっても、どんな恥ずかしい過ちがあっても、またどんなに惨めな目にあったとしても、神は見限らないし、見捨てないんですね。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に行くことはできません。言い換えるならば、イエス・キリストを通して、私たちは全ての人が、どんな人でも変えることができます。必要なことは三つだけ。神様、ごめんなさい。十字架をありがとうございます。これから私の内側に入って、私の生涯をよろしくお願いします。どうぞ、この決心をなさって、永遠の命を持ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました高原です。実は最近注目されている、認知症の一つのセラピーとしてね、メイクセラピーというのがあると聞きました。こうメイクセラピーというのはね、例えば施設に入っている おばあちゃまなんかがこう鏡見てね、シミが出てる、シワが出てる、なんかそういう自分の顔見てたらね、積極的に人と会いたくなくなります。そうやってね、人と会いたくなくなったら外にお出かけするのが億劫になります。外に出かけなくて家の中に、部屋の中にずっと閉じこもっていたら、人間っていうのはメンタルが不健全になるんです。だからといって無理やり引っ張り出してももう見られたくないのよっていう。でその時にほっぺたを血色が良いようにしてあげたり、あるいは口紅ちょっとつけてあげたり、そしてそれを単に外面的にするだけではなくて、心理療法と組み合わせることによって、今までうつむき加減の人を前向きにすることができる。これメイク療法って言うんですが、これどこから始まったかというとね、アメリカの少年刑務所から始まったんです。アメリカにも成人が行く刑務所と少年少女が行く刑務所があります。もちろん鑑別所があって、判定されて少年刑務所の方に行くんですけれども、その中でね、ある子供たちは病んでるんです。そして自分のしでかした過去と向き合って、本当に許せなくなって、非常に重いメンタルの病気になってしまったりする。で、そのうちの一つに顔に傷がある場合があるんです。ある犯罪をやった時に、抗争になって、それで傷を受けた場合、その傷を見るたびに、やらかした過去に戻りますね。あるいは、ある場合ね、所属しているギャング団というか、そういう少年飛行のチームの中で、無理やり顔に入れ墨を入れられているケースがあるというのです。その入れ墨というのが、ただの模様ではなくて言葉なんですね。アンダードッグという言葉です。アンダードッグって日本語に翻訳したら、負け犬。そういうものを自分の顔に刻印されてしまったらね、どんなに前向きになろうと思っても、鏡見るために負け犬、負け犬、俺負け犬なんだって言って。それで、このタトゥーでやったとしても、レーザーで消すことができるって言うんですね。このレーザーで、綺麗に消してあげることによって、劇的に前向きな考え方に変わるということがあったので、それを応用して、メイクセラピーというのができたというんです。皆さん、私たち自分の人生を振り返っていたときに、ああ、こんなこと、あんなこと、あんなことやってしまった。これ全部現れたらどんなにいいだろうかって思ったことありませんか？人間というのは、言葉を発するまでは言葉の主人ですが、一旦発してしまったら、その言葉のしもべになります。私も言わなきゃよかったなということでね、言ってしまったことたくさんあるんです。これもっぺん、うわって吸い込みたいですよ。できないそれ。なんであんなこと言っちまったんだみたいな。だけど、入れ墨に対してそれを消去する方法があるように、私たちの人生の中で犯してきた様々な罪を何もかも真っ白に清くする、清めて洗い流すことができる神様は、そのことをすることがおできになるというのです。実は私には娘が一人おりましてね、子供三人いてるんですけど、一人女の子。まあね、やっぱり男屋はね、娘が可愛いんですよ。まあ三人の中で一番私に似てるの。なぜ笑うんですか。実はこの子がまだ3歳ぐらいの時にね、私は公園に散歩に連れて行きました。その時、脱サラしましてね、しばらく子供の相手をしようということで公園に遊びに行ったら、私の知り合いがいましたので、大人同士の会話になり、つい娘から目を離してしまったんです。お父さんって、遠くの方で私を呼ぶ声がしたんですが、振り向きませんでした。ところが、ますます大きな声で、お父さん見てって言ってね、振り返ると、鳩捕まえてるんですよ。鳩ってね、生きてる鳩ですよ。ほんでね、お父さん見て鳩捕まえた言って、 3歳児が親の顔が見たい。まあ捕まえた現場見てませんからね、今でも不思議だなと思ってるんですが、問題ここからですよ。解放してやらないんです。さあもう鳩さんしんどそうだから、鳩は空飛びたがってるからもう自由にしてあげて。いや買う、鎖でつないで。それはあかんから、もうね、いやいやいや言うために鳩がギュッギュッギュッと押し潰されそうになって、いやいやーと言った瞬間に大量の糞をしたのです。で娘の頭上にね、ドドドドドドドドドドド、驚きましたね。でもさすがに娘は鳩を離したのです。ところで私は鳩の糞が嫌いです。しかし娘は愛しています。汚れていない娘を愛しているのではなく、汚れていても汚れていなくても娘は娘です。泣きべそかいてお父さんというふうに来た時に喜んで迎えて、きれいに洗い流したのです。公園の水道で一つも残ることなく、きれいに何度も何度も何度も洗い流してやりました。それをするのは私にとって苦痛ではないんです、喜びなのです。というのは、私が愛している人が幸せになることが私の幸せだからです。私娘を愛していますから、そのようにしました。それと同じように、神は糞ではなく私たち自らがやらかしたさまざまな罪によって、実は私たちの人生は傷だらけで、自分で見ても軽蔑したくなるようなことがいっぱいある。でもその自分の罪を何もかも清めるために、神はイエス・キリストという方を使わせてくださったのです。鳩の糞を洗い流すんだったら水道水でいいでしょう。しかし罪を清めるためには水道水ではどうにもならないのです。この罪を許すために、神はご自分の一人子イエス・キリストの血潮で私たちを清めたというのです。今から2000年前のことです。神はご自分の一人子をこの世界に使わしました。この人となられた神こそはイエス・キリストです。キリストは悪いことは何一つなさらなかった。いや、良いことしかしなかった。不治の病の者のところに行って癒しを与え、罪に苦しんでいる者のところに行って許しを与え、死におののいている者には永遠の命がある、天国があるって生ける希望を与えて、良いものを全部提供した後で、全く罪がないのに、当時最もひどい死刑の方法であった十字架にかかられたのです。いや、十字架にかけられたのではなく、自らかかりに行かれたのです。キリストは十字架にかからないようにしようと思ったらいくらでもその方法がありましたが、しかしこの方は自ら十字架にかかり、私たちの罪の身代わりとなってくださったというのです。皆さんはスマートフォンをお持ちでしょう。このスマートフォンには様々なアプリがありますよね。いろんな便利なアプリがあって、天気予報がわかるアプリ、格安チケットがわかるアプリ、心拍数がわかるアプリとか、いろんなアプリがあるんですが、どんなに素晴らしいアプリがあったとしても、それが自分のものになるためにはダウンロードしなければなりません。あなたのためには永遠の命と完全なる罪の許しがすでに神様のアプリケーションとして準備されているのです。しかしそれをダウンロードする必要があります。そのダウンロードというのは、ただ信じるだけでいいんです。私の罪のために十字架にかかって死んでくださった方、墓に葬られた方、三日目に死を突き破って蘇ってくださったこのイエス・キリストを自分の救い主として信じる者には、神が永遠の命を与えてくださると言います。そして全知全能の神様にエスコートされながらこの地上の人生を歩めるのは本当に痛快なことです。いかがでしょう。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。 そして新しい命をいただいてくださいますように、心からお勧めいたします。
0: 右輪で帰ろう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:4-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。聖書は悪魔が放つ火矢を皆消すことができるように大盾を取りなさいと教えています。ではその大盾とは何の大盾でしょうか。次の3つから選んでください。1番真理、2番信仰、3番正義という問題でしたね。その答えは2番の信仰です。新改訳聖書のエペソ人への手紙6章16節に記されています。合っていましたか。エペソ人への手紙を書いたパウロは、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいと教えました。その中の武具が大盾、信仰だったわけですね。あなたは悪魔の策略に対して立ち向かうことができるように神様の武具を身につけていますか。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1では、あることを指して、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです、とパウロは記しています。では、そのあることとは何でしょうか。1番、パウロが肩叩き券を配っていたこと。2番、パウロは甘いものに目がないこと。3番、イエス様が罪人を救うためにこの世に来られたこと。もう一度言います。テモテへの手紙第1では、あることを指して、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです、とパウロは記しています。では、そのあることとは何でしょうか。1番、パウロが肩叩き券を配っていたこと。2番、パウロは甘いものに目がないこと。3番、イエス様が罪人を救うためにこの世に来られたこと。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた。明日の聖書クイズをお楽しみに。

BBN は聞いているけど、聖書はあまりまだ読んだことがないという方もいらっしゃると思います。聖書がどんな本かお知りになりたい方は、BBN ホームページの聖書の教えをお開きください。そこに聖書と書かれた項目がありますので、ぜひそこをお読みください。聖書がどのような本か短くまとめてあります。ぜひご活用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、罪を許すのは誰かと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエス様のところにせっかくですね、病気を治してもらおうと思って行ったところが、病気のこと言わないで、あなたの罪は癒されました、許されました。ですけど、このイエス様の言葉から私たちは大切なことを学ぶんです。イエス様は彼らの信仰を見て、信仰がもたらす最高の祝福についてまず語られたのです。そしてそれが罪の許しでした。私たちはどうしても目に見えるものを追い求めがちです。毎日の生活が本当に平和であるように、私が幸福であるように、日ごとの糧が与えられるように、健康が与えられるように、経済的に安定するように、人間関係がスムーズにいくように、家族が平和になるように、そういったことを私たちは神様に求めがちです。そしてもちろん私たちがそういったことを求めてはいけないとイエス様はおっしゃらないで、このように祈りなさいと言って教えてくださった主の祈りでも、ね、日ごとの糧をお与えください。その祈りによって私たちは目に見える物質的なものも神様に大胆に求めるようにと進めてくださっているわけです。しかし、そういう目に見える様々な、そういった数々のものも、もし罪の許しっていうものがなければ一切は虚しいのです。今病気が癒されてもまた病気になるでしょう。またその病気が癒されても、でもいつか体は衰えて死んでいきます。この同じマルコによる福音書の8章の36節で、人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。たとえ全世界のものを自分のものだとですね、握りしめたとしても、この言葉を言い換えれば、それほどのものをあなたが得たとしても、罪の許しを得ていなかったら、罪が許されていなかったら、一体何の得がありましょう。それは一切は虚しいって言うんです。私たちはでも、罪の許しなんて聞いてもあんまりピンとこない。罪の問題っていうのはそれほど重大なことではないっていうふうに考えてしまいます。でも、イエス様は、罪の問題こそ、あなたにとって私にとって最も大切な中心的な問題であると言われるのです。私たちもこのことに気づく必要があります。私にとっての一番の問題は私の罪の問題なんだということを、どうしても私たちは真剣にそのことを受け取る必要があります。最初の人間アダムとエヴァの時以来、人間の問題は言ってみれば罪の問題でした。あれほど愛し合っていたアダムとエヴァの間にひび割れが来たのは罪の家でしたね。最初のその家庭の中になんと殺人事件が起こりました。それは罪の家でした。妬みから人間の世界の中に汚れや不正や混乱がやってきた。その一番の問題は、原因は罪でした。私たち一人一人にとっても、これまでに犯してきた罪、今犯しつつある罪、これから犯すであろうその罪、そして私のうちにしっかり住み着いている罪の性質、それが問題だよっていうのです。私たち一生で全身、頭の先から足のつま先まで大病に侵された男の話を見ましたが、私たちはまさに罪の大病に、本当にですね、私たちの全てが、私たちの体も、私たちの自我も、私たちの性質、私たちの思い、私たちの言葉、私たちのなすすべてのことが罪によって歪められ、毒されている。ある長い間病気で ベッドに伏せておられる方が、私の苦しみは病気ではないんです、健康な人が妬ましい、羨ましい、そういう思いが心を痛めつけているのです。病気の苦しみ以上に苦しいのは自分の内にある妬みや羨ましがる、その心が私にとってはもっと大きな問題ですと、この方は気づいてたわけです。実は私たちの魂は、皆さんの魂は本当にその罪の許しを渇き求めているんですね。そして誰か権威ある方がやってきて、あなたの罪は許されましたと宣言してくれる、その日を、その時を私たちの魂は待ち焦がれているのです。そのことを思うとですね、すぐ思い出すのは、岸本姉妹のおばあちゃんがですね、イエス様を信じたその日のことを忘れることできないですね。もう天国に行っちゃいましたけど、岸本さんのお宅にですね、呼ばれてそのおばあちゃんにお話をしたとき、あんたさんはそんな話をする方なんですか。はい、神様の話をするんですよって言って、十字架の話を、紙芝居を通してですね、お見せして、ね、そしておばあちゃんは本当に子供のように単純にイエス様の話を聞いてくださって、まあそうなんだか、私の罪を身代わりになって十字架で受けて死んでくれたか、おばあちゃんそうよ、このおばあちゃんイエス様をね、信じると罪許されるんよ、おばあちゃん信じるったら信じる、そしておばあちゃんにお祈りしてあげたとき、おばあちゃんがお祈りが終わって最初に言った言葉、したとですね、おっしゃって、おばあちゃんは今までですね、あっちのお寺、こっちのお寺とですね、こういろいろ回ってて、でもいくらやっても罪がですね、引きずって歩いてるとおっしゃいました、ね、本当にこの罪が断ち切れないで悩んでるとおっしゃって、私たちも、私たちの魂は自分であなたが意識しなくても、ね、実はあなたの罪を許されましたと、その宣言を本当にですね、待ち焦がれているんですね。この話も何度もしてるんで見たくかもしれませんけど、私は中学校3年生の時のカンニングの話ですね。本当にカンニングをしてしまってですね、本当に卑怯なことをしてしまって、ところがその模擬テストがクラスでトップ、全校でトップになってしまって、名前がこう書かれてしまって、みんなですね、すごいな、よくやちょっと勉強したからな、なんて言うんですけど、心の中では卑怯者のカンニングなんかしやがってって言うんでですね、本当に自分で自分が情けなくってですね、職員室の前行ったり来たりしながら担任にですね、お詫びしようと思ったんです。実は私カンニングしたんです。あれ下ろしてください。でも勇気がなくって、そのまんま卒業しちゃったわけです。でもいつまでもずっとそのことが心にあって、嫌だな、あの罪をずっとになったまま、自分は卑怯者だ、カンニングしたっていうことをずっと引きずって歩くのかとですね、自分を責めて、そして本当に絶望的になったのは、その担任の先生が大掃除の時に窓枠をですね、この拭いてて手を滑らして落ちてしまって、コンクリートに頭をぶっつけて死んでしまったんですね。即死したんですね。そのお葬式に出た時、私の心の中に、ああ私のこの罪はもう永遠に許されない、もう私の罪を許してあげるよ、もういいよ、忘れてもいいよって言ってくれる辻先生はついに死んでしまった、もう私は許されないんだとですね、ずっとその罪をこう心の中に後悔と絶望的な思いで抱きしめてたんですね。ですけど、権威を持って私のその罪も許してくださる方に出会った時、本当に嬉しかった。これはたった一つの例ですけど、高校3年生の時に教会に行って、私の罪を許す権威を持つイエス様に、私の罪のために死んでくださったイエス様に出会った時の喜びは本当に忘れることができないのです。私たちの魂に、あなたの罪は許されましたという言葉が聞こえない限り、魂に平安は来ないし、私たちの心の虚しさは埋められないのです。来よ、あなたの罪は許されました。イエス様のこの権威ある言葉を、あなたも本当に自分への言葉として受け取りたくないですか。この中部の人のように、あなたも信仰を持って どうぞ私の罪許してください。イエス様を信じますと、イエス様の前に出れば、この言葉はあなたのものです。大胆に、これは私に与えられたイエス様の言葉ですと言い切ることができる人は幸いです。ぜひ、これをあなたの言葉にしてください。ところが、6節。その晩に律法学者が数人座っていて心の中で理屈を言った。このイエス様の素晴らしい私たちの魂が待ち焦がれていた許しの宣言がなされたその場に気難しい顔をして腕組みをして座っている律法学者がいて心の中で理屈を言ったって言うんです。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。この人々は最近嫌に目立ってきたイエスという男は何者なのか調べようとして送られてきたスパイなのです。その心は何か間違いをこのイエスはしないかと荒探しに心奪われている男たち。その心の中には理屈が渦巻いていたというのです。彼らはイエス様を人の言葉を素直に聞くことができない。一つ一つに反論をし、一つ一つに荒探しをする心に捉えられています。伝道者の書の7章の29節というところに、神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。という言葉があります。とても興味深い言葉です。神様は私たちを正しく作られたけども、私たちは多くの理屈を探し求めた。罪の姿っていうのは理屈を探し求める姿です。これは本当にアダムとエヴァ以来の罪の人間の姿をそのまま表していますね。アダムとエヴァが食べてはいけないっていうあの木の実を食べたときに、イエス様、神様から問い詰められて、あなたはどうしてそんなことをしたのか。そうするとアダムは、すぐに理屈を言いましたよね。素直にごめんなさいって言えないで理屈を探し求めました。神様はひどいこと言わないでください。私そんな悪くないです。この女が私に食べろって言ってくれたからいけないんです。そもそも神様はあなたが悪いんです。欲しくもないのにあなたがこの女を作って私に押し付けたでしょ。この女を私に押し付けたあなたも悪いですよ。そうするとエヴァもですね、本当に理屈をすぐに言います。まあ、アダムは何ていうことを言うんでしょう。私が悪いだなんて、私悪くありません。この蛇が私を騙したから、私は食べたんですよ。罪っていうのは、理屈を探し求める。そこに、その性格が出ているんです。さあ、この律法学者の理屈は何ですか。神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。でもこの理屈は立派な理屈です。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。これは正しい言葉なんです。神様だけが罪を許すことができるっていうこの言葉は、実は宗教改革者のルターやカルバンが固く握った立場です。罪を許すことができるのはローマ法王の権威じゃない。お賽銭箱にお金をチャリンと入れれば、それによって魂が清められて許されて天国に行くことができるようになる。こんなことではない。罪を許す権威は神様だけが握っていて、ただ信仰によってだけそれを受け取ることができる。確かに律法学者は正しい知識を持っていたんです。でもその正しい知識を持っていながら、彼らはそれを振り回すだけで彼らの心の目は閉ざされていました。彼らには中部とその友人たちの信仰が見えませんし、中部の人に対する憐れみの一かけらもありませんし、何よりもイエス様の本当の姿を見ることができない。しかしはこの正しさ、正しい知識とか正しさっていうのは最も厄介ですね。これが律法主義の姿です。本当に正しい知識を持っているから、なおさら、そこにしっかり油をかいて、そして他の人々を裁き始めるのです。決して彼らは、もしかすると私は間違っているかもしれないとは考えないのです。正しさゆえの 心に柔軟性がなくなった荒探しの心になってしまったのです。もしかすると神お一人の他に誰が罪を許すことができよう、しかし今日あなたの罪は許されましたと言われるこのイエスは、もしかするとその神ご自身なのかもしれないとは、彼らの心の中で到底そのようには考えられない、正しさゆえの盲目に陥ってしまったのです。イエス様はそんな彼らの心の中の理屈をご自分の霊ですぐに見抜いて、心の中で考えていること、イエス様は全部聞こえて、なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか、そして人間がイエス様に理屈で立ち向かってきましたので、イエス様も神の理屈で応酬するんです。9節、中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。私はこのようなイエス様のですね、この対話を見ると、もう本当にシャップを抜くんです。切り返したのはこういうことだったんです。どちらが優しいか。皆さん、こうイエス様に問いかけられたらどう答えますか。皆さんだったらどうですか。この中部の人にあなたの罪を許されたというのと、あなたのところを取り上げて歩けっていうのと、どちらが簡単ですか。野崎さん、どうですか。どっちが優しいでしょうね。難しいね。どっちに答えようか本当に困るでしょう。例えば私にどっちが優しいかって言ったら、よく考えて、あ、前の方でね、野崎さん、あなたの罪は許されましたって私言うと、権威持って私が言ったりすると、馬崎さんそのことになっちゃって、なんとなくいい気持ちになって、そうかもしれないななんてですね、私はそんな権威がないのに、私の言葉でコロッとですね、そんな気になっちゃったりするんです。ところが後の方だとどうですか。床を取り上げて歩け、私言います。私には人を癒す権威がないので、賜物がないので、歩けって言っても歩かないんですよ。そうすると私で恥をかいちゃいますよね。だからそれはすぐに見えちゃいますから、結果が。だから私だったら、そう、前の方が優しい。でもイエス様にとってはどうなんでしょうか。イエス様にとってはどっちが優しいんですか。イエス様にとっては病気を癒すことも罪を許すことも本当にできるお方。しかし、イエス様はその後で、私には罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、さあ、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。罪を許す権威を持っていることの証拠として、印として、この中部の人に、起きなさいと言ったら、立ちどころに起きて、体中に力がみなぎって、今まで歩けなかった体が、麻痺していた体が、急にシャキンとして、自分で床を取り上げて、歩き始めたっていうんです。イエス様にとっては、病気を癒すことは簡単なことです。神の力を持って、病人を立ちどころに癒すことができました。じゃあ、罪の許しは簡単だったでしょうか。病気の癒しによって罪の許しの権威を証拠立てたんですけど、イエス様にとって罪の許しを宣言することは簡単なことだったでしょうか。私たちは罪の許しっていうことにある意味で慣れっこになってしまって、クリスチャンは新鮮さを失い、私の罪がイエス様によって、その十字架の流された血によって許されているっていうことの新鮮な喜びを失って、当たり前のように思っていないでしょうか。クリスチャンのことをこう本当にいろいろあざけったですね、ボルテールっていう人はこんなことを言ってるんです。神は私を許してくださるであろう、それが神の仕事であるから。ボルテールは、私何をしたって大丈夫、神様の仕事は罪を許すことだから。でも皆さん、私たちもそんな気持ちになりません。 まあ、どうせ許されるんだから、こんなことやっててもどうせ神様許してくれるんだからっていう甘い思いが私のうちに時々ふっと首をもたげないでしょうか。そうすると私たちはやっぱりボルテールの子供です。それが神の仕事だから。いいえ、神様にとって罪を許すっていうこの一つのことはそんなに安っぽくはないのです。そんなに軽いことではないのです。イエス様には罪を許す権威があるから、ただ闇雲に一人一人に許されたよ、許されたよ、よかったね、安心して生きなさいと、イエス様は軽々しく罪の許しを宣言するわけじゃないのです。簡単なことではありません。マルコによる福音書の10章の45節でイエス様はこうおっしゃいました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。このマルコによる福音書の鍵の言葉だとして最初の時に開いた御言葉です。この終わりのところに、多くの人のための贖いの代価として、これ言い換えれば、多くの人の罪の許しの代価として自分の命を与えるためなのですと呼び換えることができます。なち、罪の許しには代価が必要なのです。そしてその代価とは、イエス様はご自分の命と引き換えに、一人一人に罪の許しを与えていくっていうんです。この日本語の許しっていう言葉についてしばらく前に語りました。許可の許っていう字は、どうでもいいことを許す。役所仕事のようにですね、はい、よかった、許可、ポン、ポン、ポンとですね、もう許すことができる。ところが、この許すっていう字は、決して許してはならない罪について言われる言葉です。お役所仕事がポーンと判を押すのはこの謝じゃない、謝っていう許しっていうんじゃないんですね。これは決して許してはならない罪が許されるときにこの謝っていう字を使います。そして決して許してはならない罪が許されるということによると、なると許す者がその罪の責任を全部負いますという責任が伴うんです。ですから私たちは簡単にこの許しっていうことを言えないわけです。イエス様があなたの罪は許されたと宣言したとき、あなたの犯した一切の罪を私が責任を負いましょうっていうことがその後ろにあるわけです。ですから私たちの側でこの罪の許しを受けるのは簡単なことです。自分の罪を本当に認めて、主の前に本当にそれをお詫びして、そのために死んでくださったイエス様を信じれば、立ちどころに簡単にあなたの罪は許されて神の子供となるのです。でもその許しは神様の側では、イエス様の側では実に深いのです。実に大きい思いのです。さあ、私たちも自分の罪が許されているっていうことのその重さを今日しっかり覚えてほしい。そしてこの出来事が最後にどういう結果を及ぼしましたか。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。ぜひ私たちの心の中に、こんな私の罪がイエス様によって許されたっていうことの驚きを見失うことがないように、ぜひ主に祈ってほしいんです。許されてはならない私が、許されるはずのない私が、今、許されて、すべての罪が許されて神様の前に立たされているっていうことの驚きを皆さん、ぜひ失わないでください。この驚きを失ったら信仰の底に堕落が始まります。驚くばかりの豊かありますけど、本当にですね、その主の恵みの大きさに驚いてほしいんです。そのためには本当に自分の罪がどれほど大きいかをやっぱり数える必要があるでしょう。どれほどの罪を私も犯してきたかをしっかり見て、そしてそれが全部十字架で釘付けされ許されているっていうことの喜び、そこから来るでしょう。そして神を崇めた、罪許されたゆえに神を崇めないとはおられない。神様の御業は必ず最後に神が崇められるっていう方法で終結を見るのです。今日私たちにも来よう、あなたの罪を許されましたっていうその言葉をがかけられている、その恵みをしっ っかり受け止めて、驚き、そして主を称えましょう。お祈りします。天の父様、この朝あなたの御前に出て、私たちに今夜あなたの罪を許されましたと、イエス様の御声が私たち一人一人の魂にかけられようとしている、そのことを見ますが、どうぞ私たちをその律法学者にさせないでください。イエス様をそこに見ても、イエス様の御言葉を聞いても、そこにイエス様の恵みを見ても、ただ理屈を言ってそれを受け止めようとしない、それを見ようとしない、驚きと賛美を失っている律法学者に私たちをさせないでください。単純な信仰を持ってあなたの前に近づき、その御言葉に踊り上がって喜び、心からあなたを称える、どうぞそのようなものに、どうぞ私たちをさせてください。そしてその許しがどんなに重いか、どんなにその許しの背後にイエス様の大きな痛みが、大きな苦しみがあったかを、どうぞ私たちがいつでも見ることができ、心から主に、こんな私を許してくださってありがとうと日々言い続けることができるように導いてください。

0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
1: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

主の御前に出るとき、自分を飾ったり自分を取り繕う必要はありません。ありのままの自分、今あるがままの姿を持って主に全てをお委ねしていきましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

ブランチ・リッキーという方がいます。アメリカの野球殿堂入りを果たした人で、野球好きな人ならご存知だと思います。彼はまた監督でもあり、後にプロ野球球団の経営者になった人です。黒人の選手を差別せず、初めて自分のチームに入れて、アメリカの野球に革命を起こしたことでも知られています。ちなみに、この人は熱心なクリスチャンでした。彼がまだ一人の選手に過ぎなかった時、大きな契約を自分から断ろうとしたことがありました。なぜかというと、相手がイエス・キリストの名前を侮辱的に使って話をしたからでした。リッキーは自分の野球人生よりもイエス様を愛していたんですね。レビ記10章3節に次のようにあります。私に近づく者によって、私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。私たちが神様に栄光を期すように生きるとき、神様も私たちに応えてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

さあ、祈りの泉の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。戸井田義人です。今日は新約聖書のマタイの福音書10章37節の御言葉をお読みします。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。イエス様を信じたいけれど御言葉につまずいて決心がつかないという経験をされる方がいらっしゃいます。あなたもそう思われることがありますか？その躊躇を感じやすい聖句の一つが今お読みした御言葉です。例えば、神様を家族よりも愛したら家族に対する愛が半減してしまうのではないか、家族を今までよりも愛せなくなってしまうのでは、家族との関係が希薄になったらどうしようと悩んでしまう。また、自分たちより神を大切にするなんて信じられないと家族から責められるというお話を聞くこともあります。でも神様への愛は家族をおろそかにすることではないんですね。神様を愛することと家族を愛することは対立するものではなく、一つの同じ方向にあります。神様は罪の中にあるシミや汚れに満ち、自己中心の私やあなたを愛し、イエス様は十字架の苦しみを受けてくださいました。その神様を愛し、交わりを持つ中で、自分の都合の良いところがあるから他者を愛すような自己中心の愛が変えられていきます。弱さを持つ家族を愛し包み込むものへと作り変えてくださるのです。だから神様への愛と家族への愛を天秤にかけバランスを取ろうとする必要は全くありません。どうぞ安心して救い主イエス・キリストをあなたの心にお迎えくださり、神様を愛する歩みを始めてください。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの恵みとご愛をありがとうございます。神様、あなたはご自分の御子であるイエス・キリストを私たちの救いのために差し出してくださいました。そのあなたの深い愛を覚えます。神様、時に家族よりもあなたを愛することに抵抗を感じることがあります。しかしあなたを愛するがゆえに家族をますます愛していける幸いを教えてくださり感謝いたします。家族はあなたが私たちに与えてくださった大切な存在です。その家族を私たちの身勝手な愛し方ではなく、あなたの望まれる形で愛していきたいと願っています。どうかあなたを何よりも愛するものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様を信じたいと思いながらも一歩足が踏み出せないという思いをもしお持ちでしたら、ぜひBBA のホームページのコンタクトからあなたのご質問、思いをお聞かせください。担当の者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBA の聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送で毎日放送している番組にデイリーブレッドがあります。このデイリーブレッドのデボーションエッセイは牧師先生やまた神学校の先生など神様に広く用いられてきた方々によって書かれています。リスナーの方々の信仰が成長する手助けとなればと願っています。どうぞあなたのお知り合いの方にもお勧めください。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。
1: ハレルヤ、私の魂よ主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよ。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。詩編146編。神を褒めたたえることはこの地上に天国の祝福をもたらす力です。暗闇に光をもたらす力です。やがて天にて主イエスに会う時まで主を褒めたたえ続けましょう。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記12章9節と10節。これらすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。すべての生き物の命とすべての人間の息とはその御手のうちにある。皆さんは、私たちは100円ほどの価値の物質でできているという話を聞いたことがあるでしょうか。しかし、私たちの体を構成している生物的な部分は、無生物的な部分と非常に異なっています。私たちの生物科学に対する理解が日々進む中で、進化論への扉は次々と閉じられ、逆に聖書の主張する生命の起源への扉が次々と開かれています。生命は単純な化学反応が偶然にうまくいっただけだと語ることは、コンピューターはプラスチックと金属と電気とを単純にうまく組み合わせたらできたというのと同じことだと、多くの進化論派の科学者は認め始めています。生物に組み込まれている複雑なプログラムに関する知識が増すことによって、多くの進化論者は他の理論を模索することとなり、その中には創造論を検討する学者さえいます。創造説論者の影響力が増しているのは、決して基金が豊富だからではありません。そのようなことは決してありません。創造論者が増えているのは、これまでに発見された法則では、生物の発達を説明できないことが明白になってきているからです。もし科学が何かを証明しているとすれば、生命は存在できない、存在しないはずだ、ということなのです。聖書は私たちにまさしくその通りのことを教えています。神様が直接この世界に働きかけてくださらなければ、生命は誕生できないのです。神様だけが生命の源となられるお方です。この明確な事実は、私たちを聖書に書かれたそれ以降の神様のメッセージへと導きます。神様は、人生とはただ飲み食いする、物質的な以上のものであると教えています。私たちの存在そのものを満たす、充足した完全な人生は、イエス・キリストにある人生にのみ見つけることができるのです。愛する主よ、真実の人生、決して尽きることのない命は、あなたにあってのみ見つけることができます。この世の物質的な必要に対する関心や心配のために、あなたのその真実を私の人生、そして証の中において曇らせることのないようにしてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送は一人でも多くの方がイエス・キリストを信じ永遠の命をいただいてほしいと願い福音をお届けしています。そのために BBN のホームページには天国への道という福音のメッセージを掲載しています。先日この天国への道からお一人の方がイエス様を信じる決心をされました。神様の御名を心から賛美いたします。今年に入ってこれまでに6名の方が天国への道を通してイエス様を信じるご連絡をしてくださいました。悩みや葛藤を覚えながら、また本当に信じられるものは何なのかと真実を求めながら BBN と出会ってくださいました。ヨハネの福音書3章16節にこのようにあります。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが BBN がお伝えしたい福音の中心です。もしあなたがまだ天国への道をお読みになったことがないなら、ぜひ一度お読みください。そしてイエス様をまだ信じておられないご家族やご友人にもぜひご紹介ください。天国への道は福音をわかりやすくまとめた内容ですので、個人伝道のためにもご利用いただけます。一人でも多くの方がイエス様に出会い永遠の命をいただくことができますようにとお祈りしています。天国への道、ぜひ一度ご覧ください。

旧約聖書のエレミヤ書32章17節にこのように書かれています。ああ神主よ、誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕とを持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。本当にそうですよね。創世記の一章を見ても神様は言葉を発しただけで全てのものを作られました。その神様が自分に最善をなしてくださることを信じ歩んでいける、あなたもご一緒にこの喜びを周りの方々に伝えていきましょう。ぜひその福音宣教のために BBN 聖書放送のリスナーカードをご活用ください。カード代送料無料でお届けします。イエス様をお伝えする良いきっかけとなります。 BBN ホームページからお申し込みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主イエスの友というタイトルで、ヨハネの福音書15章12節から17節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を続けて見ていきます。ヨハネの福音書をずーっと見ている中で、今日はですね、15章の12節から17節までの段落を見ていきますけれども、まあ14章の終わりまで私たちはですね、最後の晩餐の場面を見ていたわけですよね。すなわち翌朝には十字架につけられていく、そのようなイエス様が愛する弟子たちと共に最後の晩餐の時を守って、そしてそこでとても大切な教えを弟子たちに教えて言い残していったっていう、そういった場面から15章に入りまして、さあイエス様がこのエルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷と呼ばれるエルサレムとオリーブ山を隔てているその谷を渡ってオリーブ山へと出かけていく、それは祈りのために、ゲッセマネの園における祈りのために出かけていったっていう、そういった場面、まあその道中でこの15章16章、そのようなイエス様のお言葉が弟子たちに投げかけられているのではないかと思うのですけれども、例えばですね、写真に写しているこれはですね、オリーブ山からエルサレムの町を見下ろしている、そういった場面なんですね。ですからイエス様もオリーブ山へと出かけていく、そして谷を挟んで向かい側にはですね、エルサレムの町、そしてエルサレム神殿が広がっている、そういった光景を思い浮かべて、そういった中でイエス様がこのお話をされている、そういったことですね。今日のところではですね、特に有名なそのイエス様のお言葉が発せられました。すなわち、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません、そのようにイエス様が教えられた、とても有名なお言葉ですよね。まあこのことを話されたすぐ後にですよね、ゲッセマネの園で弟子たちと祈って、まあ弟子たちは眠りこけていたんですけども、しかしイエス様は汗を血のように滴らせながら、そして苦しみの中で十字架へと向かっていく、その祈りをしていた、そこに裏切り者のユダに手引きされた捕らえる者たちがやってきて、イエス様を捕らえ、そのままですね、こう大祭司カヤパの邸宅でもって真夜中の裁判にかけられて、そしてめちゃくちゃな裁判の後に、翌朝にはですね、ローマの総督ポンテオピラトの元に連れてこられて、そしてポンテオピラトによって死刑判決、十字架刑の判決が下され、そしてイエス様は十字架へと疲れて、そして死んでいかれたっていう、その直前にこの言葉がイエス様の口から出たわけですね。それは、人が自分の友のために命を捨てる、これはご自身のことを表しているわけです。で、イエス様がその友のために命を捨てる、それこそが十字架の死であったわけですね。さあ今日はこの有名なお言葉について見ていくことになります。それでは15章の12節から17節までの段落を、最初お読みいたしますね。12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、 またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。このようにイエス様は言われたわけですね。イエス様を信じる者たちがこう互いに愛し合う、その愛の交わりのうちにあるならば、あなたはイエスの友とされるということですよ。で、イエス様言われたわけです。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友であって、そしてイエス様が命じることは、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。ねえ、こう、私たちがイエス様と共になるっていうことは、まずですね、私たちが互いに愛し合って、友として、兄弟姉妹として愛し合う。その関係の中で、私たちはイエス様の友とされていくっていうわけなんですね。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。まあ、互いに愛し合うっていうこの言葉、ね、それをイエス様は弟子たちに命じられた。これは、この私たちが読んでいるヨハネの福音書を書き記したイエス様の弟子ヨハネ。ね、イエスの愛された弟子ヨハネにとって、イエス様から直接与えられた命令として、とっても大事な命令として彼は捉えたわけなんですね。すなわち、ヨハネの福音書の中で、ヨハネはイエス様のこのお言葉を何度も何度も繰り返し記録し、そしてですね、ヨハネが後に、教会に書き送った手紙。まあ、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二っていうのが新約聖書の後ろの方にありますけれども、その手紙の中でも彼は繰り返し繰り返し、これが神の命令なのです。これが神から受けた命令なのですと繰り返し繰り返し書いているわけなんですね。そしていろいろな逸話が伝えられていますよ。ヨハネというのは弟子たちの中でイエス様の十二使徒の中で唯一殉教しなかった人物っていうふうに言われていますね。他の弟子たち、まあパウロも含めペテロも、すべての弟子たちは殉教の死を遂げていくイエス様の福音を伝えるがゆえに捕らえられ十字架にかけられ、あるいは、こう、皮を剥がされて、いろんな、こう、残酷なやり方で、殉教していった、そういった中で、ヨハネはですね、晩年に至るまで、本当にイエス様に仕え、またイエス様の福音を伝える中でですね、いや、まあ、エペソの教会を牧していたというふうによく言われますね。今でもトルコに行きますと、エーゲ海のほとりにですね、その立派な遺跡が残っていますよ。エペソ遺跡。ね、その町で彼が、本当に老年になって、晩年になって、ですね、牧会していても腰もこう立たなくなってですよ、もうヨレヨレになってですね、もうとても自分ではですね、こう杖をついてもこう高台に登っていくことができないという時に、人々がですね、ヨハネを支えてして、講談の方にですね、連れてきて、そうするとですね、その、ヨハネは一体何を話したかっていうと、ね、互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。ねえ、それだけ言って、そして講談から降りてきたっていう、そういったことを私も何度も話してますけれども、ね、こう私なんかがそんなことをすると、なんだあいつはみたいなことになるんですけども、ヨハネが、ね、そのように、互いに愛し合いなさいっていうことを話すとですね、もう人々は彼のそういった背景とかこれまでのこと全部知っているわけですから、そしてイエス様のお言葉を知っているわけですから、もうそれを聞いた人々は感動したっていう、そういうふうな逸話が残されているわけなんですけれども、互いに愛し合うその交わりの中で、ね、イエス様はあなたの友となってくださる。皆さんどうでしょうかね。こう、皆さんは、こう、誰かと友達だっていう、そういった友っていうことを思い浮かべるときにですね、どうでしょうかね。私はあんまりですね、こう、人間の友っていうことに関して、いい思い出は、経験はないんですよ。なぜかっていうとですね、まあ皆さんね、教会では本当にこう、子供たちがですね、仲良く共にこう成長している、そういった幸いな姿を見ることができますけども、ね、私はもちろんそういったノンクリスチャンで、こう、教会クリスチャンとは関係のない、そういった環境で 真っ当しで育ったもんですからね。そしてですね、もう私が小学校の低学年とか、こう、そういった時にですね、まあ、皆さんもいるでしょ？こう、学校で遊び仲間がいて、そしてグループでもって遊ぶわけなんですよね。そして、こう、仲がいいつもりなんですけれども、しかしですね、ある時に、その仲が良くて遊んで、一緒に遊んでいるはずの、そういったグループの中で、いじめに遭いそうになったんですね。いじめ。ね、こう、そしてですね、あ、怖いなぁと思ったの、私はね。こう、怖いなぁと思ったんですよ。そういったいじめられるそうな、そんな状況になって、そしてですね、あ、嫌だなぁ。そして私はですね、こう、中には、こう、いじめる方に回って、こう、その、なんていうかね、関係を保つっていう、そういった人もいるでしょ？ね、こう、いじめられる側から、いじめる方のその、結託するグループに入るっていう、そういった行動も人間の行動パターンとしてあるんでしょうけれども、ね、私はそこから離れるっていう決断をしたんですね。ですから、まあ私の幼少時代っていうのは孤独な、友達のいない、避ける、ね、こう、友達っていうのは怖いもんだんだなっていうふうに思ってですね、そしていつも一人で遊んでましたね。まあ、それは私にとっては幸いでした。幸いでしたって何かっていうと、ね、一人で何をして遊んでいたかっていうと、ひたすらなんか模型飛行機を作っていたり、なんか天体望遠鏡を自分で自作してたり、なんかこういろんな工作をしてたり、いろんなカメラを分解して壊していたり、いろんな電気製品を壊して親に怒られつつ感電しながら、そういったことをずっとしてたもんですから、こういった、そういったことに興味を持って、それからまあ、エンジニアになっていくなんて、そんな道選んだんですけれども、何の話してるんでしょうかね。しかもですね、その、中学になった時に、一人仲のいい友達ができたんだと思ったんです。ね。で、仲のいい、もう何でもこうね、話せるような、そんな友達だと思ってたら、ある時にですね、まあちょっとちょっとふざけてですね、こう、うんってこう、なんかどついたりするわけね、こついたりね、なあとか言ってこう、バーンってやったところがですね、彼が切れちゃってですね、あれで、うわーとか言いながら私を襲ってきて、なんか、羽交い締めにして首締めて私死ぬかと思ったんですよ。ああ、怖いなあと思って、人間っていうのは信頼できないもんなんだと思っちゃったんですね。まあ非常にこれはノンクリスチャン的な考えですからね。これ私教会とか行く前ですからね。イエス様は救い主と信じて、そう、主にある兄弟姉妹っていうそういった関係を持つ前の、その神なきそういった時代の話してますからね。しかし、で、イエス様っていうお方は、で、こう、私たちを決して裏切らない方ですよ。なぜならば、ご自身が私のために死んでくださったほどの愛を持って、愛しておられる、くださっている、そのようなお方であるからですね。しかし、イエス様が私の友となってくださるために、イエス様がしなければならなかったこと、それは何かというと、ね、人が自分の友のために命を捨てること、そのことが私を友としてくださるために必要なイエス様の行い、なぜかというと、私たちと神を隔てているものは何ですか？で、それが私たちの罪ですよ。私たちが罪を持っている以上、私たちは神と交わることのできない、そういった神に敵対する関係になっている。ましてや、神の一人子であるイエス様と関係を持つ、親しくなるということの一番の障壁は、その間に立ち塞がっている罪ですよね。イエス様は、その罪を打ち壊すために、その私たちと神とを隔てている罪を取り除くために、十字架にかかられて、そして死んでくださった。それは私たちの罪を全 てその身に追われて、身代わりとなってその罪の罰を受けてくださった。それがゆえに、私たち信じる者、イエス様の十字架を信じ、仰ぎ見る者は、その罪がイエス様の血によって清められ、私たちと神とを隔てる罪は取り除かれ、私たちは神との交わりに入れられ、神との親しい交わり、イエス様との親しい交わりに入れられ、そして私たちは、主イエスの友とされるっていうことですね。さあ、このイエス様のこう友とされる、それは一体どういうことなのかっていうこと、今日の箇所では二つそのことについて説明されているので、それを見ていくわけですけれども、まず第一にですね、主イエスがあなたを友としてくださる、それは私たちは主のしもべなんですけれども、で、しかしそれにもかかわらず、主は私たちを友と呼んでくださる。これ一体何のことか、ちょっとまた説明しますね。そして2番目に、主があなたを友として選んで任命されたっていう、そういった表現が出てくるわけですね。さあ、これは一体どういうことなんでしょうか。私たちは主のしもべではなく、主の友とされている。これは、まあ、聖書の中でですね、しもべっていう言葉はドゥーロスっていう言葉で、まあ、OM の、世界選挙団体の福音宣教戦がドゥーロス号っていうそういった名前が付けられていて、そしてそれはまあ2009年に廃線になったんですけれども、また昨年からですね、新しい、まあ、小さな船がまたこう購入して、ドゥーロスホープ号っていう名前でまた活躍を始めて今東南アジアにいますけれども、ね、このドゥーロスっていう言葉は文字通りは奴隷っていう言葉ですよね。まあ、奴隷っていう言葉、あるいはしもべっていうふうに訳すその言葉っていうのは、私たちはしかし、主のしもべなんですよ。ね、こう、パウロも、ペテロも、そしてヤコブも、こういった聖書の中でですね、自分は主イエスキリストのしもべですっていうふうに名乗るわけですよね。そして私たち自身、イエス様のことを主イエスっていうふうに呼ぶわけですよ。その時、私たちがイエス様を主と呼ぶとき、それは私たちは主のしもべですっていうその関係を表すわけですから、ね、私たちは文字通りイエス様の血潮によって滅びの中から買い取られて、イエス様のものとなっているので、私たちは主のしもべ、主の奴隷なんですよ。しかし、イエス様は、そのしもべである私たちに対して、あなたは私の友だというふうに呼んでくださる。それは一体どういうことかというと、ね、こう説明されてますね。しもべっていうのは、主人が何をするか知らないが、友は主人のすることを知っているっていう、そういったふうな表現が出てくるわけなんですね。まあそうですよね。皆さん、そういった奴隷社会っていう当時の社会ですよ。そういった時に、奴隷に対して、ね、お前これしとけ。ね、あ、お前あそこで、あれしろ。ね、こう何かしなさいとか、これしろとかいう時にですね、なぜそれをしないといけないとか、そんな説明とかないでしょ。ね、こう奴隷に対して、これしろ。あれしろってわけですね。そして、主人が考えていること。ね、それを持って、どういったことをしたいかなんていうことは、奴隷には普通知らせないわけなんですね。しかし、友達が主人のために何かをするっていうときに、友達は主人のすることをみんな知っていて、理解していて、そしてそれを一緒に行っていくわけなんですよ。ね、単に何も分からずに命令されて、なぜこんなことがしているか分からずに、ただ闇雲に命令されるままにするのではなくて、ね、こう主人の友として、ね、その思いを共有し、ああ、こういったことをしていこうっていうその働きを共にしていく。それが友と主人との関係。イエス様はそのような私たちに向かって、あなたは友だっていうふうにおっしゃってくださって、そして私たちに主が何を思っておられるか、その御心を知らせてくださるっていうんですよ。聖書にはですね、興味深いそういった記事があります。これは旧約聖書の創世記に出てくるそういった記事ですけれども、アブラハムにまつわるそういった記事ですね。すなわち、アブラハムっていうのは、 紀元前2000年の人物ですよ。今から4000年前ですよね。イスラエル民族の始祖であって、そしてアブラハムは、その信仰ゆえに、ね、アブラハムの子孫によって全ての国々が祝福を受けるという、そういった約束を受けて、そしてイスラエルがこう生まれてくる。ね、すなわち、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たちがやがて部族となっていって、イスラエル民族となっていって、そしてイスラエル民族のユダ部族の中から、こう、ダビデが出て、そしてダビデの子孫としてイエス様がお生まれになってくるっていう、そういった中で、アブラハムはですね、聖書の中で、神の友っていう、そういった称号が付けられているんですよ。ね、聖書の中で、神の友っていうふうな、そういうふうな呼ばれ方をするのは、まあ、ダイレクトに、こう神の友って呼ばれているのはアブラハムだけなんですけども、あるいはモーセなんかもですね、こう神様と顔と顔を合わせて友のように話し合ったっていう、そういうふうな基準月が出てきますから、まあモーセなんかも神の友っていうふうに言われることがありますけれども、アブラハムが神の友と呼ばれて、そしてこんな出来事がありました。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

神様の目に完全に正しい人間は一人もいません。そして、完全に正しくなければ誰も天国に行けないと聖書は教えています。ですから、私たちが天国に行くためには、神様であるイエス・キリストにある新しい命を神様からいただき、たとえ人間として完全になれなくても、神様の目に完全とみなしていただくことが必要です。このことについて、ぜひ詳しく知ってください。BBN 聖書放送のホームページに、天国への道というページがあります。そちらをぜひお読みください。どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送のホームページにアクセスしてください。そしてそこに書いてあるコンテンツをお読みくださり、最後の質問に対するあなたのお答えを私たちにお知らせください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: さて、私たちは自分の目の前にいる人が意識を失ったり、みるみるうちに容態が悪くなったりするのを見たらどうするでしょう？119に電話して救急車に来てもらうべきでしょうか？あるいはしばらく様子を見たら良いんでしょうか？あるいは応急手当の方法はどうしたらいいんでしょうか？と、なかなか冷静に判断することが難しいと思います。そういう時には、実は119番ではなく、#7119にかけると良いって言うんですね。ここにかけると、救急安心センターにつながるからです。ここでは、緊急の医療相談に応えるために、プロの医療専門家たちが待機していて、24時間365日受け付けているんです。この方々は専門知識に基づいて的確なアドバイスをしてくれます。そして救急車を呼ぶべき時にはそのまま119につないで対応してくださるんですね。#7119は一般市民と119をつなぐ専門家集団です。いざという時に本当に頼りになるのが、このような専門的知識を持った仲介者なんですね。ところで聖書は、神と人をつなぐ仲介者について詳しく語っています。人生において最も頼りになる方は、この神と人との架け橋であるイエス・キリストであるからです。聖書に次のように書いてあります。
1: 神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。
2: ここから3つのポイントで考えたいと思います。第一に、神は唯一です。人が作った宗教の神々は5万とあるでしょう。しかし、宇宙を作り、自然を作り、人間を作りになった神は唯一です。聖書の神とは、あなたの作者なのです。ところで、大きな書店に行くと、メンデルのコーナーがありました。彼は一体何をしたんでしょうか？歴史上最も偉大な発見をした生物学者なんですね。というのは、近代生物学の中核である遺伝子の存在を、学術的に立証した初めての人であるからです。オーストリア人のメンデルは生物学者であるとともに神父でした。彼は修道院の畑のエンドウ豆で実験を繰り返し、遺伝の法則を発見するんです。つまり生物の姿形はデタラメに現れるのではなく、先祖から受け継いだ情報の組み合わせによるということ。また、その組み合わせの結果は、法則性にのっとって、数学的に計算できるということを突き止めたんですね。彼はこの論文を43歳の時に植物の雑誌に発表します。そして自らも自分の論文を自費出版し、世界中の著名な学者に送るんですね。しかし、全く見向きもされなかったのです。それはメンデルの論文に欠陥があったからではありません。当時世界はある仮説の虜になってたんですね。その仮説とは進化論なんです。生物はもともと命のない物質でしたが、化学反応によってできたものであって、この単純生命体が長い時間を経る中で、次々と別の種類の生物に変化していたという仮説。これが進化論です。メンデルの遺伝の法則は、このダーウィンの進化論と真っ向から対立するものでした。というのは、生物は先祖の形態を遺伝子によって忠実に受け継いでいくということを実験によって証明していたからです。別の言い方をすれば、どんなに長い時間をかけても別の種類の生物にはなれないということを証明しているのがメンデルの法則です。 メンデルはこの自分の論文をダーウィンにも送っています。そしてこれはダーウィンにとって脅威であったのかもしれません。というのは、進化論にはメンデルのような実験による立証が何一つなかったからです。二人は同じ時代を生きた学者です。しかしあれから進化論を実験によって立証できた人は未だに一人もいないのです。それに対し、遺伝子の存在とその働きについての研究はますます進み、すべての生命体は DNA というプログラムに基づいてそれぞれの形をしているということが立証されています。プログラムがあるので生物があるんです。プログラムがあるということはプログラマーがいるということの証拠ではありませんか？聖書はこの万物の作者、究極のプログラマーを神と呼んでいるのです。第二に、神と私たち人間を結ぶ仲介者はキリストイエスただ一人です。なぜキリストイエスだけが仲介者なのか。それはキリストだけが 100% 神にして 100% 人であるからです。私は先日、東田直樹さんという自閉症の青年のドキュメンタリー番組を見て本当に感動しました。自閉症というのはコミュニケーション能力に困難がある脳の機能障害の一つです。彼が中学生の時に書いた自閉症の僕が飛び跳ねる理由という本が世界中でベストセラーになっているのです。彼の本を読んだ世界的作家のデイビッド・ミッチェル氏が英語に訳したため世界中に爆発的に広がったんです。実はデイビッド・ミッチェルさんには自閉症の息子さんがいるのですが、彼が何を考えているのか、それまでさっぱりわからなかったんです。ところが東田さんの本を読んだとき、まるで息子が語りかけてきたようだというのです。東田さんは会話ができません。しかし、パソコンの文字盤を使って、自分の考えを伝える術を身につけているのです。これは自閉症の方の中では極めて稀な能力です。彼はこの本の中でどうしてうまく会話ができないのかについて答えています。僕たちは自分の体さえ自分の思い通りにならなくてじっとしていることも言われた通りに動くこともできず、まるで不良品のロボットを運転しているようなもんです。いつもみんなに叱られ、その上弁解もできないなんて、僕は世の中のすべての人に見捨てられたような気持ちでした。僕たちを見かけだけで判断しないでください。どうして話せないのかわかりませんが、僕たちは話さないのではなく、話せなくて困っているのです。自分の力だけではどうしようもないのです。自閉症でありながら、筆談という手段で誰もが理解できる言葉でコミュニケーションできる彼は、世界中の自閉症の子供を持つ親たちにとって、子供との間の仲介者となったのです。ある方々にとって、神は見ることも聞くことも触ることもできない遠い遠い存在に思えることがあるでしょう。しかし、神はキリストにおいて全ての本質を表されました。実に神とは、イエス・キリストのような方なのです。第三に、キリストは私たちの贖いの代価となってくださいました。世界の大富豪、ビル・ゲイツの宝物の一つに、レスター思考があります。これは、天才、レオナルド・ダ・ヴィンチによる、手書きのノートです。全文鏡文字という左右逆転文字で書かれてるんですね。ダヴィンチが心の中の秘密として心血注いで書いたこのノートをビル・ゲイツさんは30億円で買いました。歴史上最も自分が会いたいと思う人物の息遣いがこのノートの中にあると彼は信じているからです。それで30億円を惜しいとも思わなかったんですね。しかし神はあなたを死と死後の裁きから買い戻すためにもっとすごい犠牲を払ってくださったのです。イエス・キリストの命であなたを贖ってくださったんです。 どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、このキリストを仲介者として神の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 向井香織で十字架の上。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。テモテへの手紙第1、2章、5節、6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、エペソ人への手紙4章28節から32節と5章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、28節から29節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけませんとありますが、人間はその罪深い性質によって嘘つきであると同時に泥棒です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。少年だった頃、私は意地の悪い一団の少年たちと共に行動していました。スイカの季節には、私たちはスイカを盗みました。お百姓さんは、私たちに自分の畑から一つくれたかもしれませんが、盗んだ方が美味しく感じました。私たちは果樹園から桃やリンゴも盗みました。そして冬には卵を盗んで食べました。当時私たちが盗めないものは何一つありませんでした。改心した後も盗みの衝動がありました。事実一度私は田舎道の脇に素晴らしいスイカ畑を持っているある人を訪ねようとしていました。私は彼のスイカの一つを取りたい誘惑に駆られて、実際に止まって車から降りたほどでした。その時私は考えました。ちょっと待てよ。私はあと数分でこの人に会うんではないか。彼が一つくれるだろう。盗む理由は何もない。私は車に戻ってそこを走り去りました。私が彼に自分の経験を話すと彼は笑いました。彼はこんな風に言いました。もしあなたがあのスイカ畑に入って行っていたら、私はあなたを撃っていたかもしれませんよ。私のスイカを取っていく泥棒が大勢いてね、スイカは今とても価値があるんですよ。マギー博士はこの後スイカをもらったんでしょうか。アメリカでは一般の農家の人たちが銃を持っているので、場合によってはマギ博士は撃たれる危険性があったわけですね。マギ博士のように私も田舎で育ちましたので、小さいうちからいろいろなものを盗む習慣がありました。しかし一旦クリスチャンになってから、ほんの些細な嘘をついても心がズキンと痛むようになりました。盗むことは私たちの心の中にあるのです。私たちはただ、もともとそのようなものです。パウロはここで、大丈夫なように見える時でさえも、私たちはもう盗みをしてはいけないと言っています。またここには、かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさいとありますが、信者は自分の利己的な目的のために金持ちになるべきではありません。むしろ何でも余剰の分で他の人たちを助けるべきです。今日、資金がなくて困っている立派なクリスチャンのミニストリーがたくさんあります。なぜなら多くの信者たちが自分たちのためにだけ富を貯めて捧げるべき分を捧げていないからです。またここには悪い言葉とありますが、これは腐敗したあるいは堕落した汚れた話を意味します。信者の口の中のコントロールできない舌は堕落した生活の印です。いかがわしい、あるいは疑わしい話をする信者は、邪悪な心を明らかにしています。心の井戸の中にあるものが、口のバケツを通して出てくるのです。信者の話すことは、教えと他の信者に対する励ましの高い水準にならなければなりません。あなたは、
楽しい時を持ち、人生を楽しむこともできます。ユーモアもあるべきです。でも私たちのユーモアは、汚かったり、汚らわしかったりすべきではありません。エペソ人への手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。神の聖霊を悲しませてはいけませんとありますが、聖霊は悲しませることのできる一つの人格です。聖霊を悲しませるものは何でしょうか？それはここに挙げられていた数々の罪です。クリスチャンが嘘をつくとき、聖霊は悲しみます。クリスチャンが汚れた考えを抱くとき、聖霊は悲しみます。誰でも悲しむときはどうなるでしょうか？交わりを損ないます。あなたが聖霊を悲しませるとき、つまり聖霊との交わりが壊れるとき、聖霊はあなたの人生の中でお働きになることができません。あなた方は勝因を押されているのですとありますが、このことは私たちが聖霊を悲しませる可能性があるけれども、聖霊を悲しませて追い払ってしまうことはできないことを教えています。なぜなら私たちは聖霊にあって勝因を押されているからです。また、贖いの日のためにとは、聖霊はご自分があなたを主イエス・キリストの御前に差し出されるその日まであなたに勝因を押しておいてくださるのです。信者は贖いの日まで続く聖霊のお働きの勝因をなくすことはできませんが、聖霊を悲しませることはあり得るのです。31節から32節。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。31節には、聖霊を悲しませることの追加のリストがあります。これらは感情的な性質の罪です。その代わりに、神様が私たちに持ってほしいと願っておられる感情的な反応が32節に書かれています。無慈悲とは、怒りやすい精神の状態で、他の人に対して不快で厳しい意見を生み出します。多くの人たちが苦々しさの中から話をします。そしてそのような言葉を口から出すとき、私たちは人を傷つけるのです。憤り、怒りは感情のほとばしりです。また、叫びとは、権利や悲しみを仮定した大胆な主張を意味します。教会の中には、もし牧師が自分たちと握手をしなかったなら、牧師は自分たちを無視していると感じる人たちがいます。時に彼らは、軽んじられたと思って、憤慨したり、やかましくなります。人々を幸せにしておくためだけに牧師は、走り回ってすべての人と握手をしなければならない、などと誰が言えるのでしょうか。これは、聖霊を悲しませる態度です。また、そしりとありますが、これは冒涜です。同時にすべての種類の抽象の意味でもあります。そして悪意は、前にも見ましたが、凝り固まった憎しみです。そしてここには、それらのものを皆捨て去りなさいとありますが、これらすべての罪は、捨て去る、あるいは文字通りには取り去られるべきです。
ギリシャ語では一度だけの決定的な行動を要求する不定過去命令形が使われています。私たちはこれらの罪を捨て去るという決断をしなければなりません。お互いに親切にしというのは、クリスチャン同士の礼儀を意味しています。心の優しい人となりという表現は、親切よりももっと強い言葉です。深く円熟した愛情で満たされること

第二に、許すことの基礎は、律法のもとにある命令ではなく、私たちの許しの中に示される神様の恵みに基づいたものです。なぜならキリストが私たちのために死んでくださったからです。この基礎に立って私たちは人を許すべきなのです。なぜなら私たちが許されているからです。私たちが許されるために人を許すのではありません。キリストが次のように言われたとき、三条の水訓の中では許すことの立法的な根拠を述べておられたのです。マタイ六章の十四節から十五節にはこのように書かれています。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。エペソ人への手紙のこの箇所では、私たちはキリストのゆえに私たちに許しを示された神様の恵みに基づいて許すように命じられています。なぜならキリストが私たちのために死んでくださったからです。さて、エペソ人への手紙5章の学びに入りますが、ここには本当に比喩がいろいろあります。4章では教会は新しい人と呼ばれていましたが、ここでは教会は花嫁になります。この章の強調点は将来にあります。教会は花嫁にこれからなるのです。しかし今日まだ教会は花嫁ではありません。教会はこの世を歩む新しい人であり、教会はキリストの許しではありますが、まだ主と結婚してはいないのです。結婚式はまだ行われていないので、教会は敬虚の後、キリストの花嫁になります。黙示録21章の2節には次のように書かれています。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。同じく、黙示録21章の9節。また、最後の7つの災害の見している、あの7つの鉢を持っていた7人の見つかりの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。この地上では私たちは将来の花嫁として歩むべきです。私たちは今婚約しているのです。パウロはコリント人たちに次のように書き送りました。第二コリント人への手紙十一章の二節。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。キリストと婚約した私たちがどのようにしてこの世が生きているように生きることができるのでしょうか。私たちはいつの日かキリストの前に出されます。私たちは主と永遠に共に住むことになるのです。そしてこの方は私たちの主、私たちの主人となるのです。エペソ人への手紙5章の1節から2節。ですから愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。ここにはですからとありますが、この部分を信者の歩みについて考察した前の部分につなげています。そしてクリスチャンの振る舞いのための命令が続きます。これらの命令は、シミや傷

0: もないものとして、キリストの前に差し出されることになる教会の上に、明確な趣旨があります。完全にキリストのお働きである、このように高く堂々とした目標は、人の心を捉えてやまない、今この地上での純潔な振る舞いのための原動力となります。もし私たちが4章の31節に示されているようなことに従事するなら、それは私たちが聖霊を悲しませることを意味します。でももし私たちが、もう神様の子供ではなくなってしまうという意味ではありません。私たちは神様の御霊によって、神様の御霊が教会を主イエスに差し出される贖いの日まで勝因を押されているのです。信者は神様を真似するものであるべきです。特に許しに関してはそうですが、このことはクリスチャンの歩みのすべての局面に適用します。以前にはとても低い水準で歩んでいた異邦人たちは、高いレベルの愛に引き上げられました。彼らは今は、親愛なる子供たち、あるいは愛されている子供たちと呼ばれています。彼らが引き上げられた愛の水準は、キリストが私たちのための備え物として、ご自身を与えるほどに私たちを愛された時に示された愛です。また私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたとは、明快に十字架を指しています。このことはキリストの死を単なる公的な犯罪人の処刑以上のものにしています。十字架は神様の子羊が全焼の生贄として捧げられた真鍮の祭壇でした。その生贄が世の罪を取り除くのです。このことは、旧約聖書の中で、神様の命令によって捧げられた、すべての生贄とキリストを同一化します。すべての生贄は主を指し示していました。キリストの十字架上での身代わり、代理の死のゆえに、信者はそのような高められた水準の愛を達成すべきなんです。信者は聖霊を悲しませたままで共に歩むことはできません。なぜなら、人生の中で御霊だけが愛という実を結ばせることがおできになるからです。エペソ人への手紙5章の3節から4節。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困も、どんな汚れも、また貪りも口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。ここで説明されている罪は、今日この世で一般的な罪です。これらすべては、卑しい形の不道徳と関係があります。パウロは神様の子供は習慣的にこのようなものに関わることはできないと言っているのです。ほんの少しの気ままでさえも、嫌悪と魂の苦悩をもたらします。もしあなたが煩わされることもなく、何とも思わずに罪に陥ることができるなら、あなたは神様の子供ではありません。他の手段はないと思います。でももしあなたの心に罪の自覚があるのなら、あなたは立ち上がって、放蕩息子がしたように、あなたの父なるお方のところに行くことができます。あなたは父なるお方の子供なのです。そして子供だけが父なる方の家に帰りたいと願います。ここに挙げられているのは、不信心な人物を特徴づける卑しい罪です。信者として自分の罪を告白するために神様のところに行くとき、罪を全部ひとまとめにして、そのまとめたものを神様にお渡ししてはいけません。押し売りではないのです。むしろ一つ一つの罪を 明瞭に説明するのです。例えば、もしあなたが鋭い舌の持ち主で人を傷つけてしまうようなことを言ってしまったなら、神様にこれが私の罪ですと申し上げるのです。あなたが神様のところに行って告白し、特定の罪を名指しするなら、そのことが神様との交わりを回復します。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会の婚約というテーマで、エペソ人への手紙、4章28節から32節と、5章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは私についてきなさいと題して、マルコの福音書2章13節から17節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 2章の13節から15まで今朝お読みします。お読みします。マルコによる福音書第2章13節から。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが修正所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。今朝ここから私についてきなさいという題で御言葉を学びます。最初に個人的なことで恐縮なのですが、本当に皆さんの背後の祈りに支えられまして、一時危篤状態に陥っていた母がですね、私の生みの母が高知にいるんですが、全国から私の兄弟、散らばっている兄弟が泣きながらお葬式の準備をしてですね、集まったのですけれども、本当に持ち直してですね、数日前に来ましたら集中治療室から今や出られて、まだ酸素吸入とかいろいろチューブつけてるんですけども、本当に解放に向かっているということで、本当に感謝です。しばらく、高知で母のところで兄弟みんな揃ってですね、本当に良い時を持ちましたし、また信仰のですね、確認をすることができたり、とても良い私たち兄弟に、母のこのようなですね、病気を通してプレゼントをくださった思いで本当に幸いでした。本当に皆さんの背後の祈りを感謝します。今日もご一緒にイエス・キリストご自身を見つめて、イエス様に聞き、またイエス様に学びましょう。13節。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。イエスはまたとあります。またとありますので、イエス様はしばしばこの湖、ガリラヤ湖のほとりに出て行かれたことがわかります。イエス様の伝道の拠点、北のガリラヤ地方での伝道の拠点はカペナウムという町でした。ですからそこに住んでいる、そこにいる、滞在している間は、イエス様はいつでも毎日、いや毎朝、この湖のほとりに行かれたと思われます。1章の16節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、イエス様はこのガリラヤ湖のほとりが本当に好きだったと思われます。また1章の35節の、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。これも外来湖のほとりではなかったかなと思われるのです。私たちは聖歌を使ってますが、この賛美歌の317番にですね、美しい外来湖の歌があるんですが、ガリラヤ湖の海辺、山、緑に風香るあたり、主イエスひれ伏して祈りましぬ。美しい外来湖のほとりで、緑に囲まれたこの湖のほとりで、涼しい風に吹かれながらイエス様がひれ伏して祈っておられる、そんなお姿を私たちはこの13節のイエスはまたの中に見ることができるのです。私たちもイエス様のようにまた出て行く、そういうですね、決まった静かな場所、静かな時間を持つ必要があります。毎日の生活の中で、ぜひともですね、そのような私たちの静まる 時間、場所をですね、確保しましょう。一人、静まって、主を賛美し、また御言葉を開き、また、主に祈る。でも私たちは、こうしてですね、静まることよりも、動いている方が、あれこれ忙しく動き回っている方が好きなんですね。しかし、主にあっては、ただ動き回ること、ただ静まることなくして忙しく働いている、それはただ虚しい働きを積み重ねることだけになってしまいます。主は本当に私たちが静まるように願っておられるんですね。イザヤ書の30章のところにもお開きにならなくても結構ですが、イザヤ書30章の15また18節に、神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。主は、あなた方を恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であられるからだ。あるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべてのものは。神様も私たちに、あなた方が静かにしていれば、落ち着いて信頼していれば力を得る。これが秘訣だよ。これが救われ力を受ける秘訣だよというのに、私たち人間はこれを望まなかった。いえ、どう考えても静かにしているよりも、じっとしているよりも、何か自分でしてた方が、益のあるように考えてしまう。でも、私たちが動き回っている間、主は待っています。私たちが静まるまで。私たちが主を待ち望むために、静まるまで、主も待っているんですね。そういったことをですね、私は思うときに、イエス様はそのことにおいても私たちの素晴らしい模範です。いつでも主の前に静まること、主の前に落ち着くことが主の歩みの秘訣であったことを見るのです。しかしイエス様は静まろうにも静まれないようなもう人々のもう関心の的、憧れの的でしたので、そのイエス様を見つけて群衆が押し寄せてきました。一章のところではもうそうやって主がですね、主のところにみんなが押しかけて来ようとするとイエス様は逃げていくんですけども、この場合は逃げることができなかったらしくて、彼らに教えられたのです。そして、14節。イエスは道を通りながら、アルファヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、一人の人物が今朝登場します。アルファヨの子レビ。三つの福音書マタイ、マルコ、ルカ、この三つに同じく登場してくるこのアルファヨの子レビがイエス様と出会う場面ですが、別名誰ですか？これはマタイなわけです。マタイの福音書を書いたマタイ、これがこの人物であるなわけです。皆さんご自分のお名前好きですか？自分の名前がとっても気に入っている方たくさんいらっしゃると思いますけど、自分の名前が嫌いで嫌いで嫌で嫌でしようがないという方いますか？馬崎さん笑っていらっしゃる。馬場さき、キノ、キノどういう意味なんでしょう ね。馬場さき、明日の方が良かったかもしれませんね。キノというのもようですね。はい、でもきっと祈りを込めてねえつけてくれたんでしょうね。藤森康子、お好きですか？お名前今お好きでしょう。無理やり好きにさせちゃいましたけど。はい、そうですね、本当に、安らかな健康なね、そういう一生を送るようにね、本当に親は子供に祈りを込めて期待を込めて名前をつけるわけです。聞けば江川兄弟のところも正田兄弟のところももう生まれてくる子供の名前が決まってるらしいです。両方とも女の子の名前だっていうのは不思議でならないんですが、私は男だろうと思ってるんですが、でもですね、今日登場するこのアルファヨの子レビ、彼ほど名前負けする人物も珍しいと思います。レビっていうのは非常に由緒ある名前です。 神に仕える祭司族の名前で、親はですね、本当にこの子供が将来成長したとき、神に仕える人物になるようにと名をつけたわけです。ところが、どこでどう道を間違えたのでしょうか。彼は神ではなく、金に仕えるものになってしまったわけです。当時、主税人、この、今はですね、税務署の職員というのは大切な立派なお仕事ですから、私たちは、あ、主税人だなんて決して言っちゃいけません。余計狙われますから。いえ、本当にですね、立派なお仕事です。当時の主税人っていうのは、本当に人々からですね、白いの目で見られても、後ろ指さされても仕方がないような、そういう、実は、貪欲な仕事を彼らはしていたわけです。主税人になるっていうことは当時、金に使えるものの選ぶ仕事であったわけです。そういえば、もう一人聖書の中に主税人が登場しますよね。名前何ですか？子供たちはよく知ってます。そう、ザーカイ。はい、ザーカイ。そうです。そうなんです。ザーカイっていう名前の意味は何ですか？彼も名前負けしましたね。清志君っていう名前なんですね。清いもの、正しいものっていう意味です。前に少年院でこのザーカイの話をしたときに、名前負けしてますね、彼も。みんなも自分の名前嫌いな人いますかって一人の少年が、はいって言ってた。君なんていう名前って言った。良一って言った。一番良いっていう名前だったんですね。この名前が嫌で嫌でしょうがない。なんで良一っていう名前で少年院に入ってるのかと思うとですね。そう、彼は答えたわけですけども。ね。そうなんです。でも、イエス様は、そんな名前負けするような金に仕えているレビに目を留められたのです。収税所に座っているのをご覧になって。同じく、今朝も主は、私たち一人一人に目を留めていてくださいます。主が目を留めてくださったからこそ、今朝私たちはここにいるんです。行楽地にいないで、どっかで遊びほうけていないで、布団の中に潜り込んでいなくて、今朝ここにいるのは、主があなたに目を留めてくださったからなんですね。私も本当にそのことをつくづく今朝思うんです。祈祷会で少しお貸しさせていただいたんですけども、高知へ行きまして、母の容体がとても持ち直しまして、私たち兄弟6人、22年ぶりで全部揃ったんです。40年前に私たちの兄弟全部バラバラになって、22年前に祖母のですね、お葬式で一回初めて集まって、そして今回22年ぶりですね。まあ、よくも集まったものだとですね、みんなで再会を楽しんで、危篤状態を持ち直したですね、母はですね、久しぶりで兄弟6人が揃っていますので、よく母は、ベッドの中で喋ったんですね。あんたら、22年ぶり、久しぶりに出会ったんだから、こんなところにいなくていいから、食事に行きなさい。まあ、今死にかかっている母がですね、子供の食事、お腹の心配するってのは、お母さんってのはすごいものだなと、つくづく今回母の偉大さにですね、敬服いたしました。ですね、食べに行きなさい。私がおごるから。父さんのサーチ料理腹いっぱい食べてきなさい。お母さん、私たちお母さんのそばにいるのが楽しいんだから、ここにいさせてよ、私たちも心配しなくていいからって言うと、母はですね、阿波踊り踊るみたいに両手を挙げてですね、私たち追っ払うんです。はよ行きなさい、怒るぞね、高知弁なんですが、怒りますよ、早く行きなさい、ここは看護婦さんがいるから大丈夫だから、そういうことでですね、私たちは外に出かけて、土佐のサーチ料理を腹いっぱいお昼ご飯にですね食べたわけです。6人で計3万円なりのですねサーチ料理を食べて、そしてですね、あまり美味しくっていい気持ちになったもんですから、みんなでですね、母もとても元気いいし、ちょっと足を伸ばして、私たちが少年時代過ごした家を見てきましょうってですね、40年前私たちが住んでいた家を見に行った。もうとっくに人手に渡っている家なんですけど、なんと昔のまんま、ちょっと修理はしてるんですけど残ってたんですね。 もう懐かしくてですね、周りをうろうろしながら中覗き込んで、なんだと思ったら、じゃあ6人がぞろぞろですね。子供の目の高さでずっと見てましたから、こんなに小さかった？本当に大邸宅に私住んでたと思ったんですけど、行きましたら小さいんですね。あれ？と思ったんですが、そして、しばらくその懐かしい家を楽しんでから帰ろうとしましたら、後ろからですね、一人の中年のご婦人が自転車でこうふーっと通りかかって、パッと立ち止まると振り向きざま、私を指さして、ミキちゃんやないの？って言ったんです。ひょっとしまして、誰あなたは？私は隣に住んでいたものだとですね、私たちのですね、一番の遊び友達、その幼馴染だったわけです。しばらくその方の家にですね、呼ばれてお待ち寄りをしたんですけども、40年ぶりで私の顔を見てミキちゃんと分かった。江川兄弟にこの話しました。よっぽど先生に気があったんじゃないのって言うんですけど、いいえ、その場でバラされてしまったのですけど、彼女の初恋の相手は私の兄だったとですね、本当に面白くもない話を聞かされたんですが、なぜ私を覚えたんですか？ミキちゃんはもう嫌っていうほどいじめられたって言うんです。私はいつもその子をいじめてたって言うんですね。私ミキちゃんの家に行くと、よくミキちゃんおばあちゃんに叱られて柱にくくりつけられてたの見たわ。本当に面白くもない話、私は全く覚えてませんので、そんなことはありえないと思うんですが、そんな話をひとしきりした後で、ところでミキちゃん今何してるのって言うんです。牧師してるって言うと、え、うそー。40過ぎのおばちゃんがうそーもないんですけど、信じられん、わからんもんやねーとですね、しみじみとおっしゃったんで、本当の私も信じられないわとですね答えたのですが、本当に自分でも信じられない、なぜ私がイエス様を信じて牧師をさせられているのかわからんもんやと思うのですが、なぜですか？私が選んだからですか？いいえ、主が目を留められたからです。主が私たち一人一人に目を止めてくださった、だから私たちの今があるんですね。そのことをぜひ主に感謝しましょう。そして目を止められたイエス様はレビにこう語られました。私についてきなさい。無茶なことですよね。立派な仕事を持って、本当に身入りのいい仕事をして忙しく働いているその職場にやってきて、突然私についてきなさい、大変ですよね。皆さんの職場に突然誰かやってきて、私についてきなさいって言ったら、皆さんどう思われますか？ところがこのレビはただこれだけの言葉ですっぱりとすっきりと立ち上がって主に従っていくんです。そしてそのただ一言にレビは、マタイは自分の全生涯をかけたんです。何の説明も何の条件もそこにありませんでした。私だったらどうでしょうね。突然やってきて、私についてきなさいって言われましたら、ちょっとすいません、名刺貸してくださいと、名刺をつらつらと見て、この会社ですか、あなたはこの会社のどういう立場ですか、この会社に入れって言うんですか、給料はいくらですか、ボーナスは出るんですか、何ヶ月分出るんですか、住宅はあるんですか、住宅手当は出るんですか、扶養手当は出るんですか、何か保険はちゃんとあるんですか、更生施設何かありますか、休暇はちゃんと当たるんですか、そもそもこの仕事職場は将来性があるんですか。私たちはもう確かめて、その上で私たちを考える、答えを考えるでしょ。ですけど、そんなこと一つも聞かないで、ただ権威を持って招かれた主にイエス様にレビは全てをかけたのです。私たちはこのレビの決断にも本当に教えられるんですけども、しかし何よりも イエス様の言葉の力、権威に驚かされます。私についてきなさい。実は私たち一人一人は心の奥底でこの言葉を待っているんじゃないでしょうか。一体私は誰のところについていったらいいのか、誰に従っていけばいいのか、わからなくて右往左往している、それが私たちの人生ではないでしょうか。本当に権威を持って我に従えと言ってくださる方を待っていたんじゃないでしょうか。もちろん女性はですね、独身の女性は我に従えと言ってですね、言ってくれる素敵な男性が現れるのを待っているでしょうけど、それ以上の意味で本当にですね、従うことのできるお方を人間は実は待っているんですね。イエス様のこのお言葉、一章二章でそのお言葉をもって悪霊を追い出し、中部の人を癒し、罪の許しを宣言されたその言葉、人々はその力ある言葉にすっかり驚いて、これはどうだ、なんと力ある言葉だ、なんと新しい教えだとですね、驚嘆したわけです。そしてついにはそのお言葉に主税人さえ一切を捨てて主に従う、この主の言葉の持つ権威は私たちをがんじがらめにしている様々なものから解放する力があります。悪霊から解放し、病気から解放し、罪から解放し、そしてレビの本当に虚しい砂を噛むような生活、本当に不安な生活、また主税人という仕事をしているその仕事上、本当に彼は孤独だったのです。そんな孤独の中から解放する力ある言葉だったわけです。我に従え、その主は私たち一人一人にこの言葉をかけていらっしゃいます。レビはその言葉に、すると彼は立ち上がって従った。聖書皆さん読んでて、時々無駄な言葉が多いなと思うかもしれません。やっぱり文章っていうのは無駄な言葉ができるだけ少ない方がいい文章なわけです。ですから文章っていうのは削って削って削って削って、もう本当にですね、いろんなゴテゴテしたものを取り払った時に良い文章とも出てくるんです。ところが聖書はですね、時々いらない言葉があるんです。例えばマタイの5章のところで、イエス様が山上の説教、山の上の説教をされる時に、人々が集まってきたので、イエス様は口を開いて彼らに教えられた。いらないですよね。教える時にどうせ口を開かなくていけないでしょ。口閉じたまんまで腹話術のようにムムムムなんてやる人いませんから、口を開いてなんて言葉はない方がすっきりするんです。でも口を開いてイエス様は語られるんです。ここでもすると彼は従ったでいいじゃないですか。立ち上がってなんてこといらないですね。従うときにはどうせ立ち上がるんですから。ですけどこういう言葉は削ってはいけない言葉なんですね。口を開いてっていう言葉、本当に大切なことを、ね、語られるときに使われる言葉。また立ち上がって、本当にこれはレビが一切を捨てて古い生活から本当にですね、決然と立ち上がって主に従っていく、その彼の決意のほどをですね、表しているわけです。修正書の席っていうのは、一度立ち上がったらまた帰ることができない席です。他の人がすぐに職場ですから席を埋めてしまえば、いや私はちょっと間違っておちょこちょいにも従っていったけど、あらダメだったわ、また元に帰るわ言ったら、もうそこには自分の席はないわけです。ペテロやアンデレもですね、漁師を捨てて、一切を捨てて主に従ったんですけど、漁師ですから技術はちゃんとありますし、どうしたことか船も網もどうやら身内が持ってたんでしょうか。あの復活の日に後で彼らは元の漁師に帰っていますよね。ところがレビの場合は帰れないんです。しかし彼は古い生き方にはっきりと別れを告げて、彼は立ち上がっていったのです。でも私たちにできないのはこれじゃないでしょうか。立ち上がって従っていく、私たちは従っているんですけど、立ち上がったのか座ったままなのか、どうも見えきらないような態度で一緒に従ってみたり、いや、 やっぱりこっちがいいわ、 ね、そんなですね、曖昧な、椅子取りゲームみたい。椅子取りゲーム、子供たち大好きですけども。ね、だんだんだんだん椅子が少なくなっていくとですね、もう椅子のそばから離れたくないってですね、もう歩く格好しながら、もう腰はですね、椅子の方に向いて、そして笛が鳴ると、さっと座り込もうとするです、ね。なんかああいう格好で、立ったり座ったり、いや、座ったまんま主に従ってるような。そして、はい。イエス様そのお言葉嬉しいんですけど、あなたについていきたいんですけど、でも、このことがあるので、このことがあるので、あのことがあるので、そんなにすんなりとあなたについていけないんです。まあ、これぐらいで勘弁してくださいとですね、立ったり座ったりを繰り返してしまう。でも、私たちが古い生き方にはっきりと別れを告げなければ、新しい生活っていうのは生まれてこないのです。私についてきなさいっていう主の言葉に全てをかけて、後のことを全部ついてきなさいとおっしゃる主が責任を取るっていうことなんです。これはですね。私たちが心配するあのことどうなるですか？イエス様に従っていったらこのことどうなんですか？それは私についてきなさいと権威を持っておら語られる主が全部任せておきなさい。私がそのことについては責任を持つから。習慣の問題、いろんなですね、家の問題、人間関係の問題、様々な問題、どうぞ、そのこと、あなたの足かせにならないように。

0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

イスラエルの人々はどの国にも支配されない自分たちのための永遠の国が確立される日がやってくるのを待ちわびていました。新しいその国の王はダビデ王の家系から救い主として生まれると神様は約束してくださっていました。そしてイエス・キリストはダビデ王の子孫として生まれ、ついに神様のお約束が実現したのです。ただし神様の救いのご計画はイエス・キリストを通して単にイスラエルの人々だけではなく、世界のすべての人々にこの永遠の神の国に入る機会を与えてくださるものです。その恵みは今を生きるあなたや私にも及びました。神様のご愛に満ちた

はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお使わしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。永遠の命の物語と題してヘブル人への手紙9章26節から28節よりお届けします。
1: 大阪出身のあるこの名物教師が亡くなったんですね。吉岡タスクさんという方がいらっしゃったんですね。で、この方は公立小学校に30年間勤務した後、全国の問題校とか PTA で悩んでる方々のところに飛び回って、エールを送り、励ましを送り、そして、たくさんのこの、教育現場を立て直してきたということで非常に有名な方なんですけれども、この方が30年間の教師生活を振り返っていたときにいくつか忘れられないエピソードがあるんですね。で、その一つは、勤務して間もなかったときに張り切りすぎましてね、風邪をこじらして1週間も学校休んでしまったそうです。皆さんも学生時代のことを思い出していただいたらわかりますけど、学校の先生、担任の先生休みだったら皆さん悲しみますか？やったーって思うでしょ？得したわーって。まあ、初めは吉岡さんのクラスもそうだったかもわかりませんが、一週間も先生出てこない。そこで3日経った時にすごいことが起こったんです。クラスの全員が吉岡先生の玄関前に集まってね、登校1時間くらい前に。ほんでね、念力を送るんですって。はよなおれー！はよなおれー！ 40 人が。朝も早から、早治れ、早治れって、そんな近所迷惑やからやって、奥さんに言うて、皆さんこんな大声で、朝っぱらから、まだ寝てる人もいてるんですよ。やめてくださーいって聞き分け。はーい。次の日、もっとすぐこと起こったんですね。この40人が玄関前また来ましてですね、今度ね、音を出さんとね、はーだで、これね、40人一斉に言うたらね、シャーって聞こえるんですよ。ある種カルト宗教みたいですよね。で、これはあかんいうことでですね、皆さんそんなにね、皆さんが集まってるということ自体で大変なことだから、もうそれやめてくださいって奥さんが言いに行ったら、はい、わかりました、すいません。次の日どんなことがあったら言ったらね、一人一人はよ直れ言うて、道路の向かい渡っていったら、そこにね、40人並んでるそうです。全員があかんのやったら、順番ずつ一人ずつ行こうってね。一人ずつばー、はよ直れー言うて、次が、はよ直れー言うて。でも吉岡さんですね、お布団の中で泣いてたんです。余命1年のガンとかそんなんじゃないんですね。たかが、普通の風こじらせただけですけどね。せやのに毎日毎日毎日ね、自分以上に自分のことを心配し、自分の回復を心から願ってね、追っ払われても追っ払われても諦めずに、元気なれ、良くなれ、早くなれって喉からして叫んでくれるこんな子供たちに囲まれて、俺は教師冥利に尽きるなぁと、私の回復をこんなに真剣に望んでくれてる子供たちに囲まれて、なんて幸せなんだって思ったんですね。私も羨ましいなと思いながら、すぐに福音のことを思いました。皆さん、聖書のメッセージっていうのは結局何かと言ったらね、神の叫びなんです。旧約聖書の中で一番たくさん出てくる言葉は主という名詞です。一番たくさん出てくる動詞は語られたという言葉です。一番たくさん出てくる文章は主はこう仰せられた。罪という病から早く治れ。永遠にさまよってる迷子の状態から早く戻ってきなさい。神を失って暗黒の中でうずくまってる状態から早く立ち直って私と共に歩もうじゃないか。この人生の闇の時間を光と存在を信じて歩んでいくということの幸いを経験させたい。いや、私と共に歩むためにもともとあなたを作ったんじゃないかって。この声をからして私たちに呼びかけておられるメッセージが 福音です。ちょっと一箇所を読みいたしましょう。ヘブル人への手紙の9章であります。ヘブル人への手紙の9章の26節というところを開けていただけますでしょうか。399ページです。新しい聖書をお持ちの方は435ページ。ヘブル人への手紙の9章26節。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし、キリストは、ただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として、罪を取り除くために来られたのです。そして人間には、一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度、ご自身を捧げられましたが、二度目は、罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。って書いてあるんですね。さて、この27節のところで、人間は誰も避けることのできない二つの定め、二つの運命に捕まってるって言うんです。何かと言いましたら、一度死ぬこと、そして死後に裁きを受けること。まあ、これを第二の死とも言うんですけどもね。人間は一度死ぬ、そして第二の死を経験するということが定まってるんだ。どんな人も、どんな政治家も、どんなお金持ちの人も、この運命を変えることができずにいたのだって言うんですね。皆さん、人間は一度死ぬということを、疑ってる人誰もいないと思うんですよね。これはまあ、あちこちよくある話、よく見受けることできますよね。人は一度死ぬんだ、というわけですけど。でも皆さん、この、死んで後に裁きがあるというふうに言ってるんです。で、私ね、もしね、死後の裁きがなかったら、ある意味で死というのはね、解放だと思うんですよね。昔ね、子供たちにね、聞いたんです。なんで人間って死ぬと思う？ね、上の子供たちは聖書してるからですね、罪を犯したから、神様から離れたから、罪を犯したから。ところが一番下の子がですね、考えてね、多分こうちゃうか。生きるって健康に悪いからちゃうか、って言うんですよね。まあ皆さん確かに生きてたらね、意地悪な人と出会ったり、傲慢な部下に無能な上司に、ね、なんかそれ挟まれたりですよ。借金取りに追い回されたり、次々と失望するようなこと、がっかりするようなこと、期待を外すようなことに見舞われたり、皆さん生きてる時に、ああ、生きててよかったなと思うこともたくさんありますけど、もう生きてんの嫌になるぜっていうようなこともたくさんある。実は生きるということは健康に悪いんじゃないかって。こんな健康に悪いことをずっとやってたら死ぬわって言うんだけど。まあそれはちょっと違うぞということなんですけどね。皆さん死んでしまったらこの健康に悪いと思われる人生苦から一切解放されますよ。もう受験勉強しなくていいんだよ。もうローン返さなくていいんですよ。借りるだけ借りたってって言う。もうね、この生きてる限り人間に課せられてる義務一切から解放でしょ。もし死後に裁きがないんだったら死ぬって楽なことだと思いませんか。人がなぜ自殺を選ぶかと言ったらね、死にたいんじゃなくて楽になりたいんです。死そのものに憧れて死ぬんじゃないんです。今生きてることが辛すぎて、そこから楽になりたいから最終的に死を選ぶんですね。しかしその人生観の背後はね、死んだら楽になるという宗教なんです。しかし聖書は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まってるんだと言うんですよね。ところがね、一度死ぬということについては誰もが認めるんですが、死後に罪に対する審判があるということについては、ああ、それキリスト教の考えでしょ？それ宗教の考えでしょ？って言ってね、圧 頭からね、この受け付けないという方も中にはいらっしゃるようです。昔19世紀の代表的な実存哲学者にキルケゴールという人がいました。この人の本の中にこんな話があるんですね。ある時彼の家の近所に劇場があったんですが、そこで火事があったそうです。その火事の第一発見者は芸人でした。なんと彼らが着替えたりする楽屋で火の手が上がった。で、楽屋にはあっという間に燃え広がるようなものがいっぱい釣ってあるんですね。もう見る見るうちに火の手が上がってくる。それでお客さんたちをなんとか安全圏に逃さなきゃならないということで、舞台にバーッ走って、皆さん火事です、すぐ逃げてくださいって叫んだんです。ところが客席にいてた人たちは誰も動かなかったんです。なぜなら叫んでる芸人のコスチュームがピエロだったからです。実はその劇場ってね、喜劇の劇場ですよ。あ、また冗談言うとる。皆さん、これは演技じゃない。作り話じゃない。本当にこの小屋全体が火炎の中に燃え盛って焼け崩れてしまう時がもうそこまで来てる。早く逃げてくださいって必死に言うんですが、必死になれば必死になるほど余計滑稽になるんですよ。みんな腹を抱えて笑いながら、ほんまに白身の演技やな言うて、小屋が焼け焦げた、燃え尽きてしまったということがその本の中に出てくる。ある方は聖書のメッセージ聞くときにね、クリスチャン前でうわー言うてるけどね、なんかピエロ見てるみたい、もう中にはほんまにピエロみたいな人がいてあるから。でもここで言ってるのは作り話じゃない。今日さっき命の物語ってありましたけどね。聖書のメッセージってのは作り物の話じゃない。イエスがこの世界にお越しになったというのは歴史的事実です。十字架にかかられたことも歴史的事実です。死後三日目に復活したことも歴史的事実です。事実の積み上げに基づいてこの聖書のメッセージがなされてるんですが、しかし皆さん、一度目に死ぬという聖書のメッセージは信じても、死後に裁きがあるということの方はそーっと抜け落ちてしまうのは一体なぜか。ちょうどあの観客がなぜ火事になってるということを信じなかったか、それはね、火が見えなかったからです。死後の裁きというのは死んだ後のことですから、死んでみないことには分かりませんよね。生きてる私たちは今生きてるこの場で死後の世界がどんなものであるのかということを見せることはできません。見えないのです。見えないけれども、この死後の裁き、罪に対する裁き、この世界に対する審判が下る時がやがて必ず来ると聖書は警告しております。そしてそのことがあるという根拠、私は三つ考えたいと思うんですね。第一番目は何かと言ったら、人の本性がそのことを物語ってると思うんですね。皆さん、今ね、世界中に100万種類以上もの生き物がいるそうですが、100万種類の生き物のうちの 80% は昆虫だそうです。まあ世の中にはいろんな虫いますよ。でも今日その話やってた。この間一生懸命調べたんですけど、まあそれやめますね、これね。で、いろんな動物がいるんですけどね、人間というのはね、数ある自然界の中にいる命あるものの中で別格なんです。他の動物と際立って違う点がいくつかあるんですが、そのうちの一つはね、自己嫌悪する動物なんです。皆さん、自己嫌悪ってやりますよね。落ち込む自己嫌悪、クリスチャンもあるんです。ありますよ。しばしばお話しした後、自己嫌悪です。今日も寝てはった僕ね、これね、皆さんを責めてるんじゃないんです。そんなメッセージしか伝えることができないことに対する不甲斐なさですね。正直、俺はピエロかと。重ねて言いますが、作り話ではないんですね。この自己嫌悪って、ね、例えばね、私たちはやらなきゃならないことがあるのに疲れ果てでついつい寝てしもうたっていうようなことはありませんか。もう 我が家ではそんなんばっかりもみんなね、服着替えてそのままバターン寝てるから、カーガーッと机で寝てたり、椅子で寝てたり、椅子で寝るんですよ。いやーもうみんなそのままもうね、もう体力の限界までやって、突然みんな寝る、カーッとか、なんかこうびっくりハウスみたいな家なんてなってるんですけど。その時に、ああ、間に合う、宿題締め切りだったら、原稿締め切りやったら、仕事締め切りやのに寝てしもた。なんで俺は怠惰なんだ。ところで皆さん、コアラっていう動物いますね。こいつね、1日20時間寝てるんですよ。で、残りのね、3時間でね、ユーカリ食べとるんですよ。で、残り1時間でね、排便するんです。まさに食って寝てる世界ですよね。で、コアラがね、20時間寝てて、今日も、ずっと寝てた。あ、俺は寝てばっかりやと。なんて怠け者な動物だ。これ怠け者科の動物なんですけれども。俺は寝てばっかりやないかと。ちょっと生産的なことできんのかって。自己嫌悪をしました。でこのコアラが1978年初めて日本に来た時にね、ロッテがコアラのマーチというお菓子を作るんですが、それが未だにロッテの主力商品なんですよね。そういう意味では貢献してるじゃないかもね。そんなん知らんわけよ、コアラはね。自己嫌悪しているハエって見たことあります？俺いつもこんな手、こんなまましながらね、肺が手をするが足をするが、ガーって、俺いつもこんなばっかりしてね。猿がね、俺こう全身毛生えてんのになんで尻だけ生えてへんねんって、そんな悩んでる。俺リアップつけようとか、そんな、猿おれへんでしょ？人間だけが自己嫌悪するんです。そして皆さん、激しく自己嫌悪する人の特徴って何か言ったらね、高い理想を持ってる人なんです。もともとね、人間に対してね、あんまり理想を持ってない人って自己嫌悪も浅いんですよね。俺らもう寝るわ、遅刻するわ、約束破るわ、人間ですよね、もうやーって言うてる人はね、もう寝てしまって言うぐらいでね、治らない。なんで？理想が低いから。高い理想を持ってる人ほど自己嫌悪が深刻になるんですよ。皆さん、今まで自分ができた試しのないことをできなかった時になんで自己嫌悪起こるかと言ったら、人間の心の中にね、人間って本来もっと清くあるべきだ、賢くあるべきだ、分別あるべきだ、配慮できるべきだ、美しくあるべきだという理想の記憶が残ってるんですね。聖書にこう書いています。人間というのは神の形に作られた。にもかかわらず、後で罪が入ったことによって、神の理想形と罪の現実が同居している。初めから罪人として作られてたら、罪を行った時に自己嫌悪しません。神の形に作られてるにもかかわらず、その正反対のことをやってしまうから、自己嫌悪するんでしょう。人の本性は、罪に対して、これはいかんということを感じることができる、その見本というか、スケールというか、物差しがあるんですね。ですから罪は裁かれなければならないというふうに、人の本性自身が語ってるんです。人の本性にそれを書き込んだ方がいるからです。磁石がいつも北を指すのは、地球が磁場を持ってるからです。人間が罪に対してけしからんと思うのは、罪に対して、憎むという正義があるからではありませんか。昔ですね、北欧の方に、商社マンでですね、ご家族で、移住することになったね、仕事の関係で、日本から、北欧に行くことになった方がいらっしゃったんですけど、もう商社マンですからご主人忙しい。奥さんはですね、商社マンの日本人村のお付き合いがあるから、もう家の中でももう忙しい。で、この、4歳か5歳ぐらいの男の子が連れて行かれたんですけどもね、この子供が現地で適応できなかったんですよ。 こう、異文化不適応ってんですか。でも普通子供言うたら、大人と違ってすぐね、言葉も学ぶしね、すぐ柔軟性があって、すぐにできるんじゃないかということなんですけど、実はですね、調べていったらすごいことが分かってきたんですね。この子供は、日本に行ってる時にね、大のおばあちゃん子だったんです。そしておばあちゃんはいつもこの子にね、昔話聞かせてたんですけど、その昔話っていうのがね、カチカチ山なんです。皆さん、カチカチ山ってどんな話かわかりますか？もう悪いタヌキがおって、もうね、ひどいことばっかりするんで、とうとうおじいさんが罠にかけてそれを捕まえた。ぐるぐる負けにした。そしておばあさんに言うんです。お湯沸かしといてくれ。タヌキ汁作るからな。俺はちょっと、この、他の具取ってくるから、お湯沸かしといてくれ言って、おじいさんが出かけて行った間に、タヌキがですね、一芝居打つんですよ。おばあさん、二度としません、反省してます。反省を猿がするんじゃないかもしれない。タヌキまで、反省じゃないですか。許してた。もうね、おばあさん優しいからね、だんだんかわいそうになってきてね、ほんまにせえへん、心入れ替える、もう悪いことしません言うて、つい情にほだされて、紐をプルルルって閉じちゃうんですね。そしたら狸が、騙されたか、このクソババア。そしてこのおばあさんを襲いかかって、撲殺するんですね。そしておばあさんの生皮を、ビリビリビリビリッと剥ぐんです。そしておばあさんの肉と骨を包丁でぶち切りにして、鍋に放り込む。そして自分はおばあさんの皮の中に入るんですよ。何も知らないおじいさんが、ああ、お湯沸いたか、ああ、おじいさん、もうタヌキ、鍋の中に放り込んできました。お前にそんなことができたのか。ずいぶん強くなったもんだね。そんなことはおじいさん、疲れたでしょ。さあさあ、早くお上がりで食べさすんですよ。おじいさんがそれを食べて、ああ、うまかったー言った時に、うわっと皮脱いで、お前は人食い人間だ。お前は自分の妻を食ったんだぞ、イエーイ、出見せりたーって逃げていくんですよ。皆さんの持ってるカチカチ山にはそう書いてないと思います。原作はそうなんですよね。昔話ってね、ほんまの話っていうのはですね、それはそれは恐ろしい話でね、これはね、日本の、現代日本ではこう刺激が強すぎるいうことでね、甘く水で薄めるから、そんなことだってわかる。ところが、その後は皆さんご存知でしょう、もうこの、他の、その動物たちが、その悪行を聞きつけてですね、あいつを成敗してやろう。そして一緒にこの散歩に誘ってですね、そしてこの、滝をね、背負わせて、その後ろに火つけてね、ほんでもう、背中を、やけどだらけにしてね、で、やけどだらけになったところにですね、今度はこれ薬やって、カラシ塗り込むんですよね。うわーって、もう、で、その仲直りしようって、最後泥船に乗せてですね、最後川に沈めて、なかなか沈まないので、棒でついて押したって書いてある。原作そんなんですよ、これ。恐ろしい。怖い！昔の日本人は。まあ、ゴリボドアもそれ難しい人は怖いもんね。でね、この前半のタヌキが悪ければ悪いほど、この最後、徹底的に裁かれたと言った時にスカッとするんですよね。で、この少年はですね、これ見ながら、くそーって、よかった、くそーよかったということでね、大のお気に入りだったんですけれども、ところがですね、外国に行ってからどうも精神状態が不安定になった。お返しはお返しで調べてみたらね、なんと、カチカチ山の本が途中で落札してたんです。あまりにもページ読みすぎてね、本の想定が緩んで、後半のページがバサッとなくなって、それでカンっていう感じになってるんですよね。要するに、このタヌキが悪行の限りを尽くした、あはははは言ってるとこで、ストーリー終わってるんですよ。で、純粋な子供がね、もう悪行の限りを尽くしたものが、笑顔で終わったという話を見たときにね、精神に動揺をきたしたんですね。こんなことがあってなるもんか。 皆さん、人間の本性は、罪には必ず裁きがなければならない。という、この乾くような、この欲求というかですね、そういうものがあるんじゃありませんか。しかし皆さん、現実のこの世界の中において、必ず罪が裁かれてるかといったら、決してそうではないんですよね。第二番目に、義なる神がおられる以上、裁きは必ずあるということができるんですね。実は皆さん、この、法律という言葉をね、英語ではですね、ローって言うんですよね。英語ってカタカナなんですけど、ロー。まあ、世の中には変な法律っていっぱいありますよね。皆さん、今フランスで若者がね、もう、怒りまくって、もう、デモ行進やったり、座り込みやったり、政府の建物に物投げたりしてるでしょ。何があったんですか、フランスで。先週、フランスの国会で通った法律はね、26歳以下の労働者は理由なしに首にしていいという法律です、これ。どう思います？俺、27歳からいいわ。そういう自己中心だから、そういう考えじゃいい。26歳以下の労働者はね、いつでも首を切ってもいいという法律通ったんですよ。そら若者怒りますよ。で、なんでそんな法律作ったんや言うたかというとですね、いつでも首にできるんだったら、それだったらとりあえず雇用してみようかということでね、この雇用の雇う側の気持ちがですね、より雇用に積極的になるんじゃないか。そして実際にいろんな仕事を習ったらですね、雇用する方も簡単に首にはできない。それを習うまでの間に投資があるわけですから。だからもっとこの若者たちが就職しやすくするために、そういう法律を作ったんですけれどもね、まあフランス人って賢いかアホなか分からないよね、よく分からないような世界なんですけども、法律っていうのはですね、そういうふうにね、変わった法律があるんですが、その法律はフランス国内だけで通じます。よかったですね、お互いね、これね。いや、俺関係ないですけどね、日本でもそれやったらもうえらいことですよね。さて皆さん、法律でロー、法科大学院のことをロースクール、弁護士のことをローヤー、違う、ローヤーと関係ある仕事やけど、ローヤーって言うんですが、このローっていう言葉ね、法律ともう一つ意味があるんですね。何か法則です。皆さん、この世界にはね、人間が作った法律と同時に、神のお作りになった法則というのがあるんです。人間の作った法律というのは、その国の主権の及ぶ範囲においてのみ有効ですが、神の作った法則というのは、神の作った全ての世界で適用されるんです。例えば重力です。これ例外ないでしょ。オランダのね、水泳の、小学校の体育のね、水泳の時間って、すごいです。もう、日本で、彼女、私の子供が行ってた、小学校はね、田辺小学校いますね。もうね、水泳に命をかけてるような小学校、公立学校でね、とにかく玄関くぐったら、大きい石柱に、彫り物でね、水泳田辺って書いてあるんですよ。なんじゃこりゃ、というね。そして、卒業するまでにですね、必ず海で2キロ、遠泳しなければならないという、法律じゃないんですけど、そういったものがあるということなんですけれども、オランダのアムステルダムなんか行きましたらですね、いっぱい運河が掘ってあるんです。で、街の中にあちこち運河が掘ってあって、運河ですから当然水が張ってあるわけですけれども、フェンスないんです。日本やったらね、ため池の周りにフェンス作ってへんかったら後で訴えられるとかね。ところがですね、足踏み外したら下に落ちるっていうのは当たり前やないかと。近づくないでね、フェンスないんです。その代わり学校ではね、水泳を教えるんですが、その水泳っていうのはね、みんなね、服着てるんです。で、先生が、よーい、ピーって笛吹いたら、革靴履くんです、まず。で、ピーって2回目吹いたらね、川のカバン持つんですって。中に新聞紙いっぱい入ったの。で、ピーってそのまま、ズブーン入って、浮くんです、その人が。あって、歩こう、こう、犬かきして、歩こう、こう、こんな、こうしながら、こう、こう、 でね、オランダの小学校の水泳の時間というのはですね、どれだけたくさん泳げるか、どれだけ早く泳げるかじゃなくてね、どれだけ長く浮けるか。運河で早泳いでもしゃあないですよね。助けに来てんのに負けて頼まるか言うて逃げていったんですよ。生きるもんも死んでしまうじゃないですか、それ。運河で大事なのはね、助けに来るまでの間、沈まずにいることなんですね。だからわざわざ服買い、入って、服を着て、靴履いて、カバン持って、重いで、これ。浮いとる。まあ、最後は人間浮くんです。その時は手遅れやからなるよ。生きたまま浮いてる。でね、落ちた時に、皆さん、重力訴える人っていますか？フランスで26歳以下の若者はいつクビになってもいいという法律作った時に、そんな法律はダメだーというふうにね、反乱起きるんですけれども、ビルから落ちてビューってベチャーって大怪我した時にね、重力を訴えてね、なんて残酷なんだあんたはって、そんな人いてないでしょ。重力っていうのは、フランスだけじゃない、日本だけじゃない。神がお作りになったすべての世界、宇宙空間も含めてですよ。すべての世界で普遍的に及んでるもんなんです。で、この目に見える世界においても、絶対に抵抗できない法則があるならば、目に見えない世界においても、人が絶対に抵抗できない法則があるんですね。それは何かというとね、法律を破ったら必ず罰則があるということなんです。皆さん、罰則のない法律っていうのはね、無法なんです。一応法律であったとしても、違反した時に何の罰則もなかったらね、それ法律作ったことにならないんです。守りません。聖書の中にね、罪とは、律法に対する違反ですって書いてあるんです。じゃあ律法って何ですか？要約して言うと、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。第2番目。あなたの隣人を自分自身と同じように愛せよ。だけど私たちは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、神に逆らい、無視し、自分勝手に生き、自分の隣人を利用するために使い、傷つけ、自己中心で生きてきたんですよね。罰則があります。義なる神であるがゆえに、皆さん、罪には必ず審判がなければならないんですよね。そうでなかったら神じゃないんです。正しくなくなるから。第三番目は、神様は愛なる方だから、裁きは必ずあるんです。ある方はね、神様愛だからそんな罪を裁くなんてないって。神様何でも許してくれるって。神様優しい方だから罪許してくれる。なかったことにしてくれる。見て見ふりしてくれる。そうじゃない。私はですね、もし、この裁きというものがなかったら、神様愛じゃない。愛でなくなってしまうんじゃないかと思うんですね。聖書の中にこんな言葉があるんですね。兄弟に向かってバカ者っていうやつは、言う人は、言うものは、最高議会に引き渡されます。兄弟に向かって腹を立てる者、能なしという者、燃えるゲヘナに投げ込まれます。この腹を立てるっていうのはね、言ったんじゃない、思ってるだけですよ。実際に殺人を実行するだけじゃなくて、言葉による殺人、思いによる殺人。バカ者を言うただけでね、それが裁きに値するんだっていうのは厳しすぎるじゃないかっていうのは自分が加害者の立場からでそれを読むからです。もし皆さん自分が被害者の立場で読んだらどうですか？イエス様こうおっしゃったんです。どんな人であったとしても、いかなる人に対してであったとしても、その人をバカ者、いない方がいいなどという言葉は絶対に許されないと大思いになっておられるほどに人を尊重してるんです。皆さんがもし何かの罪の被害者になった時にね、あなたのために本気で怒ってくれる人がいたら、その怒りはありがたいんじゃないですか。この世界の中で踏みつけられて踏みつけられて、とうとう正しい裁きなしにそのまま終わってるというケースは、いくらでもあると思います。 神様はそのように無実の罪で血を流され泣かされた人々の叫びを聞いてる、覚えてるんです。神が愛だから罪に対する審判はなければならないと思います。そして神ご自身はこの死後の裁きがいかに凄まじいものであるかということをご存知なので、その清さを知っているので、こう書いてますね、26節の2行目、キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。この罪がもたらす究極の結末があまりにも恐ろしいので、その罪を取り除くためにイエス・キリストは来てくださったんだって言うんですね。今世界で一番有名なゴミ拾い人というのは野口健という25歳で世界七大大陸の最高峰を全部登り詰めた人です。お母さんエジプト人で、彼は今何してるか言ったらね、エベレスト、チョモランマ、ヒマラヤのね、ゴミ拾いってる。なんでゴミ拾いってるか言ったら、実はね、8000メートルというのはね、すべてのものを凍結して保存する世界なんです。例えば人間がうんちするでしょ。自然界でうんちしたら土になってしまう。でも5000メートル以上ではバクテリアが住んでませんから、人間の出した汚れたものは全部そのまま残るんです。今までエベレストに1000人登ろうとして300人遭難してるんですが、8000メートルを超えたところに300人の冷凍遺体がゴロゴロしてるそうです。その冷凍遺体というのは、遭難した時のままの髪型、遭難した時のままの年齢、遭難した時のままの服装で、若々しい姿のままで保存されてる。この極限の世界に行ったらね、人間が過去に出したものはそのまま凍結されて保存されて残ってるんですが、実は皆さん、この8000メートル級のところにね、山のようにゴミがあるんです。一体誰が出したゴミか言ったらね、日本と韓国と中国とロシアの登山隊が置いていったゴミだそうです。ヨーロッパの登山隊は絶対に取りしないんだそうですね。日中韓ロシアでなんか公衆道徳ないんかいうかもわかりませんけどね。もうね、酸素ボンベも持ってやーって吸ってね、って登ったら一刻も早く降りたい。ヘトヘトやから。空のボンベ持っててもしゃあない。置いてけー。ボンベもシュラフも燃料もテントも張りっぱなしでそのまま降りていくんですが、そのまま残ってるそうです。ところが今地球環境が異変ですよね。皆さん、5000メートルより上では雨降らないんです。今降ってるんですって。地上では地球が温暖化でもあんまりわからない。でもね、5000メートル以上でなんで雨降んねん。雨降ったら登山隊が残したゴミが雪解け水となって水源地に入っていくんです。糞も溶けて水源地に入ります。汚水になったものを下流の人間が使うんですね。この人間が残したゴミを一つ残らず拾い集めるために登ってゴミ拾って降りてくるんですが、8000メートル言うたら地上の酸素の3分の1です。脳に酸素がいかないということは、脳から各内臓に指令がいかない、ボロボロになります。初めてエベレストでゴミ拾って帰ってきた時、ベテランのシェルパーネパール人2人死んだそうです。命をかけて人の出したゴミ拾うって言うんですよ。人の出した汚いもの、汚れたもの、汚れたものを背負って降りてくるがために、彼自身も血液ドロドロで、人に献血しないでくださいと言われてるそうです。皆さん、登山隊は下で、俺たちは制覇したーってヒーロー扱いなんですが、なぜそういう風に無邪気に喜べるかと言ったら、自分たちが残してきたものが自分たちの目の前には見えない。目の前には見えないけれども、この自然界の究極の場所では、残したままの姿で現存してるんです。私たちが生まれてからこの方、今日に至るまで言った言葉、した醜い行い、やってしまった悪いことは全部 生ける神様の前に残ってるんですね。このゴミを、罪を、私たちと神様との関係を台無しにするこの罪を取り除くために来られたのがイエス・キリストです。この28節にこう書いてます。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。ここでね、キリストはと書かずにキリストもって書いてあるでしょ？不思議と思いませんか？キリストも多くの人の罪を負うために、どういう意味ですか？すべての人間は一度死ぬ。同じように、キリストも一度死んだ。しかしね、キリストの死は他の人々の死とは意味が違ったんです。他の人々の死というのは自分の罪のために死んだ死なんですね。ところがイエス・キリストの死は多くの人の罪を負うためにご自身の命を捧げた死であった。まるで違ったんです。キリストは十字架に釘付けにされてね、そして神の前に祈ってくださったんですね。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるんです。彼らが一体何をしているのか、それがどれほど恐るべきことであるかということを知っているのは父なる神様と

取りなしすることをやめさせることはできなかったんです。キリストを痛めつけることはできました。しかしキリストに私たちを諦めさせることはできなかったんです。神様の愛って何でしょう？一言で言うと、自分が期待するものが期待を裏切ってもやめない愛です。期待を裏切るものを愛し続ける愛。期待を裏切るものを愛するとき、私たちの心に去来するのは痛みです。キリストの愛というのはね、ほんわかした、ぬくぬくしたものではなく、激痛の走る愛でした。キリストは激痛を胸に感じながら、しかし、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないんです。意味はね、自分で今わからないけど、わかってたらしないでしょうから。いや、必ずわかるようになる時が来ます。どうぞ、この人の罪を私の上に乗せて、私を徹底的に裁いてくださいと願ってくださったんです。命乞いをしたのではなくて、命を取ってください。この命の捧げ物を受け取ってください。徹底的に裁いてくださいということを求めてくださったというね。私たちは神に今以上私たちを愛させるためにできることは一つもありません。今以上の愛はもうないからですよ。同時に神様に私たちを愛させないようにするために私たちにできることは一つもありません。神様の愛は私たちの出来不出来によって全く影響を受けない愛です。何が何でも取り戻すぞという決意に基づく愛ですね。この決意に基づく愛をそのまま実行に移し、私に代わって死んでくださった方です。今日も私ラジオで言ってたんですけど、宗教と福音って何が違うんでしょう。宗教というのは人が何かから救われるために人がしなければならない掟や修行です。福音とは何でしょう？人が救われるために、神が人に代わってしてくださったことのお知らせなんです。私は何かもしできたら、神様それしなさいとおっしゃったと思います。でも何にもないので、キリストがすべて成し遂げて、そして福音を提示してくださったんですね。ではどうしたらいいでしょうか？この方を自分の救い主として信じることです。実はクリスチャンにはもう一つ大きな望みがあるんですね。28節に、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですって書いてますね。皆さん、キリストは十字架にかかって葬られて、三日目に死を突き破って蘇っただけではなく、天に帰っていかれましたが、また戻ってきます。二度目はと書いてあるように、もう一度キリストは来ますが、その時には、罪の身代わりになるために来るのではなくて、この身代わりの許しを受け取った人たちを、この悪の世界から引き上げ、救い出すために来ます。これを空中再臨と言います。引き上げられることを軽挙って言うんですね。クリスチャンたちは、それを待っています。それいつかわかりません。でも、どんなに暗闇の時間も次の瞬間光になってるかもしれないということを予期しながら歩む人生です。神は私たちを愛して待ってらっしゃいます。ぜひ今日幸いな決心、イエス様を信じると決心してくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの場合

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書10章から13章、エゼキエル書10章から13章です。聖書をご用意ください。
0: エゼキエル書第10章。私が見ていると、ケルビムの頭の上の大空にサファイアのような何か王座に似たものがあって、それがケルビムの上に現れた。主は天布の衣を着た者に命じて言われた。ケルブの下にある車輪の間に入り、ケルビムの間の炭火をあなたの両手に満たし、それを町の上に撒き散らせ。すると、この人は私の目の前でそこに入っていった。その人が入っていったとき、ケルビムは神殿の右側に立っていて、雲がその内庭を満たしていた。主の栄光がケルブの上から昇り、神殿の敷居に向かうと、神殿は雲で満たされ、また、庭は主の栄光の輝きで満たされた。その時、ケルビムの翼の音が、全能の神の語る声のように、外庭にまで聞こえた。主が天布の衣を着た者に命じて、車輪の間、すなわちケルビムの間から火を取れ、と仰せられた時、この人は入っていって、一つの輪のそばに立った。すると、一つのケルブは、ケルビムの間から、ケルビムの間にある火の方に手を伸ばして、その火を取り、天布の衣を着た者の両手にそれを持った。この人はそれを受け取ると、出て行った。さらに、ケルビムの翼の下から、人の手の形のものが現れた。私が見ると、ケルビムのそばに四つの輪があり、一つの輪は一つのケルブのそばに、他の輪は他のケルブのそばにそれぞれあった。その輪は緑柱石の輝きのように見えた。それらの形は四つともよく似ていて、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらが行くとき、それらは四方に向かって行き、行くときには、それらは向きを変えなかった。なぜなら、頭の向かうところに他の輪も従い、それらが行くときには向きを変えなかったからである。それらの体全体と、その背、その手、その翼、さらに輪、すなわちその四つの輪には、その周りに目がいっぱいついていた。私はそれらの輪が、車輪、と呼ばれているのを聞いた。その各々には四つの顔があり、第一の顔はケルブの顔、第二の顔は人間の顔、第三の顔は獅子の顔、第四の顔はワシの顔であった。その時、ケルビムが飛び立ったが、それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。ケルビムが行くと、輪もそのそばを行き、ケルビムが翼を広げて地上から昇るとき、輪もそのそばを離れず向きを変えなかった。ケルビムが立ち止まると、輪も立ち止まり、ケルビムが昇ると、輪も一緒に昇った。それは、生き物の霊が輪の中にあったからである。主の栄光が神殿の敷居から出て行って、ケルビムの上にとどまった。すると、ケルビムが翼を広げて、私の前で、地上から登っていった。彼らが出て行くと、輪もそのそばについていった。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆った。彼らは、かつて私がケバル川のほとりで、 イスラエルの神の下に見た生き物であった。私は彼らがケルビムであることを知った。彼らは、おのおの四つずつ顔を持ち、おのおの四つの翼を持っていた。その翼の下には、人間の手のようなものがあった。彼らの顔形は、私がかつてケバル川のほとりで、その要望と印を見た通りの顔であった。彼らは皆、前の方へまっすぐ進んでいった。第十一章。その時、霊が私を引き上げて、主の宮の東に面した東の門に連れて行った。ちょうど、その門の入り口には25人の者がいて、その中に、私は、民の長である、アズルの子、ヤーザヌヤと、ベナヤの子、ペラテヤがいるのを見た。主は私に仰せられた。人の子よ、この者たちはこの町で邪悪な計画を立て、悪い計りごとを巡らし、家を建てるにはまだ間がある。この町は鍋であり、私たちはその肉だ、と言っている。だから、彼らに向かって予言せよ。人の子よ、予言せよ。ついで、主の霊が私に下り、私に仰せられた。主はこう仰せられる、と言え。イスラエルの家よ、あなた方はあのように言ったが、私はあなた方の心に浮かぶことどもをよく知っている。あなた方はこの町に刺し殺された者を増やし、死体でその道端を満たした。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方が町の中に置いた死体は肉であり、この町は鍋である。しかし私は、あなた方をその中から取り出そう。あなた方は剣を恐れるが、私はあなた方の上に剣をもたらす。神である主の御告げ。私はあなた方を町から連れ出して、他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。あなた方が剣に倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くとき、あなた方は私が主であることを知ろう。この町はあなた方にとって鍋とはならず、あなた方はその中の肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁こう。あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方が私の掟に従って歩まず、私の定めを守らず、あなた方の周りにいる諸国の民の習わしに従ったからである。こうして私が予言しているとき、ベナヤの子ペラテヤが死んだ。そこで私はひれ伏し、大声で叫んでいった。ああ、神、主よ。あなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。その時、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟、あなたの同胞、あなたの身近な親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対して、エルサレムの住民は、主から遠く離れよ。この地は、私たちの所有として与えられているのだ、と言った。それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし、私は彼らが行ったその国々で、しばらくの間、彼らの聖女となっていた。それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。 私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは、彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして、彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし、彼らの忌むべきものや、忌み嫌うべきものの心を、自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを変えそう。神である主の御告げ。ケルビムが翼を広げると、輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまった。また、霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデアの捕囚の民のところへ連れて行った。そして、私が見たその幻は、私から去って登って行った。そこで私は、主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げた。第十二章。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。人の子よ、あなたは捕囚のための荷物を整え、彼らの見ている前で昼のうちに移れ。彼らの見ている前で今いるところから他のところへ移れ。もしかしたら、彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見ている前で、捕囚のための荷物のようにして持ち出し、捕囚に行く人々のように彼らの見ている前で、夕方出て行け。彼らの見ている前で、あなたは壁に穴を開け、そこから出て行け。彼らの見ている前で、あなたは荷物を肩に置い、暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな。私があなたをイスラエルの家のために印としたからだ。そこで私は命じられた通りに、私の荷物を捕囚のための荷物のようにして、昼のうちに持ち出し、夕方自分の手で壁に穴を開け、彼らの見ている前で暗いうちに荷物を背負って出て行った。翌朝、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家は、あなたに何をしているのか、と尋ねなかったか。彼らに言え、神である主はこう仰せられる。この宣告は、エルサレムの君主、およびそこにいるイスラエルの全家に関わるものである。また言え、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いて行かれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出て行く。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその地をもう見ないからである。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れて行く。しかし、彼はその地を見ないで、そこで死のう。私はまた、彼の周りにいて彼を助ける者たちや、彼の軍隊を皆、四方に追い散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。私が彼らを諸国の民の中に散らし、国々に追い散らすとき、彼らは 私が主であることを知ろう。彼らが行く先の諸国の民の中で、自分たちの忌み嫌うべき技をことごとく知らせるために、私が彼らのうちのわずかなものを、剣や飢饉や疫病から免れさせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら、こわごわあなたの水を飲め。この地の人々に言え。神である主は、イスラエルの地のエルサレムの住民について、こう仰せられる。彼らは自分たちのパンをこわごわ食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。その地が、そこに住むすべてのものの暴虐のために、痩せ衰えるからである。人の住んでいた町々が廃墟となり、その地が荒れ果てるその時、あなた方は、私が主であることを知ろう。さらに、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について、日は伸ばされ、すべての幻は消え失せる、と言っているあのことわざは、どういうことなのか。それゆえ、神である主はこう仰せられると言え。私は、あのことわざをやめさせる。それで、彼らはイスラエルでは、もう繰り返してそれを言わなくなる。かえって、その日は近づき、すべての幻は実現する。と、彼らに告げよ。もう、虚しい幻も、へつらいの占いもことごとく、イスラエルの家からなくなるからだ。それは、主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して伸ばさないからだ。反逆の家よ。あなた方が生きているうちに、私は言ったことを成就する。神である主の見告げ。さらに、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、今、イスラエルの家は言っている。彼が見ている幻は、ずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだ。それゆえ、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私が言ったことは、すべて、もう伸びることはなく、必ず成就する。神である主の見告げ。第十三章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって、主の言葉を聞けと言え。神である主はこう仰せられる。自分で何も見ないのに、自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。あなた方は主の日に、戦いに耐えるために、破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、主の見告げ、と言っている。主が彼らを使わされないのに。しかも、彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに、主の見告げ、と言っている。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方は、虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それゆえ今、私はあなた方に立ち向かう。神である主の見告げ。私は、 虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れられない。イスラエルの地にも入ることができない。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。実に、彼らは平安がないのに平安と言って私の民を惑わし、壁を建てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう。漆喰で上塗りする者どもに言え、それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降り注ぎ、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつける。すると、壁が倒れ落ちる。人々はあなた方に向かって、上塗りした漆喰はどこにあるのか、と言わないだろうか。それゆえ、神である主はこう仰せられる。私は、憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降り注がせ、憤って雹を降らせて壊してしまう。あなた方が漆喰で上塗りした壁を、私が打ち壊し、地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちて、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は、私が主であることを知ろう。私は、その壁と、それを漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを全うして、あなた方に言う。壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どももいなくなった。エルサレムについて預言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの預言者どもよ。神である主の見告げ。人の子よ、自分の心のままに預言するあなたの民の娘たちに、あなたの顔を向け、彼らに預言して言え。神である主はこう仰せられる。皆の手首に呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は、私の民である人々を罠にかけて、自分たちのために人々を生かしているのだ。あなた方は、一つ紙の大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私の民にまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして、私の民のうちで私を汚した。それゆえ、神である主はこう仰せられる。見よ、私は、あなた方が、人々を鳥を取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう。それらを、あなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を、私が放す。私は、あなた方のベールを剥がし、私の民を、あなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちは、もうあなた方の手の内にいなくなる。この時、あなた方は、私が主であることを知ろう。あなた方は、私が悲しませなかったのに、正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。それゆえ、あなた方は、もう虚しい幻も見ることができず、占いもできなくなる。私は、私の民をあなた方の手から救い出す。この時、あなた方は、私が主であることを知ろう。
1: 今日の聖書日課は、エゼキエル書10章から13章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さん、祈りの泉の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。戸井田義人です。今日は新約聖書のマタイの福音書10章37節の御言葉をお読みします。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。イエス様を信じたいけれど御言葉につまずいて決心がつかないという経験をされる方がいらっしゃいます。あなたもそう思われることがありますか。その躊躇を感じやすい聖句の一つが今お読みした御言葉です。例えば、神様を家族よりも愛したら家族に対する愛が半減してしまうのではないか、家族を今までよりも愛せなくなってしまうのでは、家族との関係が希薄になったらどうしようと悩んでしまう。また、自分たちより神を大切にするなんて信じられないと家族から責められるというお話を聞くこともあります。でも神様への愛は家族をおろそかにすることではないんですね。神様を愛することと家族を愛することは対立するものではなく、一つの同じ方向にあります。神様は罪の中にあるシミや汚れに満ち、自己中心の私やあなたを愛し、イエス様は十字架の苦しみを受けてくださいました。その神様を愛し、交わりを持つ中で、自分の都合の良いところがあるから他者を愛すような自己中心の愛が変えられていきます。弱さを持つ家族を愛し、包み込むものへと作り変えてくださるのです。だから神様への愛と家族への愛を天秤にかけ、バランスを取ろうとする必要は全くありません。どうぞ安心して救い主イエス・キリストをあなたの心にお迎えくださり、神様を愛する歩みを始めてください。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの恵みとご愛をありがとうございます。神様、あなたはご自分の御子であるイエス・キリストを私たちの救いのために差し出してくださいました。そのあなたの深い愛を覚えます。神様、時に家族よりもあなたを愛することに抵抗を感じることがあります。しかしあなたを愛するがゆえに家族をますます愛していける幸いを教えてくださり感謝いたします。家族はあなたが私たちに与えてくださった大切な存在です。その家族を私たちの身勝手な愛し方ではなく、あなたの望まれる形で愛していきたいと願っています。どうかあなたを何よりも愛するものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様を信じたいと思いながらも一歩足が踏み出せないという思いをもしお持ちでしたら、ぜひBBA のホームページのコンタクトからあなたのご質問、思いをお聞かせください。担当の者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBA の聖書放送をお聞きください。

秋になって新しく人生の目標を立てる方も多いかもしれませんね。そんな時に必要になるのが確固たる指針です。神様は私たちにどのように生きるべきかを教えてくださっています。人生の目標を聖書から考える、私たちもお手伝いします。 BBN 聖書放送です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 少しだけ、今の時代の特徴を語りながら、今日のこの箇所のもっとポジティブな意味で、積極的な意味で語っていこうと思うんですけども、一つ今私たち日本の社会でこういう現象がやっぱり起きているので気をつけていきましょうということで、少しだけ話をしたいと思うんです。もう今に始まった話じゃないです。やはりその人間らしさを見るときに、あまりにも一部の部分だけを強調しすぎていると思うんですね。それは生産、目に見える形での成果、成果主義ですね。でこれはもう先進国どこ行ってもそうです。でも私は日本は強いなと思いますね。ですから競争原理が生まれてきます。勝ち負けの世界です。それで全てが評価決まってくるんですね。で私自身もそういう中に生きています。ですから聖書がこの安息日を通して私たちが養っていくべき、協力したり協調したり共存したり、また共生共に生きていくということがなかなか養われない国になってしまっています。それよりもお互いに潰し合いに入る原理が始まっています。それは企業もそうだと思いますし、もっと小さなレベルでは個人でもそうです。潰し合いですね。でそれは進化論の精神的な影響だっていうふうには皆さん言われてますね。強いものが勝つんです。強いものが優遇されるんだ。時々私いろんなテレビ、まあそういっぱい見ないんですけども、あ、お金が入るところにはいくらでも入っていくんだなっていう世界ですよね。そして入らないところには全く入らない時代が今起こっているような気がします。でもこれが今の社会です。そしてスピードアップです。皆さんスピードアップ、早く肥やして、そして動物をほふらせる、全く一緒です。早く大人になりましょう。何でも早く早く。で親もそうです、自分もそうですけども、子供に対して遅、早く早くって、もっと遅くって言わないですよね。もっとゆっくりなんて。でも私はだんだんこう聖書の世界をこう見ていくときに、また静まりという大切なクリスチャンの伝統の中で実はとっても大切にされてきた霊性のその訓練を受けていくときに、いかにスローダウンすることが大切かということを心の中で味わっています。それは私だけの経験じゃないです。こういうことを真剣に求める人たち、現代版もありますし、すでに過去において求めた方々がそのようなことを言っていると私は思います。そして早く大人になっていくときに大切なものを実は見失っているということです。自分の中で養われていません。で私アメリカに行ったときに教育学を受けた一番最初のクラスです。もう二十何年前に受けたクラス、全部忘れました。一つだけ覚えてます。そのために十数万払いました。一つのために。まあ教育ってそんなもんですよね。何だったかっていうと、幼児期を失った時代の恐ろしさだったんですね。これだけ皆さん、これ今で覚えたら十何万払いました。実際大変なことですね、親になるっていうのは。でも本当にそうだなっていうことを、あの時に聞いた、二十何年前に聞いたあの言葉とあの記事がますます本当にそうだなっていうことが実感できます。で今の時代っていうのはやっぱり、ここから今日の佐藤康兄弟が話してくださったことつながってくるかもしれませんけども、感性の部分です。心で何をどう感じているのか、綺麗なものを綺麗と実感して喜ぶ心、そして愛を愛として深く実感して喜んで愛していくこと、横とのつながりですよね。実は良い人間関係っていうのは一番深い情緒の部分でのその養いなんですね。本当に良いものを良いと感じられる心、愛を愛として深く実感できる心から、本当の素晴らしい人間性って生まれてくるんだっていうことを神様は教えています。良い社会には、健全な社会には、命が流れる社会には、良いものは良い、感動する心、愛の深さが実感できて喜ぶ心、流れてるんです。で、それが根底に流れていた人々は癒されていくんですね。そしてそこに誕生する子供たちはその中で養われていくんですね。今日本の社会でそれが著しく 減退していると思います。渡り鳥も日本に来なくなったって、干潟がなくなったから育たないんです。子供たちも一緒です。情緒的に豊かな環境は日本の社会からことごとくなくなってきています。すると今回の秋葉原で起こったような事件っていうのは、誰でも当然こういうことは起こるだろうと驚かないんです。ある意味で驚きます。でもある部分で驚かないんです。当然このような環境の中でこういうことが起こるっていうのは方程式としても決まっちゃってるんですね。皆さんわかると思います。なぜ10回の中心に神様はこの言葉を置いたんでしょうか。安息日を守りましょう。これは心を養う時です。そしてストレスが神様と人との関係の中で発散され、いい意味で吸収されて、新たな力を得て、そしてそこから労働に励むということを神様教えてるんです。神様は労働を重んじてますよ。皆さん、時間があったらゆっくり話をしますけども、創世記のあの罪が入る前のあのエデンのその美しい世界だったと言ってます。そしてある意味では神様は贅沢なんですよ。無駄だと思われることも皆さん神様いっぱい作ったんです。例えば皆さん、チューリップの花にしても、もうスイスに行ってももうものすごい花ですよね。神様って私贅沢だなと思いました。いっぱいそういうもの作りました神様。で、神様はそういう世界の中で仕事をしなさいって、血を耕しなさいって労働を与えました。6日間労働しなさい。労働は礼拝だって呼んでます。皆さん、大切なことです。それは主婦ならば料理を作ること、子供を育てること、そしてまた介護をすること。仕事には必ずしもそこに賃金が伴うものばかりではなくて、体を使って誰かのためにすること、全部これ仕事です。これを礼拝って呼んでます。しかしそのサイクルの中で1日だけは聖別しなさい、休みなさい、これなんですね。で、なければ人間は持たないってことを神様教えてるんです。そして人間の心が荒んでくることを教えてます。感性が鈍ってくることを教えてます。無理なんですね、鈍ってくるんです。もう誰でもそうです、皆さん。で、これはあのマーバドーンという方が書いた本に書かれていたんですね。安息っていう本を書きました。で、彼女自身も安息を守りながら、非常に弱い体と癌とかいろんな病気になりながら博士課程まで行って、今、まあ、家内もこの間授業を受けてきたんですけども、とてもあの影響力のある先生ですよ。で、彼女もどんなに忙しくても安息日だけは守ってきたって。どんなに博士課程論文があって、どんなにいろんなことがあったっても日曜日は彼女は決めたんです。もう何もしない、この日は神様を思い、そして神様が愛している人々と良い会話をして、共に食事をして、良き恵みを分かち合って、そして神から力をいただいて月曜日からの仕事を励む、そういうことを彼女は決めて実践した方が書いた本でした。で、彼女は言ってましたけども、本当にそのようにして神様から養っていただくことによって、労働にも力が入ってくる、良いものを流すことができるようになってくるってことをその本の中で語っていました。その通りだろうなと皆さん思います。で、私も厳密に言って、ちゃんとはできてません。打率からいけば何割でしょうか。でも25年前の私とは全然違います。で、家内もおそらくそれは本当そうだと言ってくれると私は思いますし、自分自身もこのことを学び続けることによってよかったなと私は思うんです。心の変化にも気づいてきます。今回あのスイスから日本に帰ってくるとき12時間の飛行、長いですね。でも隣の人がすごく良かった、日本人の女性で、多分年は聞きませんけど私と同じぐらいじゃないかと思うんですけども、ノルウェーの方と結婚されてストックホルムに住んでるんですって、19年住んでるって言ってました。そして子供さんが3人いて、ちょうど私たちの子供と同じぐらいの年齢で、みんな可愛い顔して座ってましたね。その奥さん話が好きで、ちょっと私も最初は疲れて眠かったんですけども、いろんな質問してくるんですね。そして最終的には自分が牧師であるって言いたくなかったんですけども、そこまでちょっと嘘は言えないなと思って、実はごめんなさいみたいな感じで、どうして謝らないといけないかなと思うんですけども、実は牧師なんですなんてこうしたら、何2週間されてたんですかっていろいろ聞くんですけども、だちょっとごまかしたり時では、でもですあんまりごまかすのも良くないので正直に語るところもありました。それはさておき、私はですね、その方がスウェーデンに長く住んでるってことを聞きまして、でちょっといろんな興味があって聞いてみたんですよ。でふと思い出したんです。半年ぐらい前に朝日新聞、これも日本の子供たちの学力について載ってたんですよ。覚えてますか皆さん。どこの国が一番だったと思いますか。スウェーデン。アメリカがちょっとね、下の方で、日本も下の方だったんですよ。で 日本人はそのこれからどうなるんだって びっくりって言いましょうか、何かしなければいけないっていうことで、何がどうなんだっていうことで書いてたんですけども、私はその記憶が戻ってきて聞いてみたんです。スウェーデンってこの間朝日新聞に書かれてましたけども、子供たちの教育世界でレベルトップですよって、何してるんですかって聞いたんですね。そしたら何してるんじゃなくて、答えがですね、面白かったですね。10週間も休みなんですって、子供たち。羨ましいでしょ、子供たちだら。皆さんもう移住してください、スウェーデンに。10週間ですよ。そして何するんですかと私聞いた。そしたらね、遊ぶんですって。遊びなさいって。そして6月ってとっても綺麗な季節で、こういう季節に日本に行くの嫌だって、でもやむを得ず来たんですけどもね。もう森林がとっても綺麗なんです。子供たちは遊ぶんですって。まあ私、時間があったらもっと喋りたいんですけども、いろいろと気づかされました、今回。そして大人も企業で6週間休みですって。いや、6週間休まなければダメなんですって。もう、国の法律で決められているって。はあ、皆さんごめんなさい、こういう話するとですね、なんか、いや日本って嫌だなって、そういうメッセージじゃない、ごめんなさいね。そうなったらごめんなさい、そういうつもりではないんです。ですから今日企業を変えましょうとか、皆さん本当によくやっておられます。私が言わんとしていることは、がむしゃらに何かをやれば何かが出るっていう、そういう世界に私たちは生きているんじゃないってことは、そこをちょっと私はちょっと意図してるんですね。自分も一緒です。酷使したらいい、何でも大切なんです、真面目に生きることは。しかし神様の教えがあるということです。そこだけなんです。ですから今の自分の生活の中で全て変えられません。私も変えられません。嫌だと言っても最近二つの大きな仕事が来ました。もうずっと断ってたんですけども、断りきれずに。ちょっとプレッシャー感じてますね。でもその中で今の私のこの現実の中で、どうしたら私は周りの人々と健全に、すさんだ心ではなく、命を持って生きられるかってことはやはり模索しなければいけないんです。そのための皆さん、メッセージです。いいですか？日本は今、やりやりできています。何かけて、欠けてるというと、日本はどっちかっていうと、もっとやりましょう。教会でも、もっと何かやりましょうって。まあ、ここではないんですけども、なりかねないんです。それよりも、私は静かになって、神様の前に、私たちがどういう存在であるかっていうことをもう一度教えていただいて、そこに勇気を持って、なぜ勇気っていうのは私たちは何かしてないと落ち着かないんです。何か出してないと、何かを証明し続けてないと安心して生きていけない存在に私もなってます、皆さん。これが実は疲れを最も併発させる問題だと私は思います。聖書全体見てるとそうなんですね。何か証明しないと生きられない社会に生きてます。ですから証明し続けます。私は何者だ。私はこういうことができる。私はこういうことをした。で、誰かに対していつも何か自分はこういうもので何かができることを証明しないと、なんか安心できない社会構造の中に生きてるんです。これが実は人間の心を最も敗退させる原因になっていて、生きられなくなっていくんです。これが私にとってはこういう牧師という働きをしているときに、いかに人間として聖書の原理原則と御言葉と、そして聖霊によって生きていくかってやっぱ鍵なんですね。この難しい時代にどう生きていくのか。ですからあえて語ってるんです、皆さん。もう一度言いますけども、スウェーデンにしてもある方法で伸びたんですね。時間があったら本当もっと語りたいですね。で、勉強の仕方、あ、なるほどなと思わされました。伸びるだろうなと思いましたね。あとドイツ、ある時から社会で、その週40時間仕事はしてはいけないってね。考えられないですよ、皆さん。それはね、でもドイツはしたいんです、思い切って。ドイツのいいところは思い切りがいいですね、見てると。思い切ってやるんですね。そしてその背後にやっぱり思想があるんです。ただその時の日本ってどっちかというとお金になるなと思ったらすぐにパンとそっち行っちゃうんですね。考えていない。ドイツはやっぱりよく考えたんですね。そして決めていったんです。もうだいぶ前の話ですけども、そのグラフも右肩上がりかどうか上げれば、でも伸びたって、生産も。実はそれが安息日の原則なんですね。怠惰にさせるためではなくて、私たちが人間としても潤されて、そしてその中から与えられた月曜日から土曜日の仕事に仕えていけるように神様がしてくださったということを教えています。人間はやはりロボットではありません。私たちには魂があります。私たちの体にも限界があります。 それを神様覚えて、そしてこういう私たちを愛してくださって、すべての祝福を与えてくださる神様を思うとき、思う、特別に思う日が必要だ。そしてそのことを分かち合う日が必要だ。それが実は安息日の目的だったということなんです。皆さん、旧約聖書を見てると、神様って食事の好きな方だなと思いますよ。イスラエルの民たちもいっぱいお祭りを楽しんでますね。そして食事を非常に楽しんでいます。イスラエル人たちのアイデンティティは食事だって、最近ちょっと聞きました。あるメッセージの中で。なるほどなと皆さん思いましたね。エステル記にこういう言葉があります。しかし、シュシャンにいるユダヤ人たちはその13日にも14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それゆえ、城壁のない町々に住む、田舎のユダヤ人たちは、アダルの月の14日を喜びの祝宴の日、つまり祝日として、お互いにご馳走を送り、分かち合う日としたって、やっぱりこういうことを喜びとして、楽しみとしていたっていうんですね。そしてユダヤ人たちはこういうことを大切にしてたから、施策が、人生に対する施策、知恵が深まったって言われています。だから、ユダヤ人は結果としてです。世界にいろんな形で貢献をしたっていうふうに言われているそうです、皆さん。すなわち、人生とは何なのか、人間とは何なのか、家族として生きるってことは何なのかっていうことを、お互いに理解を神の前で深めて分かち合う時を大切にしたって。で、私はこれは本当にクリスチャンである私たちが学ぶべきことだなってことを教えられています。話をまとめていきますけども、神様が私たちを作られて6日で全ての仕事を終えて7日目に休んだ。神様寝たのかなって、あれ寝たって言葉ではなくて、神がご自身が作られたもの、被造物を見て神様喜び満足したって言葉だそうです。自分が成し遂げた技を見て喜び満足する。そしてその神の技を喜んでいるアダムとエバを見て神が喜んでいるという、そういう言葉に取れるんじゃないでしょうか。神が一つ一つの被造物を作った時にいいって言ったんだけども、完成の日には英語だとベリーつけたんですね。ベリーグッド。ワオ。ワオ。完成の日。それが7日目だったっていうんです。実は私たちクリスチャンはもう一度その神様のキリストの復活という完成の技から生きていくことができるんだということを、私たちは共に喜ぶことができる。そして教会っていうところはいいとこなんです、皆さん。証明する必要がないんです。では本来はそうです、皆さん。今日私読みましたね、ここで。すべて疲れたもの、私のところに来なさいって。あれ、安息のメッセージです。私たちは何で疲れてるかっていうと、自己証明です。こういうことをしないと、馬鹿にされるんじゃないか。こういうことを見せないとダメじゃないか。もう自分の中で疲れてるんですね。もうそれやめていいって。神様によってみんな受け入れられて、みんな許されて、そしてできてもできなくても、若くても若くなくても、何にも今体が疲れて出すことができなくても、神様において安心して生きていける。それが神様が与えてくださっている安息ではないかなと、私はそのように思います。ある方が言いましたけども、私たちというのは神によって作られてリズムの中に作られている。リズム。リズムっていうのは、6日間働いて、最近週休2日になってますけども、そして1日は休む。それが人間のリズムだそうです。1日だと睡眠7、8時間取る人いますよね。それ平均だと思いますけども、リズムです、皆さん。それがあって人間の心、体っていうものは、本当にこう正しく、そして健全に生きることができるようにされているそうです。ですからこのリズムを壊すことがないように、おのおの、知恵をいただきながらできるといいんじゃないかなと思います。で、私もこのことを進学校の時から自分の失敗やいろんな痛みを通して学び続けていて、まだまだ、難しいところがあるんです、自分自身も。しかし、このことを学ぶことは本当に必要だなということが、実感できています。工藤信夫先生がこのように言っておられました。休むこと。それは根源的な創造主なる神を思い、その方に立ち返ることである。休むことを忘れた社会には不健康がはびこり、潤いが失われていくというふうに、工藤先生はおっしゃっていました。で、今 キャンプラーレではあるんですけども、まあ、宣伝ということもあったかもしれませんけども、本当に、時に綺麗な自然界に出て行って、そして綺麗なものを見て、そしてゆっくり休むということも大切かもしれません。この教会でも年に一回そういうことをするって決めてやっておられる方々もいらっしゃいます。ですからぜひそういう時を皆さん、持てるように、どこかでこう、安くできることもいっぱいあるんですね。お金をかけなければ絶対いけないことじゃなくて、本当にお金かけなくてもできることもいっぱいあります。そういうことをお互いに工夫できればと、そう思っています。知恵として皆さん、生活の中で、実践部分を少しだけ話をして今日終わりたいと思うんですけども、ある先生からこういうこと言われたんですね。ちょっと面白いなと思ったんですけど、生活に間が必要だって。間。うなずいておられる方々いっぱいいます。その通りなんですね。で、私もいろんな方々と交わってて、間を取る習慣をつけてる人はいるんですね。例えば、私もです、教会で一人で弁当食べてると皆さん、測ったわけじゃないんですけども、5分で終わることがあるんですね。せっかく家内が時間かけて作って5分で終わっちゃって一人で食べてると、パーッとそして次の仕事考えちゃってるんです。ダメだなーって。で、今回も静まりのセミナーで教えられたんです。間を取りましょうって。そして間を取らないと間抜けになりますよって言われたんですね。なるほどなーって。ですから、例えばお昼、毎日は難しいかもしれませんけども、1時間、時に音楽を聴いたり、そして向こうで私はフェルデンクライシスって体操をちょっと教えていただいたんで、いつか今度披露します。旅の友、疲れた人来てください。私がこうするんです。教えます。この間15分したんですけども、やっぱり気分爽快になりますね。何でもいいです。ある方は信仰書を読むって。ある方は信仰書を読むと疲れるって人もいるかもしれません。だからその人は信仰書じゃなくて他のことすればいいんです。ある方は信仰書でなんか安らぐって人いるんですね。で、その方はそれで励まされてるなと思います。ですからどこで間を作る。お茶を飲む。コーヒーの好きな人は美味しいコーヒー飲んでいいんですよね。で、神様それ贅沢だって言ってないと思います。ですからそういうことをしましょう。で、私は時々今、夏になってくると家内がですね、ベランダに椅子を用意してくれるんですね。もうすでに私が帰ってきたら椅子置いてあったんですけども、昨日も30分ぐらい、別に前見て、あ、スイスの山だったらいいなと思いながら見たら、普通の家って言いましょうか、コンクリートの下、家内と私冗談ながら前にスイスの写真貼ろうかなんて言ってですね、言ってたんですけども、そこで静まって今日一日どういうことがあったかな、あ、神様こういうことしてくださったな、あの人がこういうこと言ってたな、あ、よかったな、で、教会の方々のことをちょっと思い出して祈ったりとか、そういう時ですね。冬になるとオリオン座を見たりとか、皆さんいろんな形で間を取ることができるかもしれません。ぜひそういうことを好きなことを入れていきましょう。そして自分の心で本当に楽しいことを皆さん作っていいってことを神様は教えてくださっています。神様はある意味で無駄、お金にならないことも大切にしましょうと。チューリップの花を見て綺麗だと感動すること。チューリップを見たら皆さんお金持ちになるわけじゃないですよね。そうですよね。でも神様そういうものいっぱい作ってます。そのものを喜ぶ。綺麗だなと、それでいいんです。綺麗だな、それでいいんです、皆さん。喜ぶこと。そして、皆さんここまで言うとどうかわかりません。これは私が間違ってるかもしれませんけども、教会でも全てのことが必ずしも直接伝道に結びつかなくてもいいと思います。余計なことかもしれません。伝道は大切です。でもこうしたら伝道に結びつくんじゃないか。いや、いい発想で、しかし、全然無関係でもいいんです。神が与えてくださったものを喜ぶ。そのまま喜ぶ。でも結果としてそれがどこかで誰かが神を見る瞬間になってるかもしれません。ですから喜ぶときに無目的で喜びを喜びとしていいっていうことを神様は教えています。美味しいもの美味しい。それで終わっていいって神様は言っています。そのようにして心も体も神の安息の中で癒されて生気を得て、また与えられた労働に私たちは仕えていくことが許されていると思います。このサイクルで最終的にイエス・キリストにある完全な安息に私たちは入る時が来ます。その時まで神様は知恵を与え、試行錯誤させて、悩みながらも自分が置かれているところは出エジプト。その出エジプトが何か人によって違います。ちょっと神様に耳を傾けて聞いて実践していきましょう。大きな喜びがいつか来るということを期待しながら今日メッセージを語らせていただきました。それではお祈りして、いきたいと思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。 イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: マタイの福音書4章20節。
1: 私たち大勢の大学生は神戸を垂れました。講師は献身の祈りを導き、国外宣教に導かれていると感じた学生は前に出るように促しました。私は友人のリネットが席を離れる気配を感じました。彼女はフィリピンで主に仕える約束をしたのです。私は立つように促されませんでした。アメリカにも神を知る必要のある人たちがいるので、自国で神の愛を伝えたかったのです。ところが10年後、私はイギリスに移って、神に賜った隣人たちの中で神と人に仕えていました。神が予想外の冒険に招かれていると悟り、思い描いていた未来図を転換させたのです。イエスは弟子に招いた漁師たちも含め、よく出会った人たちの意表をつかれました。人間を取る漁師にと言われると、ペテロとアンデレはすぐに網を捨てイエスに従いました。ヤコブとヨハネもすぐに船を残して従いました。彼らはイエスと共に新しい冒険に出発しました。どこに行くのかは知らずとも、イエスを信頼してです。もちろん今いるところで使いなさいと神は多くの人に呼びかけられます。外国に行こうが地元に残ろうが、神はあなたを夢にも思わなかった形で使えさせてくださり、素晴らしい経験をさせてくださいます。私たちは皆そう期待することができます。今日の黙想のヒント、神が生きて働かれるという話を聞くとどう感じますか？あなたは神にどのように驚かされましたか？

お話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

何を優先するのか、一番初めに何をするか、それによって結果が大きく変わります。やらなければならないことは山ほどありますが、優先すべきことを第一にするとき、最善の結果になります。ですから、その優先順位を決める基準となるものがとても大切になります。私たちの基準は神様の御言葉です。何か計画するときや考えるとき、まず私たちは神様の御言葉を思い巡らしましょう。そしてそのお言葉に従って計画し考えましょう。そうするなら神様の導きに預かれます。必ず最善の結果になります。死を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。箴言9章10節の御言葉です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: さて、私たちは自分の目の前にいる人が意識を失ったり、みるみるうちに容体が悪くなったりするのを見たらどうするでしょう？119に電話して救急車に来てもらうべきでしょうか？あるいはしばらく様子を見たら良いんでしょうか？あるいは応急手当の方法はどうしたらいいんでしょうか？と、なかなか冷静に判断することが難しいと思います。そういう時には実は119番ではなくシャープ7119にかけると良いって言うんですね。ここにかけると救急安心センターにつながるからです。ここでは緊急の医療相談に答えるためにプロの医療専門家たちが待機していて、24時間365日受け付けているんです。この方々は専門知識に基づいて的確なアドバイスをしてくれます。そして救急車を呼ぶべき時にはそのまま119につないで対応してくださるんですね。シャープ7119は一般市民と119をつなぐ専門家集団です。いざという時に本当に頼りになるのがこのような専門的知識を持った仲介者なんですね。ところで聖書は神と人をつなぐ仲介者について詳しく語っています。人生において最も頼りになる方はこの神と人との架け橋であるイエス・キリストであるからです。聖書に次のように書いてあります。
1: 神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。
2: ここから三つのポイントで考えたいと思います。第一に、神は唯一です。人が作った宗教の神々は5万とあるでしょう。しかし、宇宙を作り、自然を作り、人間を作りになった神は唯一です。聖書の神とはあなたの作者なのです。ところで大きな書店に行くと、メンデルのコーナーがありました。彼は一体何をしたんでしょうか？歴史上最も偉大な発見をした生物学者なんですね。というのは、近代生物学の中核である遺伝子の存在を学術的に立証した初めての人であるからです。オーストリア人のメンデルは生物学者であるとともに神父でした。彼は修道院の畑のエンドウ豆で実験を繰り返し、遺伝の法則を発見するんです。つまり生物の姿形はデタラメに現れるのではなく、先祖から受け継いだ情報の組み合わせによるということ。またその組み合わせの結果は法則性にのっとって数学的に計算できるということを突き止めたんですね。彼はこの論文を43歳の時に植物の雑誌に発表します。そして自らも自分の論文を自費出版し、世界中の著名な学者に送るんですね。しかし、全く見向きもされなかったのです。それはメンデルの論文に欠陥があったからではありません。当時世界は、ある仮説の虜になってたんですね。その仮説とは、進化論なんです。生物はもともと命のない物質でしたが、化学反応によってできたものであって、この単純生命体が長い時間を経る中で次々と別の種類の生物に変化していたという仮説。これが進化論です。メンデルの遺伝の法則はこのダーウィンの進化論と真っ向から対立するものでした。というのは生物は先祖の形態を遺伝子によって忠実に受け継いでいくということを実験によって証明していたからです。別の言い方をすれば、どんなに長い時間をかけても別の種類の生物にはなれないということを証明しているのがメンデルの法則です。 メンデルはこの自分の論文をダーウィンにも送っています。そしてこれはダーウィンにとって脅威であったのかもしれません。というのは、進化論にはメンデルのような実験による立証が何一つなかったからです。二人は同じ時代を生きた学者です。しかしあれから進化論を実験によって立証できた人は未だに一人もいないのです。それに対し、遺伝子の存在とその働きについての研究はますます進み、すべての生命体は DNA というプログラムに基づいてそれぞれの形をしているということが立証されています。プログラムがあるので生物があるんです。プログラムがあるということはプログラマーがいるということの証拠ではありませんか？聖書はこの万物の作者、究極のプログラマーを神と呼んでいるのです。第二に、神と私たち人間を結ぶ仲介者はキリストイエスただ一人です。なぜキリストイエスだけが仲介者なのか。それはキリストだけが 100% 神にして 100% 人であるからです。私は先日、東田直樹さんという自閉症の青年のドキュメンタリー番組を見て本当に感動しました。自閉症というのはコミュニケーション能力に困難がある脳の機能障害の一つです。彼が中学生の時に書いた自閉症の僕が飛び跳ねる理由という本が世界中でベストセラーになっているのです。彼の本を読んだ世界的作家のデイビッド・ミッチェル氏が英語に訳したため世界中に爆発的に広がったんです。実はデビッド・ミッチェルさんには自閉症の息子さんがいるのですが、彼が何を考えているのか、それまでさっぱりわからなかったんです。ところが東田さんの本を読んだとき、まるで息子が語りかけてきたようだというのです。東田さんは会話ができません。しかしパソコンの文字盤を使って、自分の考えを伝える術を身につけているのです。これは自閉症の方の中では極めて稀な能力です。彼はこの本の中でどうしてうまく会話ができないのかについて答えています。僕たちは自分の体さえ自分の思い通りにならなくてじっとしていることも言われた通りに動くこともできず、まるで不良品のロボットを運転しているようなもんです。いつもみんなに叱られ、その上弁解もできないなんて、僕は世の中のすべての人に見捨てられたような気持ちでした。僕たちを見かけだけで判断しないでください。どうして話せないのかわかりませんが、僕たちは話さないのではなく、話せなくて困っているのです。自分の力だけではどうしようもないのです。自閉症でありながら、筆談という手段で誰もが理解できる言葉でコミュニケーションできる彼は、世界中の自閉症の子供を持つ親たちにとって、子供との間の仲介者となったのです。ある方々にとって、神は見ることも聞くことも触ることもできない遠い遠い存在に思えることがあるでしょう。しかし神はキリストにおいて全ての本質を表されました。実に神とはイエス・キリストのような方なのです。第三にキリストは私たちの贖いの代価となってくださいました。世界の大富豪ビル・ゲイツの宝物の一つにレスター思考があります。これは天才レオナルド・ダ・ヴィンチによる手書きのノートです。全文鏡文字という左右逆転文字で書かれてるんですね。ダ・ヴィンチが心の中の秘密として心血注いで書いたこのノートをビル・ゲイツさんは30億円で買いました。歴史上最も自分が会いたいと思う人物の息遣いがこのノートの中にあると彼は信じているからです。それで30億円を惜しいとも思わなかったんですね。しかし神はあなたを死と死後の裁きから買い戻すためにもっとすごい犠牲を払ってくださったのです。イエス・キリストの命であなたを贖ってくださったんです。 どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、このキリストを仲介者として神の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 向井香織で十字架の上。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。テモテへの手紙第1、2章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記12章9節と10節。これらすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。すべての生き物の命と、すべての人間の息とは、その御手のうちにある。皆さんは、私たちは100円ほどの価値の物質でできているという話を聞いたことがあるでしょうか。しかし、私たちの体を構成している生物的な部分は、無生物的な部分と非常に異なっています。私たちの生物科学に対する理解が日々進む中で、進化論への扉は次々と閉じられ、逆に聖書の主張する生命の起源への扉が次々と開かれています。生命は単純な化学反応が偶然にうまくいっただけだと語ることは、コンピューターはプラスチックと金属と電気とを単純にうまく組み合わせたらできたというのと同じことだと、多くの進化論派の科学者は認め始めています。生物に組み込まれている複雑なプログラムに関する知識が増すことによって、多くの進化論者は他の理論を模索することとなり、その中には創造論を検討する学者さえいます。創造説論者の影響力が増しているのは、決して基金が豊富だからではありません。そのようなことは決してありません。創造論者が増えているのは、これまでに発見された法則では、生物の発達を説明できないことが明白になってきているからです。もし科学が何かを証明しているとすれば、生命は存在できない、存在しないはずだ、ということなのです。聖書は私たちにまさしくその通りのことを教えています。神様が直接この世界に働きかけてくださらなければ、生命は誕生できないのです。神様だけが生命の源となられるお方です。この明確な事実は、私たちを聖書に書かれたそれ以降の神様のメッセージへと導きます。神様は、人生とはただ飲み食いする、物質的な以上のものであると教えています。私たちの存在そのものを満たす、充足した完全な人生は、イエス・キリストにある人生にのみ見つけることができるのです。愛する主よ、真実の人生、決して尽きることのない命は、あなたにあってのみ見つけることができます。この世の物質的な必要に対する関心や心配のために、あなたのその真実を私の人生、そして証の中において、曇らせることのないようにしてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

ここであるリスナーの方からいただいたお便りを紹介いたします。はじめまして。目が悪く聖書を読むのが苦手の主人が、朝に夕にいつもスマホで BBN 放送を聞かせていただいております。近頃は主人の口から聖書の御言葉がたくさん出てくるようになり、とてもありがたく嬉しく思っています。とても励まされるお便りをありがとうございます。日々耳から聖書に親しむことを通して、私たちの信仰の歩みを支えてくださっている神様を賛美いたします。今お聞きのあなたも毎日のように BBN を聞いてくださっていることと思います。ありがとうございます。あなたもどうぞ BBN を聞いてのご感想等、 BBN ホームページのコンタクトの中にある証を分かち合うのフォームからお送りください。お待ちしています。

天使やサタン、実際に存在しますが、目には見えないため、なかなかその存在について、正直よくわからないという方もいらっしゃると思います。BBN 聖書学院では、天使論、サタン論として、それぞれの存在や働きについてコースを開講しています。ぜひこの機会にご受講ください。聖書学院で学んでおくと、礼拝メッセージや聖書通読で天使やサタンが登場してきたときに、今までよりも深く聖書を理解することができるでしょう。あなたの受講をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章28節から32節と5章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、28節から29節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけませんとありますが、人間はその罪深い性質によって嘘つきであると同時に泥棒です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。少年だった頃、私は意地の悪い一団の少年たちと共に行動していました。スイカの季節には、私たちはスイカを盗みました。お百姓さんは、私たちに自分の畑から一つくれたかもしれませんが、盗んだ方が美味しく感じました。私たちは果樹園から桃やリンゴも盗みました。そして冬には卵を盗んで食べました。当時私たちが盗めないものは何一つありませんでした。改心した後も盗みの衝動がありました。事実一度私は田舎道の脇に素晴らしいスイカ畑を持っているある人を訪ねようとしていました。私は彼のスイカの一つを取りたい誘惑に駆られて、実際に止まって車から降りたほどでした。その時私は考えました。ちょっと待てよ。私はあと数分でこの人に会うんではないか。彼が一つくれるだろう。盗む理由は何もない。私は車に戻ってそこを走り去りました。私が彼に自分の経験を話すと彼は笑いました。彼はこんな風に言いました。もしあなたがあのスイカ畑に入って行っていたら、私はあなたを撃っていたかもしれませんよ。私のスイカを取っていく泥棒が大勢いてね、スイカは今とても価値があるんですよ。マギー博士はこの後スイカをもらったんでしょうか。アメリカでは一般の農家の人たちが銃を持っているので、場合によってはマギー博士は撃たれる危険性があったわけですね。マギー博士のように私も田舎で育ちましたので、小さいうちからいろいろなものを盗む習慣がありました。しかし一旦クリスチャンになってから、ほんの些細な嘘をついても心がズキンと痛むようになりました。盗むことは私たちの心の中にあるのです。私たちはただ、もともとそのようなものです。パウロはここで、大丈夫なように見える時でさえも、私たちはもう盗みをしてはいけないと言っています。またここには、かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさいとありますが、信者は自分の利己的な目的のために金持ちになるべきではありません。むしろ何でも余剰の分で他の人たちを助けるべきです。今日資金がなくて困っている立派なクリスチャンのミニストリーがたくさんあります。なぜなら多くの信者たちが自分たちのためにだけ富を貯めて捧げるべき分を捧げていないからです。またここには悪い言葉とありますが、これは腐敗したあるいは堕落した汚れた話を意味します。信者の口の中のコントロールできない舌は堕落した生活の印です。いかがわしい、あるいは疑わしい話をする信者は、邪悪な心を明らかにしています。心の井戸の中にあるものが、口のバケツを通して出てくるのです。信者の話すことは、教えと他の信者に対する励ましの高い水準にならなければなりません。あなたは、 楽しい時を持ち、人生を楽しむこともできます。ユーモアもあるべきです。でも私たちのユーモアは、汚かったり、汚らしかったりすべきではありません。エペソ人への手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。神の聖霊を悲しませてはいけませんとありますが、聖霊は悲しませることのできる一つの人格です。聖霊を悲しませるものは何でしょうか。それはここに挙げられていた数々の罪です。クリスチャンが嘘をつくとき聖霊は悲しみます。クリスチャンが汚れた考えを抱くとき聖霊は悲しみます。誰でも悲しむときはどうなるでしょうか。交わりを損ないます。あなたが聖霊を悲しませるとき、つまり聖霊との交わりが壊れるとき、聖霊はあなたの人生の中でお働きになることができません。あなた方は勝因を押されているのですとありますが、このことは私たちが聖霊を悲しませる可能性があるけれども、聖霊を悲しませて追い払ってしまうことはできないことを教えています。なぜなら私たちは聖霊にあって勝因を押されているからです。また、贖いの日のためにとは、聖霊はご自分があなたを主イエス・キリストの御前に差し出されるその日まであなたに勝因を押しておいてくださるのです。信者は贖いの日まで続く聖霊のお働きの勝因をなくすことはできませんが、聖霊を悲しませることはあり得るのです。31節から32節。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。31節には、聖霊を悲しませることの追加のリストがあります。これらは感情的な性質の罪です。その代わりに、神様が私たちに持ってほしいと願っておられる感情的な反応が32節に書かれています。無慈悲とは、怒りやすい精神の状態で、他の人に対して不快で厳しい意見を生み出します。多くの人たちが苦々しさの中から話をします。そしてそのような言葉を口から出すとき、私たちは人を傷つけるのです。憤り、怒りは感情のほとばしりです。また叫びとは、権利や悲しみを仮定した大胆な主張を意味します。教会の中には、もし牧師が自分たちと握手をしなかったなら、牧師は自分たちを無視していると感じる人たちがいます。時に彼らは軽んじられたと思って、憤慨したりやかましくなります。人々を幸せにしておくためだけに牧師は走り回ってすべての人と握手をしなければならない、などと誰が言えるのでしょうか。これは、聖霊を悲しませる態度です。また、そしりとありますが、これは冒涜です。同時に、すべての種類の抽象の意味でもあります。そして、悪意は、前にも見ましたが、凝り固まった憎しみです。そして、ここには、それらのものを皆捨て去りなさいとありますが、これらすべての罪は、捨て去る、あるいは文字通りには取り去られるべきです。 ギリシャ語では一度だけの決定的な行動を要求する不定過去命令形が使われています。私たちはこれらの罪を捨て去るという決断をしなければなりません。お互いに親切にしというのは、クリスチャン同士の礼儀を意味しています。心の優しい人となりという表現は、親切よりももっと強い言葉です。深く円熟した愛情で満たされることを意味します。また、互いに許し合いなさいとは、再起動詞の言い回しです。これは文字通りお互いの失敗に関して、お互いに譲り合うことを意味します。また、ここには、神がキリストにおいて、あなた方を許してくださったようにとありますが、このすべては二重の意味で行われなければなりません。第一に、このような振る舞いは聖霊を悲しませることはありません。第二に、許すことの基礎は律法のもとにある命令ではなく、私たちの許しの中に示される神様の恵みに基づいたものです。なぜなら、キリストが私たちのために死んでくださったからです。この基礎に立って、私たちは人を許すべきなのです。なぜなら、私たちが許されているからです。私たちが許されるために、人を許すのではありません。キリストが次のように言われたとき、三条の水訓の中では、許すことの立法的な根拠を述べておられたのです。マタイ6章の14節から15節にはこのように書かれています。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。エペソ人への手紙のこの箇所では、私たちは、キリストのゆえに、私たちに許しを示された、神様の恵みに基づいて許すように命じられています。なぜなら、キリストが私たちのために死んでくださったからです。さて、エペソ人への手紙5章の学びに入りますが、ここには、本当に比喩がいろいろあります。4章では教会は新しい人と呼ばれていましたが、ここでは教会は花嫁になります。この章の強調点は将来にあります。教会は花嫁にこれからなるのです。しかし今日まだ教会は花嫁ではありません。教会はこの世を歩む新しい人であり、教会はキリストの許しではありますが、まだ主と結婚してはいないのです。結婚式はまだ行われていないので、教会は敬虚の後、キリストの花嫁になります。黙示録21章の2節には次のように書かれています。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。同じく、黙示録21章の9節。また、最後の七つの災害の見している、あの七つの鉢を持っていた七人の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに、子羊の妻である花嫁を見せましょう。この地上では、私たちは将来の花嫁として歩むべきです。私たちは今、婚約しているのです。パウロはコリント人たちに、次のように書き送りました。第二コリント人への手紙11章の2節。私はあなた方を、清純な処女として、 一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。キリストと婚約した私たちがどのようにしてこの世が生きているように生きることができるのでしょうか。私たちはいつの日かキリストの前に出されます。私たちは主と永遠に共に住むことになるのです。そしてこの方は私たちの主、私たちの主人となるのです。エペソ人への手紙5章の1節から2節。ですから愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。ここにはですからとありますが、この部分を信者の歩みについて考察した前の部分につなげています。そしてクリスチャンの振る舞いのための命令が続きます。これらの命令は、シミや傷のないものとして、キリストの前に差し出されることになる教会の上に明確な趣旨があります。完全にキリストのお働きである、このように高く堂々とした目標は、人の心を捉えてやまない、今この地上での純潔な振る舞いのための原動力となります。もし私たちが4章の31節に示されているようなことに従事するなら、それは私たちが聖霊を悲しませることを意味します。でももし私たちが、もう神様の子供ではなくなってしまうという意味ではありません。私たちは神様の御霊によって、神様の御霊が教会を主イエスに差し出される贖いの日まで勝因を押されているのです。信者は神様を真似するものであるべきです。特に許しに関してはそうですが、このことはクリスチャンの歩みのすべての局面に適用します。以前にはとても低い水準で歩んでいた異邦人たちは、高いレベルの愛に引き上げられました。彼らは今は、親愛なる子供たち、あるいは愛されている子供たちと呼ばれています。彼らが引き上げられた愛の水準は、キリストが私たちのための供え物として、ご自身を与えるほどに私たちを愛された時に示された愛です。また私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたとは、明快に十字架を指しています。このことはキリストの死を単なる公的な犯罪人の処刑以上のものにしています。十字架は神様の子羊が全焼の生贄として捧げられた真鍮の祭壇でした。その生贄が世の罪を取り除くのです。このことは旧約聖書の中で神様の命令によって捧げられたすべての生贄とキリストを同一化します。すべての生贄は主を指し示していました。キリストの十字架上での身代わり、代理の死のゆえに、信者はそのような高められた水準の愛を達成すべきなんです。信者は聖霊を悲しませたままで共に歩むことはできません。なぜなら、人生の中で御霊だけが愛という実を結ばせることがおできになるからです。エペソ人への手紙5章の3節から4節。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困も、どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。ここで説明されている罪は、今日この世で一般的な罪です。これらすべては、卑しい形の不道徳と関係があります。パウロは神様の子供は、習慣的にこのようなものに関わることはできないと言っているのです。 ほんの少しの気ままでさえも、嫌悪と魂の苦悩をもたらします。もしあなたが、煩わされることもなく、何とも思わずに罪に陥ることができるなら、あなたは神様の子供ではありません。他の手段はないと思います。でももしあなたの心に罪の自覚があるのなら、あなたは立ち上がって、法当息子がしたように、あなたの父なるお方のところに行くことができます。あなたは父なるお方の子供なのです。そして子供だけが父なる方の家に帰りたいと願います。ここに挙げられているのは、不信心な人物を特徴づける卑しい罪です。信者として自分の罪を告白するために神様のところに行くとき、罪を全部ひとまとめにして、そのまとめたものを神様にお渡ししてはいけません。押し売りではないのです。むしろ一つ一つの罪を明瞭に説明するのです。例えばもしあなたが鋭い舌の持ち主で人を傷つけてしまうようなことを言ってしまったなら、神様にこれが私の罪ですと申し上げるのです。あなたが神様のところに行って告白し、特定の罪を名指しするなら、そのことが神様との交わりを回復します。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会の婚約というテーマで、エペソ人への手紙、4章28節から32節と5章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まずご一緒に昨日の問題の答えから見ていきましょう。テモテへの手紙第1では、あることを指して、誠でありそのまま受け入れるに値するものですとパウロは記しています。では、そのあることとは何でしょうか。1番、パウロが肩たたき券を配っていたこと。2番、パウロは甘いものに目がないこと。

私たちは尊い存在なんですね。自分に価値はないと考えてしまうとき、ご自分の命よりあなたの命を選んでくださったイエス様に心を向けてください。さて、今日の聖書クイズです。将来、この天地は滅びます。その日がいつ訪れるか誰が知っているでしょうか。1番、父なる神様。2番、父なる神様とイエス様。3番、父なる神様とイエス様と特別に選ばれた人。もう一度繰り返します。将来この天地は滅びます。その日がいつ訪れるか誰が知っているでしょうか。1番、父なる神様。2番、父なる神様とイエス様。3番、父なる神様とイエス様と特別に選ばれた人。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。